0: 時刻は午前9時を回りました。大雪クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大雪クリスタルホールの最新情報などをご案内します。大雪クリスタルホールは旭川市開基100年記念事業の一環で、先住民族やトンデン兵などの先人の歴史を伝えるとともに、21世紀を展望する市民文化の殿堂として、平成5年9月にオープンした音楽堂、国際会議場、博物館からなる複合施設です。その大雪クリスタルホール音楽堂、旭川音楽の街とも言われます。その音楽の街旭川を象徴する市民音楽の発表の場です。シューボックスタイプ597席の空間は、室内楽を中心に世界で活躍するアーティストの晴れ舞台ともなっていて、優れた音響は絶賛されています。今朝はその優れた響きが魅力、音楽堂で行われるコンサートに来場するお客様をおもてなしする旭川市大雪クリスタルホール音楽堂コンサートボランティア募集についてのご案内です。主な仕事の内容は、コンサートチケットのもぎり、プログラムを渡すなどのカウンター係、各ドアに配置しお客様のスムーズな入場をサポートするドア係、コンサートや手荷物のお預かりをするクローク係、そして会場内でのお客様のご案内、場内整理などを行う会場係です。募集対象は高校生以上で、演奏会の運営などに興味をお持ちの方であれば、ボランティアに登録いただく方の年齢は問いません。旭川市内にお住まいの方はもとより、近郊にお住まいの方もご応募いただけます。活動時間は、コンサートは日中と夜間とがありますが、夜間に開催される場合、およそ午後5時ごろから午後9時ごろまでの4時間程度が活動時間となります。応募方法は、所定の応募用紙を大雪クリスタルホールへ提出してください。応募用紙は神楽三条7丁目大雪クリスタルホールに設置しています。またご連絡いただければ折り返し応募用紙を郵送いたします。ホームページから応募用紙をダウンロードすることもできます。月間の活動回数はお一人1回から2回で、1回の活動につき交通費相当分として主催者から500円が支払われます。ご都合を確認した上でお願いしますので、もちろんお仕事、ご家族の行事最優先で構いません。大雪クリスタルホール音楽堂ボランティアスタッフは、本番に向けて準備を整えてきた演奏者や主催者の方々、そして公演を心待ちにしているお客様が、どちらも安心して公演を楽しめるよう心がけて活動しています。活動マニュアルを整備し、研修会も予定しています。詳しくは大雪クリスタルホール 69-2000-69-2000 番までお問い合わせください。今朝の大雪クリスタルホールインフォメーションは、コンサートに来場するお客様をおもてなしする旭川市大雪クリスタルホール音楽堂コンサートボランティアのご案内でした。お送りしました大雪クリスタルホールインフォメーション、このコーナーはイマージの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出のすべてをコーディネート、創造空間演出主義、イマージュ。

さあ今日は大きな天気の崩れもなく一日穏やかに過ごすことができそう。日中の最高気温は昨日とほぼ同じ5月下旬並み21度の見込みなんですよね。昨日以上に晴れ間日中にかけて感じられるということで、日差しも降り注ぐ時間帯がより長くなりますのでね、それだけに窓を開けての換気、空気の入れ替えなども忘れることなく、すがすがしく開放感溢れる時間もね、皆さんにお過ごしいただければと思います。昨日と気温はほぼ変わらないというふうにお伝えしましたが、今日はですね、この1週間中でも最も空気が乾燥する日という予報になってます。空気がねカラカラになるということで、湿度が 40% を下回るという予報にもなっています。火の元、火の取り扱いもちろんですが、喉、肌のケアも忘れることなくの一日になりますね。もちろんね、暑さ対策もしながらの新たな季節を迎えることになります。エイミー・ホーランド、愛にかけて。この時間までの旭川の気温なんですが、16度台まで上がってきました。 16.3 度を観測しています。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
0: 駅前の再開発。今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
3: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
4: 83.7

時刻は9時15分を回っています。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌、ホームページ、交流サイト、 SNS で発信している情報を使える主な機能の中からタップして、皆さんが見たいとき、確認したいときにですね、利用いただけるというアプリになっています。旭川暮らしのアプリ、スマホ、タブレットから Google プレイ、Apple Store から無料でダウンロードすることできます。またの利用には個人名の入力必要ありません。住んでいる地域を設定していただくだけで OK ですのでね、ぜひこれからもご活用いただきたいと思います。ただね、タブレットであったりスマートフォン、そういった機器をですね、距離を置きながら生活をされていらっしゃるという方もいるかと思います。モーニングキャッチの番組ではですね、新たな情報、また皆さんに今一度確認していただきたい、知っていただきたい情報がありましたらと思いまして、この旭川暮らしのアプリ情報をお届けしています。さあ、まずですね、昨年の5月に始まっています旭川市で行っています無料通信アプリ、LINE での悩み相談に関する情報をお伝えいたします。こちら、女性のための LINE 相談、明日葉相談に関してです。この明日葉相談なんですけれども、昨年の5月下旬から始まっているものです。無料通信アプリ LINE で、学校やと会社の人間関係、家庭内暴力といった女性の抱える悩みの相談に無料で応じています。トーク画面で24時間相談を受け付けているんです。相談内容への返信は、学校や仕事から帰宅後に見られるように、月曜から金曜の午後7時から10時に返信をします。対象は旭川市内に住んでいる方や通勤通学をしている女性で、匿名でも相談できます。人間関係や性被害など幅広い分野で応じています。この事業に関してなんですが、ワーカーズコープセンター事業団が旭川市からの委託を受けて行っています。児童センターなどで経験を積んだスタッフが交代で担当しています。旭川市では対面での女性相談実施をしていたんですが、若い女性の利用者が少ない傾向にありました。そこで、若年層では悩みがあっても直接会って話をしたり、電話をかけるということ、やはりハードルが高いと分析をしまして、LINE での相談に応じるという形をとっています。年代にかかわらず対応しています。悩んでも一人で抱えず、少しでもその、ね、悩み、思いを軽減するきっかけになればということでの相談窓口になります。相談をするには QR コードを読み込んでアカウント登録が必要です。トーク画面の URL から簡単なアンケートに答えてから、相談したい内容を打ち込むようにお願いをします。旭川市明日葉相談、開設から1年経ちました。相談内容によっては返信に時間を要する場合もあります。こちらはあらかじめご了承いただきたいと思います。問い合わせ先なんですが、旭川市女性活躍推進部女性推進課までお願いします。電話番号25-9785番、25-9785番までです。変わりまして、今週末、神楽公民館キラリンで行われます演奏会ご案内します。開催日が今度の土曜日23日午後1時45分開演です。モーツァルトピアノソナタ全曲演奏会が行われます。神楽三条6丁目キラリンホールが会場です。終演予定時間なんですが午後4時です。旭川在住

アマチュアピアニスト奥山雄一さんによりますモーツァルトピアノソナタ全曲演奏プログラム、入場は無料でできます。問い合わせは公民館事業課事業係までです。電話番号をご案内します。61-6194 番、61-6194 番までです。この時間は旭川暮らしのアプリ情報をお伝えしました。

さあここでですね、今朝の北海道新聞の社会面の記事からですね、ご当地みくじ10の神社連携という見出し記事をお伝えしたいと思います。地域の特産品や名物をかたどった張り子のおみくじで参拝客を呼び込もうと、後志管内の寿都町の寿都神社が中心となりまして、北海道内10の神社が北海道ご当地おみくじ協議会を設立しましたよという記事なんです。後志上川空知管内の神社が加盟していまして、牡蠣や羊蹄山ビールなど各地のゆかりの個性豊かなおみくじが揃っています。協議会では縁起物のおみくじを集めて神社を巡り、各地の魅力に触れてほしいですと呼びかけています。

るんですね。で、新たな神社の加盟でこう全道にこれからも輪を広げながらご当地おみくじ巡りラリーっていう開催も検討しているということなんですが、さあ上川管内からということでですね、旭川市の上川神社、あとは上富良野町の上富良野神社、東川町の東川神社、東神楽町の東神楽神社もこのご当地おみくじ十の神社の中と入っていますので、これはね巡りたくなりますね。ぜひ皆さんも一緒に上川管内ということでね、今4カ所をお伝えしましたけれども、旭川市はもちろんですが、近隣の町を巡りながら楽しむことができるっていうのもいいですよね。上富良野に関しましては、ビールのこちらのご当地おみくじになるんですが、上川神社はどんなおみくじになっているのかと、東川神社、東神楽神社もどういったご当地おみくじなのか気になりますよね。で、各神社いずれもですね、500円で頒布しています。さあぜひ皆さんもいかがでしょうか。ご当地おみくじ、この上川管内も含めてですね、手にされた時にどういったおみくじでしたよって教えていただければと思います。私も巡ってみますね。ヒップスターイメージ、メイクアマイン。

あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピットのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

さあ、これからの季節は特にね、喉の潤いということでは、水分補給、冷たいデザート、ソフトクリームやね、アイスクリームも恋しくなる、そういった季節になりますが、ソフトクリームを食べて皆さんチャレンジしませんか？目指せ 8.88 秒、ピタリ賞、和風旅館千勝園で行われている、催し企画になるんですけれども、ライナーネットワークの記事からお伝えしますね。88周年記念企画が目白押しなのが和風旅館千勝園なんですよね。私もあの日帰り入浴でお世話になってます。お邪魔をする機会があります。あとね、お蕎麦の美味しい千勝園もそうですが、さあ、こちら記事からということで、昭和13年に旭川市の中心部に前身の扇屋旅館を開業してから今年で88周年です。老舗旅館の千勝園、高砂台3丁目にありますね。千勝園がさまざまな面白企画で来館者を楽しませています。現在は第5弾となります 8.88 秒チャレンジなんですね。一体どんな 8.88 秒チャレンジなのか。ストップウォッチでピタリを出せば宿泊券をもらえるという太っ腹な企画なんです。千勝園が現在の地に開業したのは昭和41年のこと。扇屋との2つの館体制の後、47年に統合しました。手入れされた日本庭園、露天風呂とサウナ付きの大浴場、打ち立てそばを味わえます、併設しています食事処、そば船など宿泊、日帰りを問わず地域住民の憩いの場として親しまれています。88周年の今年、現在の代表4代目の高橋博則さんがスタッフとアイディアを出し合いまして、2月頃からですね、福袋の販売だったり、きつねそばの提供、記念シールの制作を行ってきました。扇の形と漢数字の8は共に末広がり、未来の幸運繁栄を祈りつつ、長年の感謝の気持ちを地域の皆様にお届けしたいと語っています。今回の第5弾なんですが、今月いっぱい5月31日日曜日までにソフトクリームを購入した人が対象で、ピタリ賞のペア宿泊券のほか、8秒から8.99秒の方には入浴券や各種割引券が当たります。ソフトクリームですが、1本450円提供なんですが、午後8時30分まで、日曜に関しては午後8時までです。このほかですね、1泊素泊まり8800円、食事券2000円分付きの第6弾や、あとベージュの会食で88歳本人の食事代が半額になるという第7弾も実施中ということなんですよね。末広がり8ということで、今回はストップウォッチで皆さん練習してから行きますか。で、私もですね、仕事柄マイストップウォッチ持っているんですけれどもね、あのコマーシャル収録するときなど特にね、使っているんですけれども、挑戦してみましょうかね。今月いっぱいですね。で、この88にちなんでっていうことでは、千勝園の代表のですね、高橋さん、88段までやるのが目標ですと語っているっていうことで、もうここも含めていいですね。ぜひあの88段、ここまで私もあの番組で紹介をしていくことができればなって思ってます。こうしてね、皆さんが参加できる楽しみなイベントが多いっていう何よりですよね。千勝園のフロントまでですね、企画に関します問い合わせをお願いします。電話番号をご案内します。61-5154番、61-5154番までです。

お送りした一曲はリタ・クーリッジバージョンの We Are All Alone をお送りしました。オリジナルはボズ・スキャックスですね。さあ、この時間お伝えする話題なんですが、先日北海道新聞記事で紹介されていましたカムイコタンに農家民泊という見出し記事です。会員制の農家民泊遊ぶどころブラブラ館、24日旭川市カムイ町カムイコタンで開業します。トラクターによる工作体験であったり、あと現役ハンターの狩猟体験ができるのが特徴です。カムイコタン地区の農家で監視となります浅野明彦さんですね。農業を主軸としながらカムイコタンの魅力を発信できる施設にしたいと意気込みを語っています。このブラブラ館に隣接します農地およそ3ヘクタールあります。ジャガイモやサツマイモなどの栽培体験のほか、くくり罠の設置、捕獲した動物の解体作業見学などの体験メニューを用意するということです。あとはですね、雪が降り積もったそう冬なんですが、スノーモービルの市場やクロスカントリースキーも楽しめます。私もイベントでもお世話になっていますカムイコタンの浅野さん、以前ですね、アイガモ農法につきましてこの番組でも紹介したことがありまして、それからのご縁のある方なんですけれども、浅野さんもともと東京ご出身なんですよね。北海道新聞の記事でも紹介されていますが、東京農大を経て奥様の実家がありますカムイコタンで農家を継いで1986年から米やほうれん草、きゅうりなどおよそ40種を栽培する農園テクテクを経営されています。以前カムイコタンで行われていましたコタン祭りの会場で、私もですねテクテクさんの採れたておいしい新鮮野菜いただいたことがあります。そしてそのイベントの時にはね、カムイコタン地区地域の皆さんと祭りを盛り上げようということで、浅野さんもですねマイクを手にクイズ大会、こちらの司会も務め

にはあまりにももったいないと思ったと話します。開業後は地域の農家ハンターらと連携して担い手確保につなげ、移住希望者を増やすことが最終的な目標だということです。浅野さん、好奇心くすぐる体験ができる施設にして多くの人が集まる場にしたいと話をされています。 年間の会費、会員会費なんですが5000円ということで、一泊一人当たり4800円からということです。私もね、カムイコタのリンゴも含めてですね、果物のね収穫の時期にもお邪魔している地域でもあります。その魅力、美味しさというのも私もしっかりと旭川市民一人としてこれからも番組で紹介伝えていきたいと思います。浅野さん、またお目にかかれるのも楽しみにしています。 Wait for me、ダリル・ホール&ジョン・ウォーツ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。 Stop Drunk Driving。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 旭川シティネットワーク
4: 83.7

催しイベント楽しみのもね増えてくる屋外で特にっていうことで活動範囲もまたぐっと広がりますもんね。また今日のように明るい空の下、開放感あふれる中で美味しい空気を感じながら過ごすことができるっていうのもこの上川エリアの魅力楽しさでもありますもんね。私もですね、旭川市はもちろんですが近隣の町イベントお仕事も含めてねお邪魔する機会がありまして、他の地域に行くとまたより旭川の良さが分かったり、そしてまた旭川にいると隣町その良さが分かったり、行き来をすることで行き交うことで地域の魅力を再発見することもできるんですよね。これからもね私も旭川市を中心にぐるりと囲みます八丁各地域としっかりと心手をつないでですね、各町をまた観光もね盛り上げていく、そんなお手伝いができればと思っているんですが、その上川中部一市八丁で作っているのが大雪カムイミンタラ DMO ですよね。自然と都会的な魅力が融合する大雪エリアの魅力を発信しています。その取り組み、これまでも番組でご案内をしていますが、6月から始まる本年度アウトドアガイド育成プログラム、現在参加者募集が行われています。今回なんですが、自然環境の維持を目的とした山岳整備の講座を新設するほか、美瑛町でのスノーシューツアーの実習も初めて行うそうですよ。プログラムなんですが、近年増えているツアーの依頼に対応できるガイドを増やそうと2024年度から始めました。本年度は来月6月17日から来年2月16日の間です。昨年度よりも2回多い全12回を予定しています。上川町の銀仙台で山岳関係者から登山道整備の重要性について聞き、ツアー客に伝える内容を考えるほか、美瑛町の白金温泉周辺をスノーシューで歩きながら訪日客への対応であったり、冬期間の安全対策などを学ぶということです。大雪カムイミンタラ DMO によりますと、過去2年で参加した延べ23人のうち5人が DMO のツアー依頼を単独で受注できるガイド候補に認定されました。今回担当者は大雪山系周辺の自然環境について魅力を伝えたい思いがある方にご参加いただきたいと話をしています。参加費なんですが2万5000円です。今月29日午後5時までに申し込みが必要です。問い合わせは亀井ミンタラ DMO までです。電話番号今朝はご案内します。 73-6968 73-6968 番までです。そしてこの大雪カムイミンタラ DMO シンボルマーク、皆さん目にされたことをありますかね。買い物公園内のですね街路灯に掲げられているミニフラッグ、これイベントごと季節ごと衣替えをするんですが、現在ですね大雪カムイミンタラ DMO のシンボルマークがプリントされているフラッグ、旗になっていますので、ぜひ皆さん目に留めていただきたいと思います。シンボルマークマウンテンシティリゾートなんですよね。イベントのポスターだったり、あとお土産品などのパッケージに広く使用されていますので、あのマークねっていうふうに今ね思い浮かべていただけてると嬉しいですね。山々に囲まれ一年を通じて多彩な四季の移り変わりが楽しめるこのエリア、大雪のエリアをですね8色の山で立体的に表現しているというものなんです。この各三角形なんですが、参加をしている町の都市機能の表現でもあるそうなんですよね。それぞれが有機的につながることによって、エリア全体が一つの町であるかのように豊かな都市機能を享受できるということを示したものです。まさにエリア全体が一つの町、特色を表したシンボルマークです。
これからもね、皆さんも目にする機会あるかと思います。そして買い物公演お越しいただいた際には、繰り返しになりますが、現在ミニフラッグシンボルマークマウンテンシティリゾートバージョンになっていますからね。あとは今旭山動物園の動物のイラストが描かれているフラッグも買い物公園内掲げられています。阿部寛さんがね、描かれた動物たちが買い物公園、皆さんもお迎えしているんですよ。

0: モーニングキャッチ朝の2時間のプログラム、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組に参加いただきましてありがとうございました。先ほどね、近隣の町のイベントにもお邪魔をしてっていうふうにお話しましたけれども、今月末ですね、5月の30と31日2日間は東川町に私お邪魔をいたします。人吉の森で行われます暮らし楽しくフェスティバル、今回でね80回目を迎えるということで、春と秋に、ね、2回行われているんですけれども、春と秋合わせての80回記念なんですよね。第1日目の土曜日にはね、ティラノザウルス着ぐるみを着て皆さんに楽しみながら参加をしていただいています。ティラノザウルス障害物レースもあるようですし、で翌日にはアンパンマンも登場するということで、また盛りだくさんのねイベント内容、東川町でも皆さんのお越しをお待ちしていますので、木頭市の森で行われますね暮らし楽しくフェスティバルは、対面販売っていうのもやはり魅力で、地域のおいしいもの、秋は特に取れたて新鮮野菜もね登場するということで、毎年大人気、フリーマーケットもありますからね。あと手作りコーナーでハンドメイドの販売会なども行われますので、ぜひお楽しみに。また今後ね、旭川市内近隣の町のイベント情報も織り交ぜながらモーニングキャッチをお送りいたしますので、変わらずお付き合いいただきたいと思います。さあ、この時間旭川の気温 17.8 度まで上がってきました。今日は5月下旬並み、21度まで上がる見込み。昨日より日差しを感じる時間が長くなりそうです。ご自身の体調と相談しながら水分補給も忘れないでくださいね。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。モーニングキャッチ、また明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。お相手は川口ひろみでした。また明日。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港。
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: CA さんもどうぞ。俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
9: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
10: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。 0120-455-898 新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店、新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内3条7丁目二幸本店。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ

0: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
2: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

シマウマヒツジゾウゾウフジナミタツミわらじは履いたことがないたわしがないと擦れない

にバイクを止めたら錆びる。緑の中を走り抜けてくバタがおるで。南田陽子は長門の嫁さん。あなたはもう忘れたかしら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢ひろきです。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
4: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022、 北建ビル管理株式会社。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。
4: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪地ビール館まで。
5: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が11時をお知らせします。
6: ロートレット、飯の

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール、小西賢治音楽堂からお届けするドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトミシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 5月20日最後の21日となっております、はい、5月もねどんどん進んでおりますが、私たちは、今日は宮古島、はい、明日もですね再放送の時も宮古島にいる予定でございます、
0: でして今日は20日なので、はい、ライブが終わったね。
1: そうですね、ライブの日ですね、はい、東川のお天気やスズランがどういう風に咲いてるかとかとってもとっても気になっておりますが、宮古島の方はずっといい天気のはず、
0: ね、のはず
1: のはずですね。このね一番いい時期に、東川にいないっていうのはねちょっと寂しい気もしますが、
0: そうだね、本当どんどん芽吹いてるね時ですからね。
1: そうなんですよね、お花がいっぱい咲いている時期、まあ、イベントなどもこれからどんどん始まってくるという季節になります。今日もたくさん曲をかけていきたいと思いますが、はい、今日はリクエストが2つ届いておりますので、はい、まずはそのメールを。
0: そうですね、リクエスト曲2ついただいております、はい、まずはラジオネーム、はい、アストレイヤさんからです。京介さん横さんこんばんは。先週に引き続き今週も今回のツアータイトルウィンドソングにちなんで私の好きな風にまつわる曲をリクエストします。今週は森山直太朗さんの風歌をお願いします。ツアータイトルそのままですね。
1: 本当ですね、はい、ウィンドソング風歌。
0: そうだね、
1: 本当にそうでございます、
0: は
1: い、
0: そしてもう一つはですね、はい、ラジオネーム強しさんからです。京介さん横さんいつもありがとうございます、はい、ウィンドソングライブツアー九州沖縄編の始まりですね。各地での新たな出会い、そして新たなつながり、さらに広がっていくことを願います。久々にリクエストをします。京介さんと丸さんの With です、引き込まれるように聞いています。ドートレ強しもギターの練習頑張っております。
1: 何ドートレ強しって何、
0: 強さんは
1: ギタードートレとミシじゃなくてドートレと強し
0: ギターの練習、ギターされ、ね、練習されてるんです ね。そう、これあの、星の地図を探してのアルバムに入ってる、はい、僕と岡山のギタリスト丸さんの
1: バージョン、ね、
0: バージョンのね、はい、水をということでリクエストをいただいております、はい、ということで2曲続けてお届けします。森山直太朗さんで風歌、ドートレとミッシーで

0: 森山直太朗さんで風歌、ドートレットミッシーでウィズ2曲続けてお届けしました。
1: はい、素敵なリクエストをお二人ありがとうございました。今日はですね、はい、先週に引き続きまして、うん、私オンパレード、この留守の間はね、私オンパレードが続いてまいります。
0: でも先週がね、
1: 面白いと思うんだよな、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 先週が、まあ、横の、はいはい、まあ、学生時代の中学高校、
1: この留守の間の特集は、はい、私にとっての特集だけど、うん、特集は私横が、うん、ドートレットミシー横がですね、初めて、バンドを組んでカバーした曲からずっと、なんていうんですか、年を得て、うん、どういう風なカバー曲をしていくかっていうのを、ね、うん、ずっとまるでディスコグラフィーのように並べていくっていうね。
0: ということで、あれですよね、はい、先週が中学高校でしたっけ。
1: そうです、
0: うん、
1: まあ、実際にライブをしたりっていうのは高校からなんで、うん、まあ、高校1年からと言ってもいいんですけど、
0: はい、
1: 今日は、大学に行きたいと思います。勝手な私のこうなって、もう私がめちゃくちゃ一人で盛り上がってるんだよね、これずっとね、いろいろ探してたらもう、あの、思い出してワクワクしちゃって楽しくなっちゃって、う
0: ん、はいはい、
1: 今日は大学生、うん、大学時代のお届けしていくんですが、まず、うん、1曲目はですね、渡辺和美さん、ギタリストの渡辺和美さんのキリンバンドっていうのがあります。キリンっていう、うん、バンド名かな、バンド名っていうのかな、セッションメンバーのな、まあ、アルバムのタイトルでもあるんだけど、うん、キリンバンドっていうのがあって、そのキリンライブピットインですね、はい、1979年6月の六本木ピットインでライブしたその模様を収録したアルバムがあって、はい、これがメンバーがすごくてね、うん、ギター渡辺和美、うん、キーボード坂本龍一、キーボードボーカル矢野明子、ドラムポンタ秀一、ベース大原レイ、パーカッションペッカー、テナーサックス清水康明、うん、アルトサックス、ソプラノサックス、本田俊之、トロンボーン向井重春というね、
0: うん、
1: もうそれぞれが本当にすごい重鎮、ね、ばっかりなんですけど、うん、この、今からおかけする曲は、うん、在関東少年っていう、まあ、YMO の曲に歌詞があって、うん、矢野明子さんが歌ってるバージョンなのね。で、この曲をカバーしてたのは、私の中では伝説の、うん、私の中ではですよ、うん、ムジカっていうバンドを組んでまして、
0: 聞いたことあるわ、
1: はい、
0: うん、
1: でこれがね、この間も先週も言ったけど、うん、関西学院大学の軽音サークル、私は2つ入ってて、
0: はいはい、
1: 1つはアバンギャルド、1つはバックスバニーっていう、その2つに入って、うん、どっちともに、もう何て言うかな、ライブっていうか学祭とか、うん、新歓ライブ、新入生歓迎ライブとかの時は多分ね、もうほとんど出ずっぱりだって10個

0: らいやってたので合わせて20個ぐらいバンドやってた時があったんだけど、うん、その、アバンギャルドの方で、ムジカっていうのが結成されて、うん、私1年生だったんだけど、そのムジカのメンバーはもう4年生5年生っていうことで、
1: うん、
0: 上級生ともういきなり組んじゃったのね。ということで、サークル内ではちょっと女子のやっかみみたいな、
1: あ、そうなんや、
0: なんであの子いきなり上級生と組んでんのみたいなのがありました。でも私そういうの気にしないタイプだったので、うん、なんていうのかな、一緒に音楽をできるこうなんていうの相手がいるっていうことがもう楽しくって、うん、いいサウンドを作れるメンバーっていうことなら、
1: うん、
0: もう別に1年生だ何年生だって関係なくって、うん、私の中ではね。でこのムジカっていうバンドを組んで、オリジナルを作ったりとかして、結構これがねライブハウスとかイベントとか、うん、いろんなところに出てたんですよ。でコンテストも当時出てて、
1: うん、
0: 割と評価が高くって、
1: うん、
0: それで評価されてなんかイベントに呼ばれたりとかもしてたんだけど、でツカシン、
1: あ、はいはい、懐かしいでしょ、
0: ツカシンの、あの中庭のところでね、
1: うんうんうん、
0: 夏の夜なんかにずっとイベントやってたんだけど、うん、しょっちゅうこのバンドで出てました。
1: へ
0: ー、そうなんですよ。でメンバーは、まあね、キーボードが私で、あ、私とやこちゃんという先輩が入ってて、でギターでドラムベースでボーカル、
1: うん、
0: なんだけど、途中からねイベントが多くなってから、なんか多分東京でプロのギタリストだったっていう人が入って、うん、ツインギターになってこの曲をやったりとかしてたんですね。で、ムジカはなんていうかな、その時何にもね、
1: うん、
0: こう今みたいにいろんなアイディアをこういろんなとこから、ね、引っ張ってくるっていうのはなかったんだけど、うん、私がいろいろ言って1年生なのに、
1: うん、
0: 1年生なのに私がバンド名つけて、曲も書いて、で衣装はインドにしようって言って、私が急に言い出して、
1: うん、
0: みんなでインドの服なんかないから、インド柄のベッドカバーを人数分買って、それを巻きつけて、
1: うん、
0: で、なんかなインド風のあのスカーフみたいなやつを頭に巻いて、
1: うん、
0: でライブが始まる前はお香を焚いて、
1: はあ、
0: でインドっぽい音楽をかけて、なんかお祈りじゃないけど、そんな風にしてから演奏を始めるっていうステージングを作ってたんですよ。でそういうのでめちゃくちゃあのファンが、サークル内にもファンがいて、
1: うん、
0: 私も花束もらったりとかね、ファンですとか言われてもらったりしてたんだけど、はい、そのバンドがやってたのがこの、まあいろいろやってたけど、カバー曲はこれをやってたんで、すっごい楽しかったんで、これをお届けしたいと思います。
1: その音源を聞いてみたいよね。
0: ね、あったらいいのにね。
1: あのずっと言ういつも言ってる。
0: 私探偵ナイトスクープに出そうかと思った時あったからね。どこにどっかにビデオあるんだけど。
1: あ、まあでも誰か持ってるんじゃないの。うん、
0: 誰が持ってるのかな、わかんないけど、捨ててなかったらいいけど。
1: うん、
0: というわけで、お届けしましょう。キリンバンドで在関東少年。

0: キリンバンドで在韓豚少年をお届けいたしました、はい、これはね難しいけど簡単だけど難しい、そして盛り上がる、
1: うん、
0: もう最後とかめっちゃ楽しくて、私もう毎回ハイになってたからね、この曲やるとき楽しかった、もうすっごい楽しかったです。で、次の曲はですね、さっきがアバンギャルドっていうサークル、今もあるみたいだけど、うん、で今度はバックスバニーっていう、サークルで、カズミクラブで渡辺和美の曲をやるバンドをですね、私がまたこれ言い出しっぺで作っちゃいました。
1: どんだけ渡辺和美が好きなんやって話を
0: すごい好きだったから。で おかしいでしょ、私1年の時にサークルにどっちも入って、うん、自分がバンド名つけて、うん、こういうのやろうよって言ってるんだよ、すごいね、なんていうか恐れ知らずだよね。
1: でもそれって1年で入って、でもそのサークルはもうバンド組んでるわけでしょ、は
0: い、それみんな組んでるよ。でもサークルってメンバーが集まったら無限にバンド組むから。
1: あーそっか、
0: だから
1: そんなに人数いたってこと？
0: 結構いたよ。でも1学年が20人ぐらいいたら4学年いたら80人でしょ。
1: え、バンドのサークルで80人もいるの？
0: いるよ。だって1学年で15人とか20人だったらさ、15人だとしても60人じゃん。
1: 部活動的なもんじゃないのサークルって。ごめんなさいね、僕は大学を行ってないもん
0: だ。部活動的なもんだけど、
1: うん、そんなに
0: もうちょっと緩い。だって 4学年下手したらさ、留年したりとかして、留年してたら5年生までいるから、
1: はい、
0: もうそれは100人近くいる時もあったよね。
1: そんな感じなんや。
0: そうそう、そん中です
1: ごい少ないんかと思って。
0: 全然全然、その中でだから無限にさ、
1: それは作れる、
0: ね、組み合わせがあって、だから私はもう10個とか15個とか。
1: ああそういうことね。
0: で新刊のライブとかでパッて見て私が弾けるって分かったら、
1: うん、
0: みんなからもうどんどん声がかかるわけ。やってよやってよやってよって、
1: はいはいはい、
0: それで全部おイエスって言って、まあ、よっぽどじゃなかったらね、
1: うん、
0: なんか曲どんなんやるんですかとか言って、
1: うん、
0: 言われて、パッて言われて、あそれはちょっとって思ったら、
1: うん、
0: なんせほら高校の時にフュージョンとかをやってしまってるから、
1: うん、
0: 普通になんかポップスとか言われてもうーんって内心、
1: まあね、
0: 内心ね思うわけですよ。でもロックとかは割と楽しかったからやってたんだけど、うん、まあでも基本自分がやりたい音楽をやりたくって、
1: うん、
0: いや今考えたら本当にねすごい偉そうだなと思うけど、1年生なのにこっちでもバンドを作り、こっちでもバンドを作ったわけです。しかもどっちもそのサークルの中で、
1: うん、
0: この人うまいと言われている人たちを集めて作りまして、
1: うん、
0: じゃないとできないからね。で、ギタリストの人と、ドラム、ギタードラム、うん、ベース、私の4人で組んだのがカズミクラブっていうバンドなんですよね。でまあ私はここのギタリストに恋をしましてね、これが私の人生にものすごいあの影を落としたっていうか、もう私の青春は そこでもうなんか本当に大変だったんですけど。
1: 満月の人ですか？
0: 満月の人は高校生の時ですから。
1: あ、
0: これ大学ですから。
1: そうでしたか。
0: はい、大学でサウスポーでね、左利きのギタリストでね、超かっこよくて、サークルの中でももうなんかみんなその人好きで、もう大変だったんですけど、まあ勝ち取りまして、で、バンドをずっとやってたんだけど、
1: うん、
0: その中でいろんな曲をまあやって、オリジナル作るっていうほどにはいかなかったので、
1: うん、
0: 一応渡辺和美のカバーばっかりやってて、
1: うん、
0: まあ、ただ他のバンドも私はいろいろたくさんやってるから、ここでは渡辺和美をやるっていう感じだったのね、うん、で、次の曲はですね、その和美さんの中でいろいろやったんです。ユニコーンとっていう曲もあって、有名な曲あって、うん、それもしょっちゅうやってたし、いろんなのやってたんだけど、なんとなく印象深いのがこのさよならっていう曲で、
1: はい、
0: とても綺麗な曲なんですよ、
1: うん、
0: だからこれをねお届けしたいと思います、はい、でちなみにね、時々京介に喋って、ラジオでは喋ってないかな、
1: うん、
0: アバンギャルドっていう、あのこの時代って、
1: うん、
0: みんなが学生もこうはしゃいでも、
1: うん、
0: そんなになんていうかな、 攻撃されない、みんながこう少し余白があるっていうか、まあ、しゃあないねって見てくれる時代だったんですよ。今だったら大問題だと思うけど、ちなみによく喋ってるアバンギャルドの方であったのは、これ
1: 言っちゃダメだ
0: かな、言っちゃダメだ
1: ね、
0: 言っちゃダメかな、
1: 言っちゃダメだと思います、はい、
0: 言っちゃダメですか。
1: ダメですね。
0: そうですか、
1: まずいと思うので、まずいですか、それは言うのはやめましょう。
0: 本当ですか、
1: はい、公共の電波で話せる話しちゃダメな話ですね。
0: え、本当 いいと思うんだけど。そうですかね、はい、じゃあやめときましょう、聞きたい方はライブにお越しください。では渡辺和美さんでさよなら。

0: 渡辺和美でさよならお届けしました。
1: はい、
0: これかける前はさよならって言っちゃったの。
1: 関西弁ですね。
0: さよならって、
1: さよならっていう、
0: さよならって、
1: さよなら
0: 関西弁やなって言ってから思って。
1: 本当ですよ、それはあれですよ、オフコースもさよならさよならって歌ってないでしょさよならあれちょっと分からんことないさよならさよならさよなら、
0: そうだね、関西弁やでさよならさよならになるもんね。
1: さよなら
0: それはそうそうそう、メロディーが変わっちゃいますね。
1: はい、
0: はい、とっても綺麗な曲ですね。
1: さよならから
0: 引っ張らなくていいからそれも、はい、でですね、ここまではインスト中心、あ、まあムジカは歌物でした。私が、うん、ライチっていう曲を作ったりして、
1: は
0: い、
1: もうあれですか、今週は僕はもうこの今月
0: 全部これです。
1: このツアー中は、
0: はい、ずっとこれです。
1: 僕はもうこうずっとうなずいといたらいい感じですかね。
0: うなずきトリオってありましたよね。
1: けどさだって全く分かんないもんね、横
0: 一応曲聞いてもらってるけどさ、
1: 曲はね、
0: あんまりさ興味ないから耳に入んないんだよね。京介ってそういうとこあるよね。
1: そうかもね。
0: なんか
1: もう
0: 私がトークしててもさ、うん、あ聞いてなかったごめんみたいな。
1: ライブ中もね、
0: よくありますよね。そう
1: そ
0: う、
1: もう基本的に興味ないもの、
0: 本当にね、興味ないもの聞いてないからね。
1: 聞いてないのね、
0: 恐ろしいですね。
1: 聞いてないの
0: 大事よ、一つずつ、
1: うん、聞いてないし、横のねこの、はい、話はね、まあ、ラジオでは初めて聞く方はね、はい、多いと思いますが、もうな、もう何十年。
0: いやでもさ、いろんな話してるけど実際にカバーしてたのこの曲ですよっていうのは、うん、
1: それはまあ確かにね、
0: 初めてだよ。
1: 初めてか、
0: うん、初めてで、これがなんか結構私として面白いなと思って選んでる時も面白かったんだよ、うん、まあね、
1: 先週の放送でも思ったけど、うん、中学でこの曲を聴くと、この曲を、うん、まあバンドでやるっていう、
0: ね、高校生の時もね、
1: ちょっとね渋いですね、
0: うん、渋いっていうか、もうそういう人たちにね出会ってきちゃったっていうのはありますよね。で、ふーんって興味のない相槌だふーんって
1: 俺も出会ってたらやってたかな。
0: 私に出会ってるじゃないですか。
1: いや、そうじゃなくてね、
0: はい、
1: うん、だって先週あの僕のやつもとかって言ってたけど、
0: はい、
1: いや僕は割と、
0: いやごめん、入る余地がなかった、ま、6月3日まで
1: ドポップスから入ったからさ、
0: 6月10日ですかねにお届けしましょう。
1: ほんまやな、
0: ね、ちゃんと考えといてね。
1: 6月10日はツアーの話をしますよ、う
0: ん、ちゃんと考えといて
1: また今度ね、はい、僕のは、
0: では次はですね、サクサクいきますが、自分のバンドではなく人のバンド、すでにあるバンドに入ったっていう曲が2つありまして、
1: はいはい、
0: すごいね印象深い2曲なんですよ、うん、でこれオズマっていうねまあバンド名言わなくてもいいんだけどさ、うん、オズマっていうバンドで、うん、この人たちもすっごい上手かったの。カズミクラブかオズマかって言われてたのね、パックスバニーでは、はいはいは
1: い、
0: で、あ、もう他にもちょっとあったけど、うん、で、オズマっていうバンドはすっごいおしゃれな曲ばっかりやってて、
1: うん、
0: で、1曲は私ピアノで入った、入れてもらったのね、うん、かっこいいなと思ってて、そしたら、シンセとピアノが必要だっていう曲があって、
1: うん、
0: でそれはピアノで入ってって言われて入ったの、
1: うん、
0: これがむちゃくちゃ面白くって、
1: うん、
0: でそれまでほらボーカルがいないわけよ、カズミクラブは。

0: 聞いた時からも思って、毎回もうウハウハしながら弾いておりました、
1: うん、
0: でもう一曲はジノバネリのラブ&エモーションという曲なんだけど、これねイントロ聞いただけで私今でもキュンキュンしますが、
1: うん、
0: これはなんと今では考えられない、私は単にコーラスで入ったんです。
1: へ
0: ー。でツインっていうか男性ボーカルがあって、ちょっと合いの手で女性が一人で歌うっていうところ、うん、部分があって、一人で歌う部分があって二人でハモるっていうのがあるんだけど、それで入ってこんなね、よっぽどボーカルに困ってたんでしょうか ね, ね、その音源なんかあった気がするけど、聞き直したらもうあまりにもね下手くそっていうか、
1: まあ、そうなんだ、
0: なんて言うんでしょう、歌えてるけどやっぱりボーカリストって 声が太いやん、うん、ある程度。
1: まあでもさ、コーラスもさ、うん、なんというかちょっと下手馬なコーラスのもあったりするでしょ。
0: そういうのじゃないね、マジで歌わなあかんかっていう。
1: それはなんでなんでしょうね。
0: ね、まあ人材がいなかったから、
1: うん、
0: でもすごい嬉しかったんだよね、そこのバンドで ボーカルとしてでも立てるっていうのがむちゃくちゃ嬉しくって、うん、このライブの時に新しい服をわざわざ買った気がします。お金ないのに頑張ったなっていう。いや
1: も
0: う
1: ドートルでもねぜひ歌ってくださいね。
0: 嫌、うん、です
1: いろんな人が言われるでしょ。
0: 嫌です、言われるけど嫌です。
1: 横さんの声聞きたいって
0: ねえ、なんか喋る声が好きですって言われたりするんですけど嫌です。
1: 昔はやってたのにね。
0: いいです、うん、では2曲続けてお届けします。24丁目バンドでプレジャービフォービジネス、そしてジノバネリラブ&エモーション。

0: 土に落ちた。
1: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてドートレトミシーが書き下ろした曲、水の記憶です。この曲が流れたらそろそろ別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ、情報、リクエストお待ちしております。気軽に送ってください。
2: お待ちしております、5月30日31日は暮らし楽しくフェスティバル、はい、木頭市の森で開催されます。朝の9時から午後4時までで、この中では先週も言いましたが、うん、5月30日はティラノサウルスレース。
1: いやこれはあれなんでしょ、
2: はい、
1: この暮らし楽しむ80回、
2: 80回目なんですよね、
1: ということでの、うんうんうん、その恐竜のやつ、
2: もう絶対見たいっていうか皆さん参加されてはいかがでしょうか。
1: 見てる方が欲しいだろうね、
2: はい、で5月31日は午前に1回午後に1回アンパンマンショーが繰り広げられます、はい、お問い合わせは実行委員会 0166-82-2632 までお願いいたします、はい、そろそろねキャンドルナイトの告知も始めたいんですけども、
1: ね、
2: 来週にしようかなと思います。
1: 一応まあ決まっておりまして、6月20日21日と今年も、
2: はい、そうですね、
1: はい、東川キャンドルナイトを開催いたします。
2: はい、20日の土曜日が私たちドートレトミシーアコースティックバンドウィズフルートのエッチュももかちゃん、はい、そして、21日がなんとあのジュスカグランペール
1: がね来てくれますよ。
2: はい、むちゃくちゃ嬉しい。そして私たちもその日も何曲かご一緒させていただくということでね、
1: ジュスカグランペールウィズドートレトミシーとして参加します、
2: はい、このね今日もお届けしたバンドでね、うん、もうめくるめくって言ったじゃないですか、
1: うん、
2: めくるめく気持ちになるっていう、
1: うん、
2: それのね、感覚がジュスカさんと一緒にやるとちょっと思い出すんですよ、このうわーっていう感じ。それをね皆さんもぜひ楽しんでいただきたいと思います、
1: はい、
2: これね

0: 続のトゥーデイズチケットっていうのを今回は用意しましたので、はい、どっちもね絶対見てほしいのね、これ
1: 見てほしいね、
0: もうどっちもいいからということで、トゥーデイズチケットを、購入していただ
1: けるように、はい、少しお安くなるということですね、
0: はい、そうなんです、はい、少しお安くなります。
1: そしてこの2日間は東川町内でも明かりがね、は
0: い、そうです、
1: キャンドルの明かりが灯りますので、は
0: い、そうでございます、はい、そのキャンドルをね探して回っていただくのもね毎年の風物詩にこれからもなっていったらいいなと思っております、はい、今日も盛りだくさんでお届けしてきました。来週はどんな話題が、引き続き私の、ディスコクラブになります。お楽しみに。
1: ドートレトミシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
4: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
5: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
4: きれいの味方サニークリーン。
6: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

5月21日木曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間はこの後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は22度、一日の最高気温も22度で降水確率 0% となっております。やっと最近曇りが続いておりましたが、みんな晴れたよって感じの天気でございますね。なんかすっごく日差しが出ているわけではないですけれども、心地よい風も吹いてて、気温も本当にシャツとかブラウスを羽織っているだけでちょうどいいというね、なんともお外に出たくなる、今日の気温なんですけれども、買い物公園、結構日傘を差されている方も多かったですね。なので女性の方とかね、紫外線気になる方はぜひ日傘などを差した方が今日はいい天気でございます。6時から夜の6時から8時にかけて曇る予報ではありますが、それ以外は晴れということでね、最高気温も22度ありますのでね、なんかこうやっぱり曇りも好きですけれども、ここまで心地のいい日だとね、お外に出歩きたくなるなぁなんて思いますけれども、皆さんは、お仕事の方もいらっしゃると思いますし、お休みの方もいるのかな、いかがお過ごしでしょうか。そしてですね、皆様いつも番組宛てに素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲などありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307 0166-228307、 メールは radio@fm837.com radio@fm837.com ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、最近ハマっていること、などなど何でも OK です。そして今日のテーマといたしまして、あなたの愛用品を教えてくださいというテーマでございます。ずっと使っている大切にしているものなどありましたら番組宛てに送っていただけたらと思います。ということで今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

それでは5月21日木曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日のスタートはですね、今日は何の日ということで、ご説明させていただきますと、今日は皆さん知っているでしょうか、二十四節気の一つで小満という日にあたります。2026年5月21日、小満、小さい、満足の満と書きまして小満ですね。季節の変わり目を表す二十四節気の一つで、定期法にて太陽光景が60度の時と定義されており、2026年令和8年は5月21日の本日に該当します。中央標準時5月21日9時37分、例年5月下旬に差し掛かる時期は陽気が良くなり、万物に、生きる気と書きまして生気が充満し、草木が生い茂始めるため、農作物も発芽するのでちょっと安心、小さい満足との意味合いからその名がついております。まあ、諸説ありますけれどもというところですね。西洋占星術では小満となる日が双子座の始まりとされております。ということでね、この季節の移ろいを感じるこの二十四節気なんですけれども、小満はあらゆる生命が力強く成長し初夏の気配を感じる季節です。この時期はホクホクとした初物の野菜や梅などの梅仕事に適した食材が旬を迎えます。ということで、旬の食材、楽しみ方が、ありまして、なかなか食べることないんだけど、私はね、そら豆、初夏を告げる代表格、さやごと焼いたりシンプルに塩茹でしてホクホクとした食感を味わうのがおすすめです。そら豆ってあんまり買わないんだよな。枝豆ばっかり食べてるけど、そら豆もたまに食べてみたいなとこれを見てね思いますけれども、そしてお梅、青い梅と書いてお梅と読むんですね、これ、梅酒や梅シロップを仕込む梅仕事のベストシーズンということでね、そういったものが旬。そしてタコ、麦の収穫の頃に取れるため麦わらタコと呼ばれ、旨味が詰まって美味しくなる時期です。なんかお腹空いてきた。タコね、タコも好きだな。海鮮も大好きなので、そしてアジ、春から初夏にかけて脂が乗り栄養価も高く絶品です。ということでね、いろんな旬の食べ物を食べるとやっぱりこう体も心も元気になって運気アップにもいいとされておりますけれども、初夏を感じる今日、小満ということで、皆様は、旭川外の方もねたくさん聞いていただいておりますけれどもね、どんな天気なんだろう。旭川はすごく初夏を感じる暖かさの日になりましたけれどもね、たくさん旬な食べ物を食べて、今年のね夏も暑くなると思いますので、乗り切っていけたらななんて思います。ということでですね、今日の1曲目2曲目なんですが、昨日おかけするのに時間が足りなかった、リクエスト曲をおかけしたいと思います。カズニャのリクエストでアレクサンドロスの渡り鳥、そしてとっとこ池ちゃんのリクエストで日向坂46のカインドオブラブ、こちらの2曲をおかけします。

お聞きいただきましたのはアレクサンドロスで渡り鳥、日向坂46でカインドオブラブの2曲でした。ではですね、ここから、今日は週の最後の放送ということで、いつも週末そして来週の頭ぐらいの、地域情報、イベント情報などをご紹介しておりますので、今日もそちらを紹介していきます。皆さんの週末のご予定などに、使っていただけたら嬉しいです。ということで、私の気になるもの、いろいろとご紹介していきますね。まず一つ目、こちらは5月23日の土曜日、そして24日の日曜日、2日間で開催されます、衣食住暮らしの彩りフェアボリューム9ということで、時間が午前10時から午後4時まで、会場がリンク AP 旭川市東高須1条3丁目635-97で開催されます。入場無料になっておりまして、子どもも大人もワクワク体験がいっぱいということで、衣類、雑貨販売、キッチンカー、住まいの相談、ワークショップ、占い、ハンドメイドなど盛りだくさんのイベントとなっております。23日と24日の、出展されるお店さんとか内容もちょっと異なりますので、そこは、インスタグラムやインターネットをチェックしていただきたいんですけれども、本当にね、米粉のクレープだったり、カツサンド、餃子、サンド飯、卵焼き棒などなど、キッチンカーさんがいらっしゃいます。ニコイチキッチン、ベルサントールとかね、お食事も楽しめる中、占いがあったり、ビューティー、骨格診断、コーディネート提案とかね、あとはショップ、雑貨もご購入できる。そして耳つぼジュエリーとかね、もみほぐし、リラクゼーションもございます。なっちゃんの五平餅、美味しそう。こういったものもいろいろ販売されまして、あとはハンドメイドのアクセサリーとかワークショップもございます。24日はですね、またちょっとお店さんも変わりまして、クマと猫キッチンカーで炭火焼き牛タンほかだとか、あとキアラさんっていうのかな、フライドポテト、唐揚げなどが販売されていたり、キッチンカーも多数、そして、ハンドメイド天然石アクセサリーとかね、編み物の小物、あとは、大地の恵みクローバーさん、フードを販売しておりまして、焼き芋、冷やし芋とかね、スイーツ系もご購入できるよという感じですかね。あとは、ベビー服、子供服、バッグ、パズルなどの、お子様向けのアイテムもあったり、工作もあったり、いろいろと、

お食事、占い、ハンドメイド、物販もね、よりどりみどりですので、ぜひ皆さんお時間がある方、足を運んでみていただけたらと思います。そして次のご紹介なんですが、第21回手作りマルシェというものが、ナチュラルハイ長山店で行われます。旭川市長山三条通り、三条6丁目63-2のナチュラルハイ雑貨屋さんですね。ここで、23日から31日にかけて開催されるよというイベントなんですけれども、時間が午前11時から夜の7時までとなっておりまして、総勢27名の作品が大集結。個性豊かなハンドメイド雑貨がずらりと並ぶ9日間、心ときめくようなここだけの出会いがきっとあるはず。日にち限定でグルメやワークショップも楽しめますということで、いろいろとこの9日間で出展されたり、いらっしゃるキッチンカーとかね、ワークショップが異なりまして、23日の土曜日は、自家製工房を使用したハード系パンが人気の、プーランジェリー花車さん、パン屋さんですね。そしてキッチンカーは、ジュースと〇〇、ヤムズって読むのかな、一度食べたらやみつきの肉巻き団子と果物たっぷりのジュースが来てくれるよということで、で23日ワークショップに関しましては、スノーマンのアイシングクッキーが作れるよというのが、11時から4時まで。そして、まためんめさんがビバドゥさんですね、スタジオにも遊びに来てくれました。イラストレーターのめんめさん、ポップでにぎやかミニ色紙に似顔絵をお絵描きしますということで、こちらも11時から午後4時までイベントが開催されます。24日もふみパンさんが来たり、北海道の厳選素材をふんだんに使った手作りパン、そしてキッチンカーもっぴさん、ホットサンドにパフェなど、美味しい楽しい嬉しいをお届けしますというのだったり、ワークショップは、シャカシャカキャンディーバッグとお名前デコプレートが作れるワークショップもございます。お子様が喜びそう。そして小型食堂さん、ミニチュアのフルーツとアイスを作って盛り付けるプリンアラモード、こちらもワークショップですね。なんか本当に食べれそうなぐらいリアルなね、あの写真がついてますけれども、これも作る方です。ワークショップ、プリンアラモードが作れますよというのと、25日に関してはサンタフェさん、引き立てハンドドリップコーヒーや季節に合わせたドリンクが、キッチンカーでいらっしゃいますよというね、すごくいろんな旭川の手作りのものだとか、食事、ハンドメイド、いろんな作家さんのものが楽しめる9日間、特に23、24、25は、限定で楽しめますよというキッチンカーさんたちが、そしてワークショップがありますので、ぜひ遊びに行っていただけたらと思います。そして続きまして、こちらは5月22日金曜日、明日行われます、福祉の就職説明会というものが開催されます。時間が午後1時半から3時半まで、受付開始が1時からとなっておりまして、最終受付3時まで、ハローワーク旭川2階春光町10-58となっております。こちらがですね、内容が職場 PR ブースがありまして、仕事内容、職場環境、特色などを PR、福祉のお仕事相談コーナー、求人紹介、給食登録などができるよということで、いろいろと福祉に興味がある方、ぜひね、いろんな質問にお答えしますよというふうにも書いてありますので、

お仕事でね腹式系気になるよという方は足を運んでみてはいかがでしょうか。続きましてこちらは来週の火曜日になります。ちょっと先なんですが、5月26日火曜日、体コンディション測定会というものが行われます。会場は旭川市役所、旭川市7条通り9丁目。開催時間が午前10時から3時まで。こちらは参加料無料となっております。楽しく健康に体コンディション測定会ということで、測定体験とウォーキングイベントを開催します。この機会に自身のコンディションチェックを行ってみませんかということでね、市役所の総合庁舎1階ロビーで開催されるイベントでございます。コンディションチェック、インボディ使えるんだ。インボディね、私もスポーツクラブで働いてた時によく使ってましたけれどもね、あの体組系、いろんな体の水分量とか骨格筋量とか、いろんな体脂肪量もそうですしね、ものが見れるインボディ、そして血管年齢、骨密度測定、握力測定などができる、ということで、事前申し込みは不要です。もう一つのウォーキングイベントというものは、トコトコクエスト、市役所周辺の3カ所のスポットを巡ってクイズに答えます。参加特典として粗品を先着でプレゼントしますよということなので、最近体力に自信がないとかね、体の調子が気になるわっていう方はぜひ参加無料なので遊びに行ってみていただけたらと思います。こちらも26日火曜日のイベント、デビッド・マシューズ・カルテット、こちらの演奏が26日火曜日、ジャズそば放祭で行われます。6条通り7丁目30-1エクセル A1 ビル1階、会場が夜の6時半で開演が7時となっておりまして、予約で料金が3,500円、当日が4,000円となっております。詳しくはジャズそば放祭、0166-856-911にお問い合わせいただけたらと思います。こちら、デビッド・マシューズ・カルテットによるジャズライブ、出演はデビッド・マシューズ、こちらはピアノですね、そしてジャイケ・マサトさんサックス、北垣京さんベース、宇野治さんドラムの、カルテットでございます。演奏曲目は2005年に発売のアルバムホープ・ジョイ&クエストのほか、ジャズの有名曲や映画音楽など親しみやすいナンバーでお届けしますということですので、ぜひ、ジャズに酔いしれていただきたいと思います。皆さん足を運んでみてください。続きましても音楽のイベント、5月23日土曜日、こちらはザ・ブリオーリブラス20周年のコンサート2026ということで、23日土曜日、時間が午後6時から8時半を予定しております。会場旭川市大雪クリスタルホール、神楽三条7丁目1-4-5にございます。第20回を記念するコンサート、ブラスバンドの迫力あるサウンドをお楽しみください。お問い合わせ先は0905982-6095となっております。料金が入場料1,000円、未就学児無料、座席を必要としない場合ですねとなっております。インターネットなどでお問い合わせ、チェックしていただいて、プレイガイド、大雪クリスタルホール売店、旭川市民文化会館売店、こうちゃん4旭川店ミュージックコーナー、などなど、チケットピアなどでも、チケットをご購入できますので、ぜひ、音楽を楽しみに行かれてはいかがでしょうか。そして続きまして、こちらも、アートといいますか写真なんですけれども、涼瀬勲写真展
神々の遊ぶには天空の園大雪山というイベントが5月20日の水曜日、昨日から始まりまして25日来週の月曜日まで開催されます。時間が午前10時から5時まで、最終日は午後3時までとなっておりまして、会場が旭川市民ギャラリー、旭川市宮下通り11丁目上川倉庫クライム、クライムコレクション館内ということでね、お問い合わせ先が 0166-257558 となっております。大雪山の撮影を始めてから約30年、撮りためた作品の中から大自然が織りなす四季折々心癒される絶景を38点厳選しましたということで、こちらの涼星功さん写真展、ぜひ、大雪山がお好きな方とかね、お写真お好きな方、足を運んでみてはいかがでしょうか。続きまして、こちらはもう開催されているんですが、23日にイベントがあるということでご紹介させていただきます。40周年チューリップフェア、こちらチューリップの町湧別町で行われております。5月1日から31日にかけて、5月中に開催されているものなんですけれども、こちら23日に半崎よし子さんのライブ&トークショーが11時からありますよという、ことなのでご紹介させていただきます。会場はですね、紋別郡湧別町上湧別屯田市、市街地ということで、こちら、普通にね、チューリップフェア開催されているので大人が600円、子ども小中学生が、300円、幼児が無料でやっているイベントなんですね。開催時間が8時から午後6時まで、入園は午後5時半までとなっているイベントで、オホーツクの春を彩る大パノラマの花畑、チューリップが一面に咲き誇る公園で第40回目を迎える湧別チューリップフェアが開催中です。新フォトスポットや数多くのイベントを用意し、皆様をお待ちしておりますというイベントの中で、23日は11時から、半崎よし子さんライブ&トークショー、雨天の場合は上湧別学園にて実施し、当日に整理券をお配りします。数に限りがございますことご了承ください。詳しくは湧別町観光協会ホームページをご覧くださいということで、前日の午後4時に、判断して、その雨天の場合のね、開催場所判断するよということで、湧別町観光協会ホームページにてお知らせしますということですので、ぜひ、チューリップとね、素敵な歌声を聞きに足を運んでみていただけたらと思います。続きまして、こちら旭川のお子様向けのイベント、旭川子ども劇場創立55周年、2026年5月、0歳、1歳、2歳、0回ということで、こちらが札幌 NK ミュージックによる体験型音楽、はじめまして音のお友達というイベントなんですよね。日時が22日金曜日、明日ですね、開演11時、そして23日の土曜日も行われて開演同じく11時、会場は開演の15分前となっておりまして、場所が、勤労者福祉会館1階和室でございます。実際世界の楽器に触れ、聞いての体験型のため10組限定、なるほど、楽器に触れながら聞いたり触ったりで体験型のイベントですということで、こちらが対象年齢と人数に限りがございますよということでね、
会員募集中となってて、入会金300円、月会費1人1100円、3歳以上、これ入会して

参加できるのかな、ちょっと詳しくはなかなかこの宣伝では読み取れないですが、インターネットで調べていただいてね、ぜひお問い合わせ、わからないことをお問い合わせいただいて、参加していただきたいと思います。どうなんだろう、その場で行って参加できるのか。旭川子ども劇場にお問い合わせくださいということですので、気になる方はぜひ、参加してみていただけたらと思います。続きましてもですね、お子様が喜びそうなお散歩スケッチ、あなたのワクワクを見つけようというイベントでございます。こちらが24日の日曜日に開催で、時間が午後1時半から、4時半まで、会場が北サイト子ども活動センター遊び場、旭川市宮下通り14丁目北サイト、市営住宅敷地内、参加費が500円かかります。グラフィックデザイナー、イラストレーターの小川健一さんと一緒にウォーク&スケッチをします。小川健一さんの自由でユーモラスなアートの世界に触れることができるイベントです。遊び場から北サイトガーデンの道のりで、小川健一さんのスケッチやトークで会話が弾むこと間違いなし。北サイトガーデンでは野外スケッチを楽しんだり、冷たいスイーツを食べながら公園の雰囲気を楽しみましょうということで、お散歩しながらスケッチを楽しむというとても楽しそうなイベントでございます。先着12名、小学5年生から高校生が対象、持ち物リュックサック、飲み物でございます。あ、そうそう、申し込みの締め切りが今日までなんです。4月25日から5月21日の木曜日、今日までですので、お早めに申し込みいただけたらと思います。歩く、ガーデン、スケッチとね、内容が分かれておりまして、ガーデンや途中の道にはきっと新しい発見があるよ、一緒に歩く仲間とワクワクを見つけようという歩くコーナー、そして水辺やいろいろな草花があるよ、いつも見ている空が違って見えたり心が弾むね、冷たいスイーツを食べてちょっと一休みというガーデンのコーナー、そして最後にスケッチ、気になるものを見つけたらどんどん描こう、落書きも OK、スケッチブックはあなただけの自由な場所だよということでね、晴れたらとっても気持ちの良いイベントですね。小川健一さんをねご紹介すると、1974年釧路市生まれ、北海道東海大学芸術工学部デザイン学科卒業、絵を生かしたトータルデザインを手掛けられる方でございます。商業デザイン、オーダー絵画や似顔絵イベント、カルチャーセンターやカフェでのスケッチ教室なども開催中ということでね、ぜひ、対象年齢小学校5年生から高校生になっております。ご参加いただけたらと思います。そして最後に音楽のイベントをご紹介して終わりたいなと思いますが、陸上自衛隊第2師団音楽祭りというものが23日の土曜日に開催されます。場所は、旭川市民文化会館7条通り9丁目50にございます。こちらですね、一般応募者で招待者公演が午後2時から3時半まで、普通の公演が6時から7時半までと分かれております。お問い合わせ、お電話 0166-516-1111 まで、平日のみ対応されておりますので、時間が8時半から12時と、午後1時から4時半までお電話がつながりますので、詳しくはお電話で、まだねお申し込みできるかどうかとかを確認していただきたいと思います。もう4月の14日からお申し込みできる状態で、もう行かれる方もねいらっしゃると思いますけれども、道内

あのテレビでね紹介されたりとか、学生さんもとても頑張っていますし、素敵な音楽を感じに、足を運んでみていただけたらと思います。ということでね、さまざまな、イベント旭川周辺で、また今週末から来週にかけて、来週の頭にかけて開催されるよというご紹介でございました。皆様週末何するのかな、ではここで、今日のテーマについて触れていきたいと思います。今日のテーマは、あなたの愛用品を教えてくださいというテーマで、募集しております。一通メールを読ませていただきますね。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、客長さん、つば九郎さん、こんにちは。こんにちは。愛用しているものですが、旦那さんはタバコとお酒だそうです。汗、特にタバコは病院の先生から本数を減らすように言われているのに、それを無視して吸っています。体に悪いので気をつけてほしいです、ね、何でもほどほどが一番ですからね。本当に長生き、皆さんね、体に気をつけていただきたいので、ほどほどに、ということでね。なんか私見たことある SNS の投稿で、なんかお酒は体に悪いって本に書いてあったから本を読むのをやめたみたいな投稿があったんですけど、本当にあの好きなものをねやめると余計ストレスになって、なんかちょっと悪い影響になっちゃうみたいなこともありますがね。ヨシテルさん、舞子さんも心配しておりますので、ほどほどにでお願いいたします。今週もあっという間の木曜日になりましたね。まみさん、今週もお疲れ様でした。ありがとうございます。またまみさん、来週拝聴しますね。それではまた来週ということでリクエストいただいております。ボイスの24時間の神話をリクエストしますということでした。舞子さんの愛用品は何なんだろうな。なかなかパッと思いつかない方もいらっしゃると思いますけどもね、私もこのテーマにして自分でもいろいろ悩みましてね、そうなんだろうなっていろいろ考えた時に、まあ基本的に私物持ちが長いというか、日本語合ってるかな、なんか一回使うと全然買い替えないタイプでして、まあそんな代表格というか、それが携帯ですね。私にとっては携帯全然買えないっていうね、もうバッテリーもすごい早くなくなっちゃうんだけど、充電がね。でもあまり最新なものを欲さないというか、いろんなものをアップデートしない私でございます。使えてるからとかね、いう感じでのんきに、過ごしているんですけれども、なんか本当に全てにおいて壊れるまで長く使うタイプなので、学生の時にあの修学旅行先で、あの鏡を忘れてね、私修学旅行で、それであのグリコの、あそこ何なんだろう、なんかグリコのショップで大阪行ったんでしょうね。で全然記憶にないんだけど、あの本当にその場の買い足しっていう感じで鏡を買って、それこそグリコの絵が描いてあるとこで、あの大阪で買ったんでしょうね。本当に場所とかも全然記憶にないんだけど、それをずっと持ってたりとか、割れずにね長持ちするんですよね、そういうものって。なんでか分かんないけど、どっか学生の頃に買った、なんか芋虫になってる抱き枕みたいなのをずっと家にあるっていう感じですね。なんか捨てるきっかけもないし、すごく使えてるから、その芋虫の抱き枕もあのこうなんて言うんだろうな、丸い団子状になったクッションが、こう大きさが異なって頭の方になるにつれて大きくなるんですね。芋虫の頭の方になるにつれて、それがすごくなんだろう、頭の下に引くときに大きさを変えれてめっちゃいいんですよ

今日はこの大きさみたいな感じでずっとそうやって使ってたら、もう何十年も使ってて、もう目ん玉とかね、ほぼ取れてるし、イモムシだから触覚もついてるんだけど、もボロボロで触覚も取れかかってるんだけど、ずっと使ってる。皆さんもそういうのあると思うんだよな。ぬいぐるみとかね、クッションとかね、毛布とか、あとは小物系、身の回りの消耗品でない限り長く使ってしまう私でございます。ということで、今日は皆様の愛用品、長く使っているものを募集しております。それでは、カムイのヨシテル&マイコさんのリクエスト、ボイスで24時間の神話をリクエストしますということだったので、こちらの曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのはボイスで24時間の神話でした。それでは12時台最後の曲、私の曲をかけてもよろしいでしょうか。5月30日に、Now the Time で私ライブをさせていただきます。その時はカバーライブなんですけれども、ジャズとか、皆さんが知っているカバー曲を、歌わせていただくんですけれども、今日は私のオリジナル曲の中からミルクティーという曲を、弾き語りライブの音源で流させていただきたいと思います。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は22度、降水確率 0% となっております。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。ということで、12時台の最後に、5月30日に私の、Now the Time で行われますライブがありますよというふうにお伝えしたんですけれども、そちらのチケットもまだ数名、予約できますので、ぜひ、お時間ある方は遊びに来ていただきたいと思います。今回はですね、私歌だけ歌わせていただくんですけれども、いつもね弾き語りしているんですが、素敵なピアニストの方、そしてドラム、ベース、サックスまで、素敵なバンドになりまして、しかも女性だけというねチームでやらせていただきます。バンド名ボルデニュイというね、素敵な名前をつけていただきまして、ボーカルはマミ、そしてピアノは前回ご一緒させていただきましたかなさん、で、ドラムで小樽からですねナオミさん、そしてベースとサックスで、札幌から音の種というね、中学生の姉妹ですね、中学生の中高生かなの3人組の素敵なジャズバンドを このねねちゃんとあおいちゃんと、もう一人の子で組んでまして、でそのねねちゃんとあおいちゃんの姉妹が、今回は一緒に共演できるということでね、とても楽しみにしておりますし、私も、かれこれジャズを勉強のために歌い始めて、まあそうですね、10年もいかないかもしれないけど、それぐらいになります。まだまだ勉強不足ですけれどもね、本当に洋楽好きから、ジャズを歌い始めてお誘いをいただいてね、でそこからいろいろと、皆さんが入りやすいような、感じでカバー曲とかも多めに、歌ったり、王道のスタンダードジャズも歌ったりとかしてライブをさせていただいております。なかなかねオリジナル曲とか、昭和の名曲とかを最近歌ってばっかりだったので、こういった、ライブもね私もすごく好きな曲もたくさん盛り込ませていただきましたので、楽しみにしております。皆さんもぜひお時間ありましたら聞きに来ていただけたらと思います。ということでここから今日のテーマに触れてくれているメールも続々届いておりますし、いつもいただいている皆様はねすでに、メール届いておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目、昨日ねつば九郎さんからメールが届いてないと思っていて、きっと送ってくれてるのになって思ってて、今日見つけました、受信できました。昨日のメールをねもうせっかくなのでご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームつば九郎さんの昨日のメール、マミさん、ヨシテルさん、マイコさん、こんにちは。こんにちは。今日は日焼けできるかな、気温が低いから長袖かな。このメールを打っている時間はまだそこまで気温が上がっていませんが、運転する仕事なので右腕ばかりが焼けちゃうから左も焼いて調整したいんだけど、これ運転手さんあるあるでしょうね。長距離とかあとねいろいろとトラックとか車用車とか運転する方ね、右ばっかり焼けますよねきっとね。そういう方たちはどうしているんだろう、もう諦めているのかな、職業柄だなみたいなね。女性ほど男性は日焼けに気を使ったりもしないですしね。昔トラックの運転手をしていた頃は右腕だけが真っ黒になった上に、
重たい荷物を運んでたから腕も太く、当時所属していた弓道会の女性の先輩にこの右腕好きハートマークっていうなんとも複雑な褒め言葉をもらいました。いやこれ素直に喜んでいいんじゃないかなね。つば九郎さんの一部ですしね、この右腕ね。なんか女性って結構腕フェチの方多いから、あの腕を褒められてもてんてんてんみたいな思うかもしれないけど、褒められた本人は。でもなかなかの褒め言葉だと思うけどな、ね、女性の方は共感してくださると思うけど、結構血管フェチの方もいると思うし、私は最近気づいたのは二の腕がこうムキムキな方の腕を見ると、ああたくましくて素晴らしいと思いますね。なんかすっごいゴリゴリな方はびっくりするかもしれないけど、程よく鍛えられていて、まあ、筋肉も程よくついていると、なんか二の腕ってあえて鍛えに行かないとつかない部分だと思うんで、よく見てしまいますね、男性の二の腕は。話は戻りまして、今は腕の太さよりお腹の太さが目立っちゃって涙。いやお腹ね、可愛いお腹してるからね、つば九郎さんね。太陽ギラギラの日に走って色は黒く、お腹はスリムのパーフェクト黒黒が目標です。パーフェクト黒黒の完成形は色黒でお腹はスリムっていう感じなんですね。あ、お題ということで、昨日のお題は、ガチ勢、あなたがガチ勢なものをテーマにしておりましたが、つば九郎のガチは競馬です。馬券より馬主、相場が大きなレースを勝つのを夢見ています。素敵。

これは我が子のようにね、感動するのかな。以上、現場から深爪で机の小銭がつかめないつば九郎でした。汗かわいそうに。これね、小銭とかね、カード系とかね、深爪だとなんかちょっと手にくっつけたりとかしないとつかめない時ありますよね。床に落ちた小銭とかね、つかめたかな。昨日のメールですけどもなんとかなったでしょうか。ということで今日のメールに行きます。つば九郎さん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。昨日会社帰りに、いつもマラソン大会でご一緒させてもらっているランニングチームにスポーツドリンクと少々のお菓子を差し入れに行きました。お会いするのは去年の秋以来でしたが、皆さん変わりなく元気でした。先週の洞爺湖マラソンを走った方もいましたね。すごいな、みんなそういうチームがね、やっぱりあるんですね。みんなで頑張って走ってるっていう団体がね。つば九郎も2016年までは毎年出てましたから、 T シャツもおかんにあげたりしてました。かっこ他の大会のシャツもまだ未開封のが家にあります。汗まあそうね、こんだけマラソン大会出場してたらね、 T シャツたまりますね。これはマラソン大会に出てる人じゃないと知らないあるあるなんでしょうかね。 T シャツがたまっていくよっていうね。今年は大会4つの予定なので、また4枚増えますね。で、お題。長く使っているのはマラソン大会用のサングラス。結構前に買ったレイバンの高価なもの。あら、これあれですね、なかなか落としたりしたくないですね、走っている最中に。真剣に走る大会で使っています。仮装の時はハート型のサングラスですけど、逆にこっちの方が珍しい気がするんだけど、ハート型のサングラスどこで手に入れたのだろう。今回は、今年も2回はハート型で走ります。仮装するんだな、いいですね。目がハートになるのかな、ハート型のサングラスってことはね。以上、現場からお腹引っ込めバージョンで仲間に会いに行ったつば九郎でした。では皆さん、楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週ということで、今日のメールもいただいております。お腹引っ込めバージョンで言ったんだ人に会うときはね、とかあのランニング中すれ違う方の前ではお腹引っ込めるってつば九郎さんは言ってましたけどね。でもインナーマッスル鍛えられるからね、お腹引っ込めるのを常に意識しているといい効果がありそうだけどね。ということで、マラソンのね、サングラス、しかもなかなか高価なレイバンですよ。これが愛用品ということでね、やっぱり自分でよく使う、そしてこう愛情を持って買うとかね、こう買うことを目標にしてたり、自分でお金を出して買うものとかね、日々使うものは愛着が湧きますよね。皆さんの今日は大事にしている愛用品伺っております。ということで、つば九郎さん、メールありがとうございます。それでは次の方のメール読ませていただきます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。過ごしやすい日より、過ごしやすい日よりか、過ごしやすい日よりの木曜日。マミさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。過ごしやすい日よりっていいね、言葉が。昨日じゃないな、2日前かな、好きな言葉ということでテーマでお送りしておりました。何々日よりが好きというね、コーヒーは豆からさんのコメントがありましたけれども、過ごしやすい日より、素敵、気に入った。5月21日昼食を発表します。キャベツ増し増し生姜焼き。うわー、もうこの時点でハート奪われる。&わかめスープ&チョコミントバーです。

チョコミント党首マミさんを差し置きいただきました。笑い。そうね、チョコミントの話昨日してましたけど、ここにもいらっしゃいました、チョコミント。まあ、反対派も数多くいらっしゃると思うけど、チョコミント好きです。仲間ですね。とっとこいけちゃんも好きって言ってましたけどね。歯磨き粉みたいな味するとかいう嫌いな方の意見もあると思うけれど、それがいまいちよくわかんないんだよな。チョコとミントの相性めっちゃいいし好きと思っている私でございます。メールに戻ると、昨日の春菜さんの番組で嬉しい驚きが、妻との出会いを話す機会がある中で、リスナーのミュウさんから私たちに歌のプレゼントをもらい、感謝の時間になりました。かっこ心根が優しい。そんなやりとりがあったんだ。ミュウさんからの歌のプレゼント、いいですね。番組にね、このラジオの良さというかね、こういうリスナーさん同士のやりとりもそうですし、なんか誰かが、リスナーさんの誰かがちょっと元気ないとか落ち込んだ時に、この歌で元気出してくださいというプレゼントもね、ゆらりゆらんちであったりとかして、とてもほっこりさせてもらうというか、みんなで助け合ってるなというか、ね、仲間感。そしてね、いろんな方のそういうメッセージで、こうみんなで笑って話して浄化していこうみたいな、気持ちもありますので、こんな内容送っていいのかなとか、こんな暗い話題とか愚痴送っていいかなとか、いろいろ考えると思うんです。皆さんね、明るい話題じゃないとダメかな、面白くないととか、落ち着けないととか、そんなの全然いらない、いらないっていうかね、考えなくていいですので、皆さんの心のままに吐き出していただいて、ゆらりゆられていこうという趣旨でございますからね。でもみんな文章がね、上手なの。だからちょっと初めて送る方とかはハードルが上がっちゃったり、ドキドキしちゃうかもしれないですけれども、全然気にせずにお気軽に送っていただきたいと思います。さて話題に戻りまして、愛用品ですが、息子嫁ちゃんから数年前もらったガラスペンです。通行日記を書きますが、滑らかな書き心地、インク数合計、太陽にさらすとキラキラ美しい一品です。ガラスペン素敵だな。あと妻とお揃いのハンドメイドバングル、シンプルでお気に入りです。バングルってあれかな、ベルトのとこかな。ガラスペンは日本発祥で、風鈴職人が体温計をヒントに発明したみたいです。へえ、絶対好き私。キラキラしたものとかね、透明感のあるものとか好きで、太陽にさらすとキラキラするっていうのもまた絶対好きですね。素敵。風鈴も好きだしね、なんかそういう、なんて言うんだろうな、太陽に触れるとキラキラ反射するもの、結構私も好きで、枕元に3つぐらいぶら下げてるんですけど、そういうのサンキャッチャーって言うんだっけ、そういう、なんだろう、キラキラする類のものを3つぐらいね置いて、あーキラキラしてるってぼーっと見るのが好きなんですけど、なんかハウルの部屋みたいな感じでね、キラキラのものをたくさん置くのが好きです。では時間があったらで大丈夫なので、小田和正さんの恋は大騒ぎをお願いいたしますというリクエストもいただいております。もう素敵な昼食と、素敵なこういったね、ラジオを通した出会い、そして素敵な愛用品を聞けて、私もなんだか心がほっこりさせていただきました。小田和正で恋は大騒ぎ、おかけします。

聞きいただきましたのは小田和正で恋は大騒ぎでした。引き続きメールを読ませていただきたいと思います。コーヒーは豆からさんの追記メールが来ております。ありがとうございます。聞いてくれているんだ。追記です。週後半は夏日ですねということで、結構ね暖かくなるんですよね。旭川明日もね晴れ時々曇り、金曜日、そして、土曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20% とかだから大丈夫かなっていう感じですが、日曜日が、曇り一時雨なんですよね。ちょっと降るかなっていう感じだけど、どんどんどんどん暖かい。土曜日なんて24度最高気温ですからね。なんだかいよいよ始まるのか夏がって感じですけど、今日も22度最高気温でね、すごく過ごしやすい心地になっております。暑い時におすすめドリンクを、書いてくれております。コーヒーメーカーブルックスから出ている抹茶&お梅、お梅の発音がよくわかんないんだよな。お梅、青い梅と書く。私初めてこのお梅と読むのを知ったんだけど、すっきりな飲み口でビタミン C 取れて運動後にも良きです。ご存知の方いるかも。へえ、抹茶と梅、どんな味なんだろう。すっきり、そしてビタミン C ということで、梅も好きだし抹茶も好きだけど、合わさったらどんな味になるのだろう。ちょっとスーパーで探してみよう。マミさん、今週も柔らかい愛の放送ありがとうです。週末穏やかに過ごしましょう。また来週っていうことだったんですが、私のね、変な理解していないこのコメントから再び追記ですということで、バングルはシルバーアクセサリー、あ、そうだ、腕にはめるブレスレットの親戚みたいなアイテム、そうだそうだ、思い出した。わかりますわかります、バングルね、ピンときた。これお揃いで持ってるんだ。妻とお揃いのハンドメイドバングル、これはハンドメイドはご自身でなのか、ハンドメイドの商品を購入したのか、どちらなのかわかんないけど、もしご自身で作ったとなればめちゃくちゃ思い入れのあるバングルって、そうやって自分たちで作れたりするのかな、まあ、シルバーアクセサリー作れる方はできるのか。へえ、かわいい、素敵ですね、バングル。そうだ、バックル、バックルだ、ベルトの方バックル、なんかバングルとバックルでよく分かんなくなってしまいましたが、教えていただいてありがとうございます。カムイのヨシテル&マイコさんからも追いメールが来ております。追いメールです。私、マイコの愛用品は携帯です。時間があると携帯いじったりしています。YouTube 見たり Facebook 見たり、Instagram 見たりしています。料理している時もイヤホンしながら歌を聴いていますよということで、結構歌を聴いたりとかね、ラジオも聴いていただいているし、携帯がすぐそばに常にあるのかな。今の携帯も10年は使っています。あ、リクエストかけてくださりありがとうございます。拝聴していますよということで、リアルタイムメールもいただいております。そうそう、携帯、私も先ほどもね、長年使ってしまうという話をしましたので、一緒ですね。携帯って今や手放せないですからね。で、考えてみれば最近私はラジオもね、初めてラジオを聞くようになったので、ラジオも愛用品かもしれない。でもそれも携帯で聞けちゃうしね、なんかこう今は便利な世の中というかね、全てが携帯でできちゃう世の中で、携帯を手放せないですけれどもね。舞子さん、おメールありがとうございます。続きましてこちらの方、西宮のおてえさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。
今日の西宮、朝からしっかりとした雨が降っています。昨晩はサウナのような蒸し暑さで、仕事からの帰り道はじとじとムシムシで大変でした。わー、この季節ですよね。今朝は気温が下がったので蒸し暑さは少しマシになっていきま、マシになってきています。仕事からの帰りは止んでいてくれればと思っています。結構ザーザーなんですよね、きっとね。しっかりとした雨が降っているということでね、私が長年愛用しているのは、旅に出る時の赤の大型リュックとウエストポーチ。このリュックはキャスターもついているので、背負うのがしんどい。

くなった時にはキャリーのように使えます。へえ、便利。ウエストバッグはモンベルのもので結構容量が大きく、すぐ出すものはすべてこの中へ。素晴らしい、旅行慣れしてますよね、やっぱりお亭さん。手持ちの荷物が2個以上になると忘れ物をするリスクが増えるので、ウエストポーチとリュックに入るようにパッキングしています。ウエストポーチは10年になりますが、まだ旅に出る時には一緒に行きますよ。なんかこうやってね、旅の相棒っていうかね、そして10年のウエストポーチとの付き合いとなると本当に愛着があるだろうし、なんか旅の本当に相棒お供な感じになりますよね。なんかそうやって一緒にいろんなとこ行ったりすると、なんかよりなんだろうな、愛着が湧くのは、私はライブに持っていく鍵盤に、鍵盤じゃん私、そうだ、私の愛用品は鍵盤ですねすっかり忘れていた。なんかこういろんなところに、やっぱイベントとかね、ライブとかに持って行って、そうすると、いや今日もよろしくね、今日もありがとうみたいな気持ちになるんですよね。なんかこう苦楽を共にしてきたみたいなね、そういうこう愛用品にはそういう相棒感が出ますよね。話に戻ると、先代のリュックは10年使い、布が擦り切れて荷物を預けるときに中身が飛び出す恐れが出てきたので、同じメーカーの同色同デザインの2代目に移行しています。自分の好きな色が濃い赤色なので、旅先のグッズもすべて同じ色で、初対面で旅先の私と出会った人は赤イコール私、ね、となっています。笑い、私イコール赤ね。マミさん、今週もあっという間の木曜ですね。今週もありがとうございました。今日も番組頑張ってくださいね、ということでメールをいただいております。ありがとうございます。濃い赤色が好きなんだ、素敵。濃い赤色が好きっていうね、グッズも旅先グッズも集めてしまうっていうことだったので、お亭さんを旭川旅行で、こう発見できた際はすぐわかる気がする、すぐお亭さんって言える気がしますけどね。ぜひ赤グッズでね、旭川に旅行しに来ていただきたいな。夏はね、旭川過ごしやすいと思いますので、梅雨の地方に比べたらね、結構風もカラッとしてるので、いろいろ遊びに行っていただきたいし、ちょっと地元民しかわからないおすすめスポットとかもね、お亭さんに教えれたら、ね、いいなと思うんですけれども、お亭さんの愛用品は、旅のお供の大型リュック、赤の大型リュックとウエストポーチということでした。いいですね、なんかみんなの愛用品を聞くと、そのみんなのそのやってきた趣味とか過ごしてきた人生とかが少し覗けるような感じがして、とてもなんかにやけてしまうというかね、ほっこり心温まる、今日のテーマでございますけれども、次のメールを読ませていただきたいと思います。こちらの方、ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、130回目のこんにチーズインハンバーグ、という間に木曜ですね。今日は130回目なんだ。カズニャンのおかげで、初回から回数を数えてくれておりますけれども、130回、高萩市は雨で最高気温19度です。旭川市はいかがでしょうか。旭川市の方が気温が高い、22度。そしてなんか最近西宮の方と高萩市天気が一緒ですね。雨だったりが、同じタイミングで雨ですよって教えていただくことが多くなりましたけれどもね。え、19度、最高気温で雨ということでね、カズニャンの方は蒸し暑さとかはあるのかな。

高萩市どうなんだろう、聞いてみたいところではありますけれども、いきなりクエスチョンででん、宝くじ10万円当たったら何に使いたいですか、または何したいですか。カズニャンはパソコン用の Bluetooth スピーカーが欲しいですね。今使っているスピーカーでも十分ですが、10年ほど使っているのでぼちぼち新しくしたいです。あとは Bluetooth ヘッドホンも欲しいな。それからロイヤルホストでお金を気にせずたらふく食べたり、10万あればいろいろできそうですね。いやー、このなんだろう、お金気にせず何かを食べるっていうのもいいですよね。私だったら何かなって考えると、でも私はやっぱり旅に出たい、旅行が好きなので、それに費やしてしまう気がするな。なんか物欲ってあんまりなくて、なんか行きたい欲の方が多いですよね。どこかに行きたい、海外行きたい、ライブに行きたい、フェスに行きたい、USJ に行ったことないから行きたい、温泉行きたい、そんなのばっかりです。あとなんだろうな、体験したことのないことをやりたい、気球に乗ってみたいとかね、釣りしてみたいとか、そういうのに使いたいですね。10万円あったら、話は変わりますが、アントラーズの試合情報をお知らせします。あさって土曜、ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦します。もちろん行きますぜ。 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終戦、勝ってすっきりプレーオフラウンドに進みたいです。勝利を信じて全力応援。試合結果とスタジアムの様子は週明けにお伝えします。なお、この試合は NHKBS で放送されるので、お時間あればぜひご覧ください。17時半キックオフ、5時半ですね、午後5時半。雨が降っているのでこちらの曲をリクエストします。ロイヤルホストの黒黒ハンバーグが食べたいカズニャンでした。ニャンニャン、黒黒ハンバーグっていうのかな、ロイヤルホストないからね、こっちにどんなものかわかんないけど、何が黒黒なんだろう。いいな、できないかなこっちに、ということで、カズニャンのリクエスト曲、森高千里の雨をリクエストしますということでしたので、こちらの曲をおかけしたいと思います。あ、なんて言いながら、あ、ありましたありました、びっくりした、用意してないかと思いました。森高千里で雨、お聴きください。

0: お聞きいただきましたのは森高千里で雨でした、それでは引き続きメールを読ませていただきたいと思います、まみちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は義母がどんなもので、ま、あ、こちら間違った。昨日のメールを読んでしまった。昨日の夕方、義母の姉と買い物に行き、久々にウイスキーが飲みたくなったので拡散を買ったけど、義母が出してくれたことは妻には拡散でおこうと思っているじいじです。笑い。またうまいこと言ってこれね、さっきちょっとだけ下見をしてね、このメールをね、下読みをして、ちょっとね、もう笑いが止まらなくなってしまいましたが、続けますね。拡散とは、皆さん、ウイスキーはお好きでしょという歌う石川さゆりの CM を一度は見たことがあると思いますが、サントリーウイスキー角瓶の愛称です。久々に拡散のハイボールを飲んだけど、やっぱり美味しくて、これは皆さんにおすすめなので拡散したいですね。笑い。みんな分かってくれてるよね。妻には拡散でおこうと思っているの拡散と、拡散したいですねの拡散、もりもりでございます。拡散でこんなに浮かぶ方なかなかいないと思うけど、さすがじいじさん。冗談はさておき、今日のテーマ、あなたがずっと愛用しているものはですが、

用にも同じものを探して常備してあります。そのね、写真もつけてくれているんですよ。なんか素敵なやっぱりロゴが入ってて、これは50周年か、 2D なんて書いてあるんだろう、 2D ビジョン、50周年って書いてある。でこれあれですね、持ち手があのプラスチックになってて、あの注ぎコップの部分がちゃんとステンレスになってて、そこもこれプラスチックかな、なので水滴つかないし氷も溶けないし手が冷えないっていうね、これめっちゃいいですね。だいたいあのステンレス製のやつって持ち手がなくて手がキンキンになるんですよ。だけどこの持ち手がちゃんとプラスチックでついてるっていうのはね、めちゃくちゃ使い勝手がいいと思う、ね、家族みんなで同じものを使っているんだ、いいですね。それでは今日のリクエストですが、初めて聞いたけど歌詞がとても素敵な歌だなと思いました。奥花子で大切なものをお願いします。今日のテーマにちなんでくれたのかな、まみちゃん、リスナーの皆さん、今日のリクエスト曲のように大切なものはそばにあるので、自分を信じることから始めましょうね。そして今週ももう一踏ん張り、週末は楽しんでくださいね。それではまた来週ということでね、素敵な愛用品とともに素敵なメッセージもいただきまして、素敵なダジャレ満載でいつもありがとうございます。それではジージのリクエストをお書きします。奥花子で大切なもの、お聞きください。

お聞きいただきましたのは奥花子の大切なもののインストバージョンをおかけしてしまった、大変失礼いたしました。ちょっと引き続き切り替えて歌詞ありバージョンをお送りいたします。

お聞きいただきましたのは奥花子で大切なものでした、ということでね、あっという間の2時間今日もお聞きいただきありがとうございました。今日はね、全てがスムーズにいったと思ったら、最後の最後で、奥花子さんの君、大切なもののインストルメンタル

フルメンタル流しちゃったっていうね、なんともうまくいかないもんだなと思いながら、悔しい思いですけれども、なかなか歌始まらないなと思ったらインストバージョンだったっていうね、ハプニングがございまして、本当に皆様いつもやらかしてしまい申し訳ございませんが、来週もね引き続き聞いていただけたら嬉しいです。ということで来週のテーマ決めようかなと思います。来週のテーマはあなたのモーニングルーティーン聞いてみたいなと思います。あなたのモーニングルーティーン、朝起きて何して何して何してが毎朝のルーティーンですよみたいな、ことがきっと皆さん習慣づいていると思いますので、お聞きできたら嬉しいなと思います。ということで、エンディング、私のオリジナル曲雨雲という曲が流れております。今日もたくさんのね皆様からのメール、そしてリクエストをいただきまして、皆さんの愛用品を今日はテーマでたくさん聞けましたけれどもね、とても、ほっこりする内容ばかりで、幸せを分けてもらった気分でございます。この時間のお相手はシンガーソングライターのまみでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。来週月曜日のテーマは、あなたのモーニングルーティーンを教えてくださいというテーマでお送りしたいと思います。来週の月曜日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い一日、そして素敵な週末をお過ごしください。また来週。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 直す、作る、そして結ぶ、北海道地方発明表彰、経済産業局長賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

0: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
1: 幸せに乾杯、大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

二人でお出かけ。

0: だろ、お前もじゃん。ビアチ
1: だよね。
0: あ、俺金髪にしちゃったんだ。
1: でも顔は日本人のままじゃん。
0: だよね。携帯持って使ってんじゃねえや。
1: でも本当はすっごい欲しいんですよ。
0: だよね。なあなあ、佐々木って24だよな。
2: え、25だよ。
0: ですよね。はい、彼女活かしてるね。
1: 鼻毛出てる。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
2: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。
3: FM リベールさやカフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事や勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条お買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月21日木曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、朝からお天気が良く、ただいま21度、暖かいですね。そう、今日ここに来るまでも歩いていましたら、ちょうど旭川市のね、あそこ何でしたっけ、また忘れた失礼しました。最近物忘れが多くて単語が出てこないんですよ。危ないなと。そう、映像は出てくるんですけどね市役所出てきた市役所のところを歩いてましたら、ちょうど桜が散っていまして、綺麗なねピンクの絨毯、歩いてくる分には私本当に素敵だな、綺麗だなと思うんですけれども、これをいつも市のねボランティアの方々が綺麗に履いてお掃除してくれてるんですよね。ありがたいなと思いながら、今日はゆっくりそこを歩いてきたら、この遅めに桜が散った時に、なんとなくツツジがね綺麗に咲くんですよね、旭川で。今回もオレンジだったりピンクの綺麗なツツジが見えてきてまして、皆さんもご覧になりましたかね。ああ、春だなと、いい気持ちだなと思いきや、今日は小満ということなので、二十四節気の一つ、この小満は太陽光景が60度の時と定義されており、2026年の今年は今日に該当するんだそうです。まあ今日は

陽気が良くなり、万物生気が充満し、草木が生い茂り始めるため、まあ、農作物もね発芽するので、ちょっと安心したなイコール小さい満足との意味合いから、今日は小さい満足の小さい満を取って小満と言われるんだそうですね。そっか、小さな満足、まあ、ちょっと安心すること、そういうのがね毎日の積み重ねで我々って幸せだなって感じるんじゃないでしょうかね。ということで今日のお題は、ここ最近ちょっと安心したことはということで、こちらに関するね今日はお題にしたいと思います。リクエストメッセージ、メールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストのメッセージどしどしお待ちしております。ではスタート曲はこちら、林原めぐみで幸せは小さな積み重ね。

第3木曜日の3時台は大谷太一、四刀流、伊能講和のコーナーです。このコーナーは株式会社旭川ビニールの提供でお送りいたします。

0: さん、大谷太一、四刀流異能講話のコーナー、先月からスタートしまして、今日は第2話ということで、大谷太一先生、よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: もう一瞬先生って言おうか社長って言おうか、本当にあのね、いろんな顔をお持ちでして、もうこの旭川ビニールの代表取締役でもあり、またお医者さんでもあり、ゴルフのねキャディーの協会の方でもあり、地域温暖化をね防止する活動をしている方でもありと、いろんなことがありすぎて、どう呼べばいいのかなってまだね私も定着してないんですけれども、どうでしょうね、なんてお呼びしましょうかね。
1: あの孫からターちゃんと呼ばれて
0: る。あ、可愛い。ターちゃんもいいな。ター先生とかターさんとか、大谷太一さんをターさんとか、あ、いいですね。こうやって番組でねいろんな話を打ち合わせするっていうところなんですけれども、さあ先月はスタート第1話として検診のお話、あのただただね検診受けてるだけで安心しないでねって言ったこととか、その他にも膵がんについてもちょっといろいろなねあの情報をいただきましたが、今日もそのちょっと続きのお話をお聞きしたいなと思います。今日はどういったお話なんでしょうか。
1: どうなんでしょう。まずその、まあ、私膵臓専門でしたので、
0: はい、
1: 膵がんのことで話したんですけど、
0: はい、
1: そのちょっと話したいなかったのがですね、そこから始めてもよろしいですかね。
0: あ、もうぜひぜひいろんな話をね、
1: 膵がん非常にあの予後が悪くてですね、
0: はい、
1: まあ、5年生存率っていうのがあって、私が、まあ、元気だった時はですね、誤生率が 3-5% だった膵がんがですね、最近、まあ、あのここでお話しするようになって調べたらですね、 10% 以上超えてる誤生率がびっくりしてですね、
0: うんうん、
1: まあ、そのあの理由について、前回は一つお話できました。それはあの膵の嚢胞性疾患というですね概念ができたんですね。それはまあ IPMT、膵管内、ムチナス乳頭状なんとかとかいう、単にまあ今まで嚢胞というのは水が溜まったものだけでしたので、あ、大丈夫だよ、肝嚢胞とか、まあ、あの甲状腺はそうなんですよ。膵臓はそうじゃなくて、結節ができてがん化していくっていうのが分かったんで、まあ、よく見るようになったんですね。だからよく見る、だから早期で発見できる、それでまあ誤生率が上がったじゃないかというのが一つ

0: はい、あの先週話させていただきました、うん、もう一つはですね、あの全く違うマイクロアレイっていう概念っていう、まあ、研究結果が出てきてですね、
1: はい、
0: まあ、皆様もあの検診で血液とかあのおしっこで膵がんが分かるとか言って、まあ、高いですけどね、5万7万のするんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今最近ありますよね、こうただおしっこだけでそのおしっこの中身でもしかしたらがんがあるかもしれないみたいな、
0: はい、
1: それがこのマイクロアレイって言うんですか。
0: マイクロアレイですね。
1: マイクロアレイ、
0: アレイってこう列になってやってるんです、はい、この全く違う、うんうん、あの考え方で、
1: はい、
0: まあ、普通膵がんはあの検診の項目入ってませんので、私が、はい、まあ、緊急事情通り病院とか日赤で検診をやったときはですね、膵がんの家族歴がある方は、
1: はい、
0: まあ、CA99 という腫瘍マーカーと超音波をなさったらどうですかっていうようなことでお勧めしていたんですが、その腫瘍マーカーっていうのはですね、はい、結局、まあ、そのがんそのものが作るわけですね、うん、だから、まあ、逆に言うとあの、進行がんになってない、すなわち血管がその腫瘍まで行ってそこにこうあの作られる CA99 を見て高いから膵がんがどうだとかなんとか言うんですけど、このマイクロアレイは全く違う発想で、あのメッセンジャー RNA っていうですね、もう遺伝子レベルの問題で、あの今流行りのですね免疫に、ついた考えなんですね。ですから、まあ免疫、まあ細胞に抗原とか、まあ、がんでも入ってきますと、そこに対してそれを直接攻撃する、例えば、ナチュラルキラーセルとかマクロファージュというのがあって、それは、攻撃したり、まあ、食べたりするわけなんですけども、うんうん、樹状細胞というのがあって、それはあのそういった抗原に対してですね、もっといろんなものを武器を作ろうと、簡単に言うとリンパ節にですね、まあ、そういう命令をして、作らせるわけですが、その時にですね、あの遺伝子の中の DNAっていうのがあるんですけども、 RNA ってのはその一本差ですね、一本差を出していろんな武器を作らせようっていうのを利用したもんなんです。ですから、はい、実際その免疫が勝ってがんがなくなっちゃってることもあるんですけども、うん、そのいろんなパターンからですね、膵がんとか胆管がんとか消化器がんが あるかもしれないっていうことで、早めのやっぱり検診っていうんですかね、チェックですね。
1: 面白い、
0: はいはい、だから実際になってなくても免疫が勝って何こないこともありますし、が、うん、もないこともありますけど、やっぱりそういう目で見ると、まあ見つかるんですね。したらまあ早期がんで早めに取れて、はいはい、まあ、膵がんが、うんうん、治ったっていうね、そういう手術ができるんじゃないかと、私のまあ試験ですけども、ちゃんとしたそれはデータはないですけども、はい、その2つがですね、この、膵がん、膵管がんの誤生率がもう倍以上にも 10% 以上になったっていう理由じゃないかと思って、はい、
1: 面白いですね。あの前回第1回目に言っていただいたのが CA99 とかね、調べたらいいよっていう、この血液に入るこの CA99 とかはがん細胞が出す成分である、それを調べてあるかないかって言ったら、もう言い方悪いですけど、あればもうイコールがんがありますよっていうことですよね。そうじゃなくて、今回の調べるものっていうのが、がんができてるかできてないかは分かんないけど、自分の細胞がね、あの武器持っていこうって言って、もしたくさんそういう武器持ってたら、あれってもしかしたら膵臓がんにあの勝ちそうな武器たくさん持ってるなこの子、じゃあもしかしたらがんの疑いがあるかもしれないっていう見方ができるってことですね。
0: まあ、少なくとも一瞬はできてるみたいですね、
1: うんうんうん、
0: 一瞬ができてて、
1: はい、
0: これは結局マイクロアレイっていうのはその、まあ、いろんなヌクレオタイドをですね、いろんなこの、はい、小さいトレーにこうやってって、
1: うんうん、
0: あのやるわけなんですけども、結局どうやって作ってるかっていうと、実際の膵がんの患者さんやなんかの血液取って、それのヌクロタイドをやってるんですね、
1: はいはい、
0: まあ、膵臓がん、あの食道がん、そういうのはなんですけど、だから実際にできつつある、できたそれに対して免疫が働くと、その働く武器を感知してるんですね、
1: はい、
0: だからその実際免疫が勝って武器が効けばですね、もうがんないんですけども、でもそれが免疫に負けたら実際に出てくるわけですから、そこの着眼点というのは素晴らしいなと思います。
1: よくこういうのを気づくよなって、なんかね、開発者に対して思いますけれども、このマイクロアレイは血液から取るんですかね、それともおしっこからも先ほど出るよって言ってたんですが。
0: そうですね、非常にあの DNA、うん、あの DNA のは日本差で、さらに小さい RNA ですから、まあ、どこにでも出てきますね、はい、おしっこにも出てくれば、
1: 血液にも出てくれば
0: ですね、
1: はい、小さい物質だからどんなところでも出ると、

0: んで、
1: そうですね、
0: じゃあ、 あの血液検査ね、注射 きつい怖いわっていう方って尿検査だったらすんなりできるからまたお手軽にできるし、ただ今の時代はこれって保険は
1: まだ効かないようですね。
0: あ、じゃあやっぱり進んでるものなんですね。
1: そうですね、
0: これってごく一般、旭川でもこのマイクロアレイ検査したいですなんて言ったらすぐにしてもらえるものなんでしょうか。
1: どうなんでしょう、旭川ではよくわからないんですけども、はい、あの金沢大学でまあよく研究が進んでて、あのそれこそネットで、
0: はい、
1: まあ、要は送ればいいわけですから、うんうん、おしっこ送ってわかるとかですね、
0: はい、
1: そういうので対応できるみたいです。
0: そうなんですね。ちなみにあの森山病院ではちらっとあのこういう検診にプラスはできますよってあったんですね、前見た時に。で面白そうだなと思って私もちょっと勉強してたんですけれども、まあこんなに自分が出す細胞をね調べれるって面白いですよね。
1: そうですね、
0: このマイクロアレイ、少しやっぱり今は自由診療といいましょうか、保険が効かないので高額って言うんですけれども、だんだんとこう進歩してってね、皆さんが気軽になんか受けれる検査になってってほしいですね。
1: そうですね、ただあの水を差しちゃうようなんですが、
0: はいはい、
1: 保険診療と、
0: うん、
1: 自由診療っていうのがあって、
0: はい、
1: 保険診療っていうのは、
0: うん、
1: あの病気になって初めて効くもんなんですね。
0: あ、そういうことなんですね、
1: は
0: い、
1: ですから検診っていうのは、
0: はいはい、
1: あの保険診療じゃないんです、まだ病気になってないですから。
0: そうか、見つけるためのっていうことだから。
1: そうです。ですから、まあ、あの私は日誌で聞いた時にですね、
0: はい、
1: その一般的な検診を、まあ、価格を決めたんですけども、うんうん、まあ、普通検査にしてはまあ3割自己負担、7割が基金から出てくるわけですね、
0: はい、
1: だから実際の病気があって、
0: うん、
1: そういう検査をやると、まあ、患者さんが7割保険診療で、あ、患者さんが3割保険診療7割なんですけど、うん、自由診療だと保険だと、効かないわけですから、
0: はい、
1: まあ、もし10割だったらどうかっていうことで、うん、まあ、患者さんにそういうような金額をお願いして、だから病院も、まあ、損にならないんですね。で、
0: はいはい、
1: 大体確か3万だとか4万できたですし、
0: 旭
1: 川のは大体そうなんですが、当時同じ検診結果が検診項目が、まあ、帝京大学10万東大100万というですね、
0: あ、じゃあ本当に自由診療っていうか、
1: はい、
0: 病院ごとにそうやってね決めれちゃうんですね、
1: はい、それで、まあ、有名人が100万でもいいって言ってるんで、はい、100万のか、これが自由診療なんですね。
0: 恐ろしいなと思いますけれども、はたから一企業として病院を見たときにそういうふうにちゃんと運営ができる状態じゃないとそこもずっと続いていかないですもんね。
1: そうなんですよね。
0: あ、そういうこともあるな、なんか勉強になるなと思いますねこういうふうに自由診療とまたねこの保険が効くっていうのはそういう違いもあるんですね。
1: そうですね、
0: 面白い。こうやって、そうか、じゃあ検診、この膵がんかもしれないで疑って、なんて言うでしょう、検査したいわって言った時、やはり検診から行った方がいいのか、ちょっとなんて言うでしょう、お腹が痛いな、ちょっと最近食欲不振だなって思ってる時に、じゃあ検診を受けようよりもそのままお医者さんにかかった方がいい、内科に行けばいいとかって、なんかどっちの方がいいんでしょうね。
1: ただまあ症状があるならですね、
0: うん、
1: 1年に1回の検診を待たないで早く行った方がいいですね。
0: あ、やっぱりその方がいいですね。
1: そうですね
0: 確かに、
1: ええ、
0: 遅いより早い方がいいと。
1: 早い方がいいですね。症状があるならもう進行がになってる可能性ありますので、ね、
0: はいはい、そっか、だからこそ、はい、ちょっと の違和感があったとしたらすぐに病院に行った方がいいよっていうことなんですね、
1: はい、早く診断をした方が、ね、いいと思いますね、
0: はい、このようにちょっと検診、そして膵がんについてお話をいただきましたが、いや、どうでしょうね、今旭川の方でその検診で見っかる確率増えてきたなって、やっぱり手応え的にもありますか、先生的に。
1: まあ、私は13年前のデータですけども、
0: うんうんうん、
1: 受ける人は増えてきましたと思います。
0: はい、
1: あとやっぱり有名人がそういう病気になったりですね、有名な先生がテレビに出たりすると、
0: はいはい、
1: うん、来たりしますのでね、検診の重要性っていうのがなんか出てきたので、増える人は増えてきてるように思います。
0: なんですね。でもやっぱりね、あ、なかなか行きにくいわとか、症状ないし大丈夫だなっていう人もいると思うんですけれども、やはり検診は1年に1回は必ず受けた方がいいんですね。ちなみにこの膵がんも1年に1回とかスパンはこれぐらいで大丈夫そうでしょうかね。
1: まあこればっかりは何とも言えないんですけど、うんうん、まあさっきも最初にも言いましたけど、膵がんの既往歴のある方は、うん、まあ CA99 と超音波をやった方が早期で、はい、うんうん、結局膵がんの予後が悪いのはですね、まず見つけにくいと、
0: うんうん、
1: で見つけにくいのは、あの超音波するにしても何にしても胃の後ろ側にありますので、はいはい、まあ、空気で超音波が入らないとかですね、うん、あとは見つかった時にその後腹膜といって、まあ、腹神経の真上にありますので、あの取れないと、
0: うん、
1: まあ、一時昔ですね、女子医大が覚醒拡大覚醒というのをやって、うん、あのがんは取れたんですけど、はい、生きるんですよ、ものすごい下痢なんですね、こんな手術はしちゃいけないよなって言っても拡大覚醒が、はい、あのやめになったんですけども、でやっぱり早期のうちにあのやらないと取れないですから、
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、早く見つけるにはあの CA99、まあ、超音波、あと、まあ、うん、今の流行るマイクロアーレもね利用してもいいと思います、
0: うんうんうん、やっぱり既往歴があったりご家族のところにね、そういう遺伝性も考えると、こうやって総合的にやるのがいいですよとお話をいただきました。一旦あの曲と CM を挟みまして、後半もねちょっと続きをお話しいただきたいと思います。それでは爆風スランプの健康有料時をお届けいたします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良ドット FM です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 時刻は間もなく3時29分となります。毎月第3木曜日の3時台は大谷太一四刀流異能講話のコーナーです。引き続き大谷太一先生よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: さあ、前半戦ではこの検診また膵がんのね、新しいこう調べ方をね、ありますよというお話をしていただきましたが、後半はどのようなお話をねしていただけるんでしょうか。
1: はい、私は基本的に消化器外科、肝胆膵外科を、専門としてきました。
0: はい、
1: 昭和60年卒、1985年ですので、大学ではそういうことをやって、東大の初めての生体肝移植ですかね、32時間も、ドナーの方で入ったんですけども、2005年に旭川戻ってきて、近畿一条通病院、それから2008年から日赤病院さんに、旭川赤十字病院さんにお世話になるんですけど、検診というものをですね、勉強させていただく、そういう機会に恵まれてですね、ちょうど近畿から日赤に行くときに、私、ゴルフの練習、レッスンをしていたんですが、その友人がですね、私は年上だったんですけど、先生ですか、なんで私は毎年検診を受けたのに肺がんで死なないといけないんですかって言われて、ドキッとしてですね、本当にその方は亡くなっちゃうんですね。それはやはりちゃんとした説明がなされていない。検診が1年に一度でいいっていうのは、多くのがんは、検診の次の日にですね、がんができても1年後にはだいたい早期がんなんですね。例外は乳がん、子宮がん、あれは2年に一度でいいっていうのは、2年待っても大丈夫っていうんですけど、肺がんの1年っていうのはですね、あれはがんの1年じゃなくて結核の1年なんですね。結核予防のダメです。だから結局同期呼吸器内科に聞いても、やっぱりレントゲンで見つけるには3ヶ月か4ヶ月に取らないと早期では見つからないと。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、どうしても1年に一度で済ましたいという場合は、ヘリカル CT といってですね、レントゲンをもこう多重に取っていくのは1年に一度で言うけど、レントゲンだったら半年、3ヶ月か4ヶ月に一遍じゃないと早期は見つからないと。そういうことをですね、その友人は聞いてなかったんでしょうね。言ってた先生も分かってなかったのかもしれないですね。だからそういうのを、気をつけないといけないなと思いました。
0: そう、がんはがんでもいろんな種類があって、やはり肺がんとなると結構進行が早いんでしょうかね。
1: はい、その通りです。例えば腹内の胃がんとか大腸がんはですね、体毛という臓器が寄ってきて、覆いかぶさって広げないようにするわけですね。それが生体反応なんですが、肺は何にもないですから、空気しかないですが、あっという間に広がっちゃうんですね。
0: あ、そっか、自分でね、免疫とかいろんな防御するものがなくて届かないから、もうあっという間に広がっちゃう。
1: 物理的にこの体毛っていうエプロンみたいなのが、それで寄ってくるんですよね。がんを広げないように。腹内はそれができるんです。
0: 人間ってすごいんですね。
1: 胸腔内にそれないですから、あっという間に広がっちゃうんですね。
0: だから結構肺がんの方ってね、一気に行く方が多いんだなっていうのを改めて感じましたし、そうなってくると、じゃあ1年に1回やってるからといって本当にそれが安心でもないし、1年に1回でいいのは結核だけかってなると、私も今あ、なるほどって思ったら、世のもうね、医療従事者、まして医者でも知ってる方とか知らない方がいる中で、我々は全く多分知らないですよね、その事実。
1: そうですね。確かに結核予防、結核が広がってきてますんでね、1年に1回は必要な、結核予防法で定められてるはずです。ただ残念ながらそれは肺がんを早期で見つけるのになりませんので、3ヶ月か4ヶ月に一度見るのがいいんですが、たださっきも言いましたように、3ヶ月か4ヶ月ですね、クリニックに行って、先生、肺がんの検査してくださいってなると、病気じゃないですから保険が効かないんですね。10割ですね、
0: 高額っていうかね、結構取られちゃいますよね、
1: なっちゃいます3ヶ月。それで、こういうこと言っていいのか分かんないですけど、疑いでは保険が効くんですね。ですから、咳して私肺がんじゃないかしらって言うとですね、肺がん予防で保険診療になり、本人3割、基金7割というですね、そういう手がありますっていうのを、この言っちゃってよかったのかなと思うんですけど、
0: 声が、だんだん小さくなっちゃいましたけれどもいや、ありがたいなっていうのは、やはりでも3ヶ月に1回ぐらいね、やった方がいいですよって言っても、我々もね、10割負担となると、いや3ヶ月に1回そんなね、高額

0: なの無理だよって思ってたら、そっか3ヶ月に1回ちょっと風邪をこじらしちゃって肺がゴロゴロするんですとか、ここ最近ちょっとあの体力落ちてきてご飯食べれなくなって息苦しいですなんて言ってしまえば、もしかしたらねそういうふうに疑いかもってなればね、お金はそういうふうになりますよっていうちょっと裏技ですね、まあ、ありがとうございます確かにそれはでも大事ですし、こうやってやら1年に1回やるよりも3ヶ月に1回やってた方が絶対いいですからね。
1: そうですね、早期で見つからないですからね、うん、はい、
0: でこれなんですけど、大体何歳ぐらいから注意した方がいいよってありますか？
1: まあ、検診自体は35歳ぐらいから始まるんです、はい、今ブリンクマン提出、まあ、タバコはハイリスクなのもご存知だと思いますけど、はい、ある客観的なですねブリンクマン言いましたか、1日の本数かける、
0: はい、
1: 吸ってる年数で400以上を超える方は、まあ、肺がんとか COPD っていう呼吸器疾患がリスクが高くなりますので、はい、肺がん、あのタバコ吸ってる方とかは、まあ、一つのメルクマールにするといいかもしれないですね。だから1日20本吸ってて20年間やると400ですから、ちょっとハイリスクですよね、はい、最近あの検診でもそういう客観的な評価をね、はい、導入しているようです。
0: じゃあそういった方は年齢問わずそういうふうにね気をつけなきゃいけないということで、こうやってね3ヶ月に1回ちゃんと見るのが好ましいですよとありまして、今回は肺がんに関する肺の方ですね。さらにあの同じくちょっと短いスパンで気をつけなきゃいけないよっていう臓器他にありますかね？
1: なかなかあの短いのはあまりないんですけども、だから基本的な1年でいいと思うんですね、はいはい、ただ肺がんだけは気をつけないといけないです、うん、逆にですねさっきあのちょっとお話ししたんですが、乳がん子宮がん2年に1度なんですけども、
0: はい、女性疾患は
1: たまにあるこう気の毒な例がですね、うん、あのまあ、今日乳腺の検診を受けた私は2年間大丈夫だと思って2年後に来てすっごい進行がんになったこともあるんですね、はいはい、うん、これはあのその時点で、まあ、マンモグラフィーとか、うん、まあ、必要であれば超音波もやるんですけど、やっぱりその見つからないことあるんですね、
0: はい、
1: で甲状腺もそうですが、うん、乳がんってやっぱり触ることができるんですよね、はいはい、触れることができる臓器ですから、うん、ただあの腫瘍があってですね、それをこう指で触って硬いからあのどうのエラスティックあれだからどう、それはあの外科医で取ってみてこれはがんだ、うん、これは乳腺腫だったの分かるんですけども、うん、そこまでやっぱり普通の方は分からないので、うん、あの平手でいいのでですね、例えば1週間に1度1ヶ月に1度お風呂に入った時にですね、平手でいいのでこう触っていただきたいんですね。それでしこりがあれば、はい、
0: うんうん、
1: それがどうなるかですね、大きくなってくるようながんの可能性がありますので、うん、2年を待たずにですね専門に行った方がいいと思います、
0: は
1: い、
0: あやはり
1: それだけでね全然違いますのでね、
0: 違うんですね、うん、
1: 乳がんに関しては、まあ、2年大丈夫だったと思ってですけども、やっぱりそういうことをねさ、うんうん、なさった方がいいのかなと思います。
0: 確かにこうやって触っててあれなんかいつもと違うなっていうところって、やっぱり男性も女性もありますからね。これは女性に限ってじゃないですよね、これは、はい、
1: 男性乳がんもあります、うんうん、男性乳がん非常に予後悪いのでね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: ってなるとやはりもう女性だろうが男性だろうがあの胸の周りをね触ってもらって、ちょっとなんかいつもと違うなって気づくってことは毎日あんまり触らない方がいいでしょ
1: う、ね、そうですね、毎日触ってると大きくなってるの分からないので、まあ、1週間と1ヶ月にですね、たまに触ってあれ大きくなってるなと思ったら、はいはい、やはり行かれた方がいいのかなと思いますね。
0: そうなんですね。じゃあやっぱりたまに触ってみて、あ大丈夫だなっていうのはきちんともういつでも皆さんがチェックできて、もうそれも無料でできるねチェックなんで、皆さんぜひあのチェックしながらプラス、あこれで大丈夫だなと思わず何かあったらすぐお医者さんに見ていただくっていうのも大事なんですね。なんかよくあの触ってもわからないような浸潤性といいましょうかね、じわっと広がるような悪性もありますよね、
1: はい、ただそれはあのそれこそ検診でマンモグラフィーですね、うんうん、ですから、レントゲンの軟線撮影といってですね、はい、あの日本人は少なく必要ないのかもしれないですけど、欧米人のは、
0: はい、
1: あの乳房大きいですから食品分かんないですから、うんうん、まあ、そういう、
0: は
1: い、あの低濃度というか、まあ、低い放射線で、まあ、こう石灰化なんかを見つけるというのもありますし、うんうん、ちょっと怪しいとなれば超音波で見ますのでね、
0: はい、
1: うん、やっぱり検診のはちゃんとしっかり受けられて自己検診もたまにやるというのがいいかと思います。
0: やはりそうなんですね、自分での検診も大事ですし、ちゃんとプロの力の検診も大事ということで、でもねやっぱりあの不安がってても毎日が楽しくないので、もうチェックしながら楽しみながらこうね生きていくっていうのがまたいいんですね。さあこのように今回第2話ということで検診膵がんについてお話をいただきましたが、何やろ前回の第1話を YouTube でも配信されてらっしゃるそうですよね。

0: 私去年、さやかさんと森山先生に呼んでいただき、初めて喋ったんですけど、結構それを聞きたいという人たちがいてですね、結
1: 本当ね、最
0: 局
1: 新の話聞けるから面白いなと思って
0: 録音したものをですね、CD に焼いてたくさん配ってですね、ありがたいことだった。これはもうちょっと大変だっていうことで YouTube アカウントを作りましたので、そこにアクセスしていただければ過去のやつは聞くことができますので、今言っちゃっていいんですかね。
1: お願いします。
0: YouTube ですね、アットマーク四刀流、
1: おいいですね、
0: ハイフン、
1: はい、
0: G3D ですかね、
1: はい、
0: はい、四刀流ハイフン G3D がアカウントですので、さやかさんのインタビューから前回のまで入ってますので、ね、もし聞き逃し、あるいはもう一度聞きたい方はそれを聞いていただけるとありがたいと思います。
1: これ嬉しいなと思うのが、あ、聞き漏らしちゃったとか、さっきのね CT の名前何だったっけなってね、聞きたいとき繰り返して、あ、ヘリカル CT かとか、そういうふうにお勉強としても使えますんでね、ぜひぜひ皆さん YouTube も活用していただきたいと思います。そしてもう名物になるであろう、このお話の本当最後の最後の方に、いつも先生が今後ね、旭川ビニールのこちら特化品をご紹介していただくコーナーも出てくるんじゃないかなと思うんですが、欲しがりですけれども、
0: 胃の子は山川局長が、考えてくれた胃の子はって、言うみたいですけど、台湾過去ではですね、旭川ビニールの代表で提供も旭川ビニールと言っていただいてますので、ぜひですね、その、特化品を今回もご紹介したいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: 一つは今回は直管パイプですね、
1: はい、
0: ビニールハウスのビニールをかける前に、骨組みを作らないといけないと、屋根のようにカーブしてるのはアーチパイプといって曲がってるんですけども、そのまっすぐですね、
1: はい、
0: 入れるようなのを直管パイプと言うんですけど、その、25ミリの4、2センチ5、4ミリの直径、
1: はい、
0: 1.2 ミリの厚さと、4メートル27の、直管パイプですね。2センチ5、4はこれ1インチになるんですけど、細い方のパイプなんですけども、どちらかというと。で、スウェッチついてます。これを、普段ですと、もっと上がるんでしょうけど、今、1840円。
1: はい、
0: プラス税込みをですね、1650円1割以上安くなってますので、
1: す
0: これを1000本までは出せそうなので、担当営業マン、あるいは担当営業マン分からない場合はですね、うちの会社に電話いただければ、1000本までは1650円プラス税で出せますので、ぜひイラン情勢もね、まだこれからどうなるかわからないし、もっとこれ高くなってきますんでね、
1: はい、なんかね、だんだんとやっぱり物資が高くなるよっていうのを言ってて、皆さん結構買いだめされる方が多いって聞きますよね。
0: そうですね、
1: あ、
0: 私たちはこれ昔前に買ったやつですのでね、
1: あ、
0: 全然これで結構ですのでね、
1: ありがたい、はい、もうこの特価で OK よということで、どうでしょう、これ FM リベル聞きましたよっていうふうにお伝えしていただくと、この特価になるっていう形でよろしいでしょうかね。
0: はい、その通りです。
1: はい、はい、ぜひ皆さんも気になる際は、株式会社旭川ビニールにお電話、もしくはファックス、もしくはメールにて、こちらにねお寄せいただけると嬉しいです。いや、これはありがたいですね。このイラン問題でますますきっと高くなるであろう、このなんて言うでしょう、直管パイプ。
0: そうですね、
1: 今後どんどんどんどん1000本だからあっという間に
0: 売れちゃうんじゃないですか。そうですね、5月1日にも、
1: はい、
0: メーカーのなんだか交換が値上げしますんでね、はい、どんどん上がってきますよね。
1: じゃあぜひ皆さんもこれを聞いた際、あ、これ買っとこうかなっていう農業関係の方、また自分でもちょっとこういうハウスやってみたいなって方は、そういった相談も可能だということで、ぜひぜひ株式会社旭川ビニールさんまでお電話なり、いろいろねお願いしたいと思います。
0: 電話とファックス、
1: 電話とファックスですね、
0: 答えよろしいですか。
1: あ、承知しました、はい、お願いします。
0: 電話はですね、0166-56-5545 56-5545までお願いします。
1: はい、こちらが電話ですね。
0: ファックスの方は、0166-65-5620 65-5620 までよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ電話か、もしくはファックスにてお申し込みをお願いいたします。 さあ今回もですね、検診膵がんについてだったんですが、次回はどのようなお話をしていただけるんでしょうかね。
0: はい、地球温暖化のですね、今ますますこうなってきてるあろうですね、
1: はい、
0: まあ、温室効果がガスがないと地球の表面はマイナス41度なんですね。ただやっぱり増えるとこうなってますので、なってきてますので、ぜひその話をしたいと思います。

0: なんか先生にこういうのどうだろうとか、数値こうなんだけどどうしたらいいかなっていう話とかね、いろいろセカンドオピニオン的な感じで聞いてもらえるのも嬉しいですね。ぜひぜひ皆さんもこちらのメールお待ちしております。では今日はこちらの第2回目ということで、最後リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
1: 一言のメッセージをさっき言ってしまったんですが、検診の話はもっと多分皆さんですね、胃カメラとバリウムってどっちがいいのっていうのを、いろんなところで聞かれるんですが、そういう話もですね、最後の一言では言いませんので、ちょっとあれですけども、また何かの機会にお話したいと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。では今日のこの第3木曜日の3時台、大谷太一四刀流異能講話のコーナー、今日は大谷太一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎月第3木曜日の3時台、大谷太一四刀流異能講話のコーナー、このコーナーは株式会社旭川ビニールの提供でお送りいたしました。

報をお伝えいたします。11時、旭川地方気象台から発表された天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意をしてください。北海道付近、今日から明日にかけオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけ1メートルになるでしょう。それでは今日のお天気です。風は北の風、やや強く吹くでしょう。お天気は晴れ。今日のこの後の降水確率は24時まで全て 10% となっています。続いて明日22日金曜日は北の風、お天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。明日の降水確率は0時から24時まで全て 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は5度、日中の予想最高気温は22度の予報です。お天気情報をお伝えいたしました。この後も4時台引き続きセアカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたします。竹内まりやで幸せの物差し。1 2 3 and 4

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港。
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼？
2: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
7: 私の地元今どうなってるんだろう。
8: 今伸びてる会社ってどこ？
9: 駅前の再開発。
6: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
10: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3199。

0: 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

市からのお知らせ。今日は3つお知らせがあります。まずは旭川ものづくり支援補助金についてです。旭川市内の製造業をはじめとする中小企業者などの新製品新サービスを展開するために必要な販路開拓に要する費用の一部を補助いたします。補助の対象となる事業は、今回募集枠として国内外で開催される展示会などへの出展やパッケージデザインのリニューアルなど販路開拓に関する事業、ホームページ、カタログ、動画の制作やリニューアルなど情報発信に関する事業などです。ただし新製品や新サービスの開発のみの事業は対象外となります。新製品や新サービスの開発後に販路開拓、情報発信に関する取り組みまで実施する場合は対象となります。採択件数は販路拡大連携枠3件程度を予定していますが、予算の範囲内で採択件数は変動するとのことです。採択方法は一次審査、書面審査があり、二次審査はプレゼンテーションが行われます。今回の判断基準としては、新製品新サービスの市場をきちんと捉えているのか、事業を実施する上での体制はきちんと整備されているか、事業の内容は実現性が高い内容となっているか、事業費の計上は正確であり必要な金額のみ計上されているか、市内の事業者や雇用に対する経済波及効果が期待できるか、こちらを判断基準としています。補助の対象となる方は、市内に主たる事業所を有し、市内で1年以上創業している中小企業者、こちらは個人事業主も含まれます。また、市内に事業所を有する中小企業団体で、その過半数が中小企業者で組織された団体であること。また、新製品や新サービスの展開、販路拡大などを目的として組織された団体。ただし、その構成員の過半数が上記1に掲げる中小企業者であること、市内在住かつ1年以上市内で創業している個人事業主、こちらが補助の対象となる方です。補助率は補助対象経費の2分の1以内、また上限額は販路拡大連携枠100万円以内となります。補助対象経費となるものは、原材料、副資材料費、また外注費、工業所有権導入費、ウェブ関連費、広報費、展示会など出展費、報奨費、委託費、旅費、直接人件費、その他市長が特に認める経費、こちらが補助対象経費となります。募集期間は令和8年5月1日金曜日から令和8年6月30日火曜日の午後5時までと

となります。応募書類の提出は電子申請システムノゴファームより応募をお願いいたします。こちらはページ ID 075-399 075-399、こちらを検索していただきますとこのフォームが出てきます。このロゴフォームより応募をお願いいたします。こちらに関するお問い合わせ先は旭川市経済部産業振興課までお願いいたします。電話番号0166-65-7047 0166-65-7047までお願いいたします。まずは旭川ものづくり支援補助金のお知らせでした。続いては旭川市指定ごみ袋の必要数量での購入のご協力のお願いです。旭川市の指定ごみ袋は現在十分な在庫を確保しております。当面の間は安定的に提供できる状況です。また販売店では在庫を切らさないように定期的に入荷をしており、品出しが間に合わず一時的に棚が空になることがありますが、不足によるものではございません。過度な買いだめが生じてしまうと販売店での在庫が不足し、本当に必要な方に行き渡らなくなる恐れがあります。市民の皆さんにおかれましては、買いだめや過度な購入はお控えいただき、必要な分の購入とゴミの分別減量にご協力をお願い申し上げます。旭川市環境部クリーンセンターから旭川市指定ごみ袋の必要数量でのご購入に協力をお願いしますとのご協力のお願いでした。最後に納税課から市税などの納期限のお知らせです。6月1日は軽自動車税の納期限です。忘れずにお納めください。納付には確実で便利な口座振替のご利用がおすすめです。納付に関することは電話番号0166-25-5980 0166-25-5980、口座振替に関することは0166-25-5917 0166-25-5917、納税課にお問い合わせをお願いいたします。納税課から市税などの納期限のお知らせでした。今日は3つお知らせをさせていただきました。市からのお知らせ、この時間は旭川市の提供でお送りいたしました。

ここで1曲お届けいたします。ラジオネームマードーナさんからのリクエスト、中村あゆみの翼の折れたエンジェル。

0: お届けしたのはラジオネームマートーナさんからのリクエスト、中村あゆみで翼の折れたエンジェルでした。さあ、この時間はですね、ゲストさんに遊びに来ていただいております。ご紹介させていただきましょう。株式会社北東社の代表取締役、川本彩子さんに遊びに来ていただきました。彩子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 皆さん、この素敵な声、まあ、4時台に聞けてよかったなと思うんですけれども、もう今日無理くりね、ちょっとお越しいただいちゃった感じになってましたけれども、なんとこの今日5月21日にオープンする36に初の焼きたてパンミルク社がオープン、このオーナーでいらっしゃる彩子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: このミルク社はどちらにあるんでしょうか。
1: もう、36のもうど真ん中、吉武5号館1階にございます、
0: はい、皆さん有名、1階のあれでしょうかね、大きいガラス張りのところでしょうか。
1: あと、路面店なんですけど、はい、昔長くジガーバーっていうお店があったところでしたね、はい、
0: あちらで、はい、あそこもね結構閉められてから長く ね、 広くて、うん、わ気になるなと思ってたんですけども、
1: はい、中もガラッと変わっ

0: てカフェ仕様になってすごくぬくもりのあるお店になってると思います。
1: 嬉しいなと思うのが三鹿街にパンもあるし、こちらは焼きたてのパンと優しいスイーツでホッとする時間をと書いてあるんですが、スイーツもあるんですね。
0: そうですね、はい、
1: こちら営業時間って何時から何時ってもう決まってるんでしょうか。
0: と、2時から、はい、テイクアウトの一部ドリンクとソフトクリーム、うんうん、あとパンをテイクアウトすることができます。
1: はい、
0: で18時からイートインコーナーがオープンしまして、すべ、はい、うんうん、てのドリンクメニュー、あとスイーツとかそういうのもいろいろ並んでおります。
1: うん、そう、私勝手にあの焼きたてパンとかスイーツなんでね、お昼の営業かなと思いきや、はい、スタートがこちら18時からなんですね。
0: そうなんですね、はい、
1: っていうことはラスト何時ぐらいまでやってくれてるんでしょう。
0: 平日は、はい、2時まで。
1: あの 翌朝と言いましょうか、はい、
0: そうです、
1: 2時まで、
0: はい、週末は3時まで営業しております。
1: すごい。っていうことはここ最近なかった夜飲みに行ってね、お土産買いたいな、またちょっと一息コーヒー飲んで ね落ち着きたいなっていう時に、はい、皆さんこれご利用できるということで。
0: そうなんですよね、
1: ありがたい。
0: 私自身も三鹿でお店をや、はい、スナックをやっているんですが、
1: はい、あら、それはどちらでされてるんですか。
0: 同じビルで、はい、同じビルの吉武5号館で、うん、3階にオールドビーバーというお店と、はい、A デラックスというお店2店舗やっておりまして、
1: すごい、
0: はい、店終わりに寄っていけるところがなかなかないなって思っていたんですよね。ラーメンやお蕎麦もすごく美味しいんですけど、はい、うん、女の子同士でちょっと甘いものを食べながら、はい、うん、ゆっくりとお話をできるようなそんなスペースになれたらいいなって思いながら、カフェとしてねオープンさせていただきました。
1: うわー素敵。そっか、もうね、だいたい我々も飲んだら締めにラーメン行こうかとかね、はい、推しとかあってもちょっとあの女の子のなんて言うんでしょう、ガールズトークをここでしようっていうところ、
0: はい、
1: 今まで本当になかったですもんね。
0: そうなんですよね、
1: あってもちょっと早く閉まっちゃったりとかで。
0: そうなんですよ、
1: これは嬉しい。平日は翌日の2時まで、
0: はい、
1: 金土が翌日3時まで、
0: はい、営業しております。
1: 嬉しいなこれと思うんですけれども、ここのいろんなこと聞きたい中でもこのミルク社で北海道のミルクをたっぷり使った焼きたてパンと手作りスイーツを堪能できるということなんですが、はい、実際今日皆さんにね、あの提供できるものでおすすめってありますでしょうか。
0: と、一番のおすすめはやはりパンなんですが、
1: はい、
0: パンの方も、
1: うんうん、
0: 練り込んだ、角食が、はい、いろんな種類があるんですが、
1: あ、今目の前に美味しそうで柔らかそうなパンがねあるんですけれども、
0: はい、と今日お持ちさせていただいたのはブルーベリーとクリームチーズを練り込んだ、
1: はい、
0: 食パンになります。
1: 美味しそう。
0: でこの他にですね、チョコレートとオレンジを、練り込んだショコラ、はい、オランジェ、
1: はい、
0: でまたキャラメルとくるみを練り込んだもの、うん、で抹茶と小豆、
1: あら、
0: で最後に、レーズンとホワイトチョコレート、
1: はい、
0: こういうような感じでこう練り込んでそのまま切って食べられるようなそんな、パンがたくさん並んでおります。
1: うわ、いいですね。じゃあ飲みに出た際に、
0: はい、
1: あ、じゃあ帰りお土産として買って、
0: そうですね、
1: 次の日の、ね、朝ごはんにもいいですよね。はい、
0: ですので、飲んだお酒を飲んだ お父様方が、
1: はい、
0: パンを買って帰ったら、ね、奥様にあらって、あ、これ朝ごはんになるわっていう感じでちょっと喜んでいただけるんじゃないかなと思って、いいね、あとそれ以外にも、多少スイーツが並んでおりまして、うんうん、遅い時間までちょっとあるかはわからないんですが、ショーケースの方に、いろんな種類のスイーツが並んでありますので、
1: はい、
0: たまにご自宅にねお土産で持って帰られたら、ちょっとねあと飲みに出る機会が多いお父様方も
1: 住み心地じゃないですけどね、
0: そうですね、
1: はい、こんなに遅くって言ってこれを見せられたらいいわよみたいな、
0: そうですよね、次はまた出たらこれ買ってきてってね、はい、なってくれたらいいなって思っております。いいですね、
1: はい、こちら本当に羨ましいなと思うのが手作りスイーツも堪能できますし、あれ、これソフトクリームも先ほどちらっとおっしゃってましたけれども、そうなん
0: ですよ、ソフトクリームが、はい、旭川ではほとんどやっているところがないと思うんですが、はい、コーンの部分が、うんうん、ラングドシャっていう クッキーになっているコーン。

0: 感で、
1: なんとなく層になってるような、そうです、クッキーのちょっと薄く伸ばした、は
0: い、あれがこう、コーンになってるクレミアというソフトクリームを、はい、使わせていただいておりまして、
1: はい、
0: ソフトクリームのテイクアウトもできますし、店内で食べることもできます。またそのソフトクリームを使ったパフェとか、はい、そういうのもありますので、また楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
1: いいですね。こちら本当にイートインで召し上がるのもいいですけれども、お子さん連れでお昼の時間14時からテイクアウトができるから、はい、もうここ散歩したついでに、
0: そうですね、ソフトクリームはテイクアウトできるようにしてあるので、は
1: い、いいですねこれ、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんもね、このミルク社に寄っていただいて食べながら街歩きしてもいいですね。
0: そうですね、
1: これからの季節にぴったりのこのソフトクリームもご用意しているし、かつなかなか他ではね食べれないようなソフトクリームということで、私もソフトクリーム好きとしては行かなきゃと思いますんでね、ぜひぜひ皆さんも足を運んでいただきまして、ここ行ったよって皆さんブログや SNS に載っけていただきたいですね。
0: はい、
1: さあこのように今日オープンしまして、ごめんなさいこんな忙しい時に、
0: いえとんでもないです
1: お越しいただきましたが、こうやって皆さんに夜のひとときにホッとできる場所をということでご用意。こちらが14時からテイクアウト、18時からイートイン開始で、平日は翌日の2時まで、金土は翌日3時までで、こちら休業日はございますでしょうか。
0: 基本日曜日がお休みなんですが、はい、日祝など続いた日は日曜日も営業していることもありますので、
1: はい、
0: またインスタグラムもやっておりますので、よろしければフォローしていただけましたら、定休日などのご案内もさせていただきますので、よろしくお願いします。
1: ぜひ皆さんもミルク社と検索をねお願いいたします。すごい楽しみな三六にね、この焼きたてパンもあれば美味しいスイーツ、なかなかね夜の時食べることができなかったんで素敵だなと思いますし、もしこのお時間内で彩子さんに会いたいなと思ったら、どちらに行けばお会いできるんでしょうね。
0: 早い時間は比較的ミルシク社にいる時間は多いんですが、
1: はい、
0: 夜の営業、スナックの方の営業もございますので、うん、吉武5号館3階にオールドビーバー、A デラックスという店舗ございますので、よろしければそちらに足を運んでいただけたらと思います。
1: はい、こちらのじゃスナックにもママとして立ってらっしゃるんですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: うわー素敵、もうママとして夜も働きながらこうやって昼間のねこうミルク社もやってたら結構忙しいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、どうしてこうやってねやってみようっていうふうにきっかけあったんでしょうか。
0: 若い、20歳過ぎぐらいの若い頃に三六で働いてた時が少しありまして、
1: はい、うん、
0: その時に店終わりに、つくしぼがあり、
1: はい、
0: また、うんうん、男爵という朝までやってる喫茶店があったいい時代を知っているもので、
1: はい、
0: やはり店終わりの女の子たちともねコミュニケーションを取るような、うん、取れるような、で自分たちでもゆっくりできるようなお店がないなと思っていたので、
1: うん
0: うん、やれたらいいなと思いながら構想を練っていて、
1: はい、
0: たまたまお友達が、手伝ってくれるということで、パンとスイーツを作ってくれる、はい、方がいらっしゃって一緒にお店をオープンすることができました。
1: いやとてつもなくね優しい心の持ち主だなって、今日この時間だけでも皆さんね伝わったんじゃないかなと思いますし、うん、自分だけじゃなくてこうスタッフさんだったり、うん、周りの方にこう楽しんでいただく、うん、提供したいということで本日オープンしました三六のミルク社。住所が旭川市四条通り6丁目にある吉武5号館1階です。ぜひ皆さんもこのミルク社に足を運んでください。ではもうたくさん聞きたいこともあるし、本当スナックの話も聞きたかったんですけれども、はい、また次回スナックの話を中心に足をね運んでいただければなと思いますので、
0: ありがとうございます。
1: 最後に皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: 四条六丁目吉武5号館1階にオープンいたしましたミルク社です。皆様の安らぎと憩いの場所になれるようなそんなスペースになれたらいいなと思っております。ぜひ足を運んでいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今日は株式会社北東社の代表取締役川本彩子さんに遊びに来ていただきました。彩子さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあぜひ皆さん今日は夜平日なんでね2時までやってますので、ぜひぜひ行きましょう。そして美味しいパンと優しいスイーツで皆さんもほっと

をする時間をお過ごしください。ではここでラジオネームカズニャンからのリクエスト曲をかけさせていただきましょう。フィールドオブビューでだんだん心惹かれていく、お届けいたします。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味、新・辛口生。

第4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。まずは

ラジオネーム T 君からファックスをいただいております。ありがとうございます。こんにちは。今日の旭川、午前中は雲がかかっていたけど明るい日差しもあったりので、ほぼ晴れに近いかなと。日中の最高気温、今日は21度予報になるので、半袖シャツになれる日はまだ先の話になりそうとありましたが、結構ね今日は暖かいので半袖の方もいらっしゃいますし、ただちょっとね風が強いんですよね。さあ、このまま行けばおそらく来週あたりになりそうかなということで、半袖ね着れそうになるのは、まあでも一気に来るでしょうね。暑いの大丈夫かなと思うんですけれども。さあ最後に今日のお題、あなたがここ最近ちょっと安心したことといえば何でしょうかですね。僕の場合はね、と最近ちょっと安心したことになるかどうかなんですが、毎月の支払いのもの、例えば公共料金とか、これがきちっと支払えた時だよね。わかるお金の使い方については メモを取って1ヶ月分ね、とある程度は考えていますよ。これなら大丈夫という目安がわかるんでね。昔はね私もちゃんとつけてたはずなのに、今はどんぶり勘定でダメですね。 T 君を見習いたいと思います。それではさやかさん、今週最後の放送も頑張ってくださいと温かいメッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームまあどんなさんからいただきました。ありがとうございます。 FM リベールさやカフェタイムの桑野さやかさん、スタッフの皆さんはじめましてと、初めてねいただきましてありがとうございます。茨城の水戸からよろしくお願いいたしますと。わあ嬉しい、ありがとうございます。先週たまたま聞いていたら競馬の話とか楽しそうなんで、木曜日しか参加できないんですが、お仲間に入れていただけないでしょうかって。もちろんでございます、嬉しいです。多分ここ最近さやカフェタイムの4時台後半はあのお馬ちゃんコーナーになってんじゃないかなと勝手にコーナー言ってないだけで、ほぼほぼお馬ちゃんコーナーになってますからね。さあ、まだ5月だっていうのに平気で真夏日の日が続いたりして、一体今年の夏はどうなっちゃうんでしょうねと。そうなんです、ここ北海道ですらこんなに暑いので、もう茨城もね、あの後ほどラジオネームカズニャンからもメッセージありますけれども、本当に暑いということで、あのニュースなんかは熱中症に、ね、なっちゃったお子さんもいるっていうのを聞いて、あちょっと苦しいなって、本当にこれから夏来るんだよな、恐ろしいなと思ってしまいますね。ということで、まあどんなさんは今週の月曜日にエアコンのフィルターを掃除し、試運転もしておきました。これから頼りになるのはエアコン様々ですからねと。そう、昔なら北海道でエアコンついてるとこって言ったら本当にごく少なかったのに、もう旭川でもほぼほぼの家がついてたり、もう今年つけるかつけないかで悩んでる方が多いですよね。さあ、今日の水戸は朝から雨が降って涼しくて過ごしやすい日になってます。でも梅雨に入るのはまだ先みたいです。わあ、梅雨に入って気温もジメジメとしたら、こりゃたまりませんな。ということで、これからもねぜひお馬ちゃん情報とか、ご自身のね選んだお馬ちゃんのお名前とか好きな話があれば、どしどしメッセージをねいただければと思います。ラジオネームマードーナさんからのメッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームつばくろうさんからいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。局長さん10キロも落としたんですね。どうやって落としたんでしょうかと。体重ね、あのダイエットして10キロ落ちたということなんで、何したか、食べなかったのかな、運動したのかな、ちょっと聞いときますねそしてつばくろも、今の体重から10キロ落としたら昔フルマラソンで4時間を切っていた頃と同じになります。すごい。でもやっぱりある程度お肉ついていないと、何かあった時免疫力がね少なくなるから、ちょっとほどほどにって言ったとこでしょうかね。さあ、でもそうなりたいと願ってるつば九郎さんさて、出ましたオークスの予想。つば九郎さんは行きましょう。20丸ドリームコアちゃん来たか、白丸ラフターラインズちゃん、三角黒三角三つ金ベネラちゃん、あらこの子出てましたっけね、白三角トリニティちゃん、白三角アンジュドジュワちゃん。

番となりました。うーん、桜花賞を勝ったスターアニスちゃんはあえて無印にしました。どうしても血統的にこの 2400m は厳しそう。来たらごめんなさいです。今回の肝は三つ金ベネラちゃん、調教は一番良かったような。して白三角の2頭は負けてないお馬さんと今回の距離に近い 2200m で勝っているお馬さん、トリニティとアンジュドアちゃん。そうなんですね。あ、つば九郎も一応真剣に考えてるのアピールしちゃった。かっこなのにミスターホーということで、答え合わせは月曜日ですね。では皆さん楽しい週末をお過ごしくださいということで、皆さんはどうでしょうかね。そう、ドリームコアちゃんが来たんですね。ちなみに違う方からも、ラジオネームジョーさんからもいただいておりまして、ジョーさんも初参加、競馬の予想だけいただきまして嬉しい。20丸16ピエロ来ましたよ。白丸ラフターラインズ、やっぱりつば九郎さんもそしてジョーさんもラフターラインズが2番目に来てる。そしてクローム三角がドリームコア、ここにドリームコアが入っております、ジョーさんはね。そしてラジオネーム福ちゃんからは20丸16ピエロ、これジョーさんと被りましたね。そしてもう一つ20丸スターアニスが出てきました。そして白丸エンネ、もう一つ白丸アメティヌアメティスタ、そして白三角がスマートプリエール、白三角同じくミツカネベネラ。あら、結構分かれましたね皆さん。で、穴場としてレイクラシックとリアライズルミナスを入れているのが福ちゃん。皆さん結構バラバラでも、なんか私ね、なんかドリームコアちゃん私もピンときたんですけれども、つば九郎さんと同じドリームコアちゃんじゃないのかな。結構ジョーさんも16ピエロね、札幌の人さんも確か昨日はね、昨日までは16ピエロ応援するよって言ってたんですけれども、いや、どうなんでしょう、皆さんがどうしてこういうね順番になったかっていうのもね、一人ずつ聞いていきたいんですけれども、この時間だけじゃ足りなくなってしまうということで、さあ結果はいかに。ラジオネームつば九郎さんからのメッセージありがとうございました。続きまして、今日ちょっとメッセージずぐぐぐっとこちらのね時間に凝縮させてしまって申し訳ないんですけれども、ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさんからもいただいております、ありがとうございます。さやかさん、つば九郎さん、こんにちは。さやかさんにまたまた質問です。旦那さんが今日病院に行き、ニトロとメプチンと毎朝両足がつるんで漢方薬をもらいに行きました。ふむふむ、先生は両足がつるのは腰から来てるよと言ってますが、そうなんでしょうか。ちなみに内科の先生が言ってましたよ。ニトロとメプチンは旦那さん喘息持ちなんで処方をされていますということなんですが、私もね医者ではないんですけれども、両足が多分しびれたりつるっていうのは、まあ若いんでね、年齢的なものではなく、やっぱり先生もおっしゃってるように、腰、また座り方がなんて言うんでしょう、ちょっとお尻でちゃんと座らないで腰で座っちゃったりして神経圧迫すると結構つったりもするので、まあ、そういう風に先生も見てたり、また漢方薬を出してるってことは血流障害もねやっぱり見てたんで、きっと先生のねおっしゃってるようなもんなんじゃないかなと思いますね。ただやっぱりね、なんか腰から来てるのもあるけれども、まあ総合的にちょっと見ないとねわからないんですけれども、多分先生の見解は間違ってないんじゃないかなと思われますよ。そしてニトロメプチン、私もね喘息、今ここ最近この花粉症のせいでせいでって言ったらあれですけど、ちょっと怪しかったので同じく吸入もね飲んでますけれども、喘息持ちなんですね。この春先また秋始まりね、辛いと思うんですけれども、十分できるだけ深呼吸して、気管支をねゆっくり大きく息吸ってあげるようにしたらちょっと楽になりますんで、って言っても喘息辛いからね、ならないように、重症化にねならないように祈っております。さあ、ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさんからのメッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネーム伊万里市のシュイちゃんからいただいております、ありがとうございます。

こんにちは。伊万里市のしゅーちゃん改め、今は札幌に遊びに来ているということで、札幌しゅーちゃんです、とありがとうございます。いつも新千歳空港に到着したらラーメン空で腹ごしらえなんですが、全体でなんと430円の値上がり。くー、前回まで春巻き型だった餃子一皿2本が普通に円盤型の一皿5個に。自分としては春巻き型が斬新で良かったんだけど、まあ、きっと中身のね容量とかあるんでしょうね。札幌市内の本店では変わったかどうかはわからないけど。さあ、そしてゆうこくんはせっかさんと初めて出会った西28丁目のクルーズへ。ミュージッククルーズのスタッフ2人と再会します。ゆったりと過ごしましたよ。そして今朝はすごい4時30分に起きて早い。10時からマッサージサロンラクサに行き、お昼はウッドパックへ行きました。そしてホテルではラジオさやカフェタイムを聞きます、ということでありがとうございます。じゃあちょうど今聞いていただいてるのかな。ありがたいですね。なんかいつもは九州でね聞いていただいて、そして次は今日は札幌で聞いていただく、なんて嬉しいんでしょう。さあ、そしてこれ終わったら今晩はともこさんの同級生のきくみさんと久しく会います。いろいろと楽しくお話ができたらと思います、と。楽しんできてくださいね。そして25日は旭川行くので、ぜひお会いしましょう、と。嬉しい、 FM リベルに遊びに来ていただけるということで、お待ちしております。さて、退職日まであと133日。それでは今日も爽やかなさやかさんの声を聞きます、よろしくね、と。爽やかと言っていただいて嬉しいですけどね、このダミ声ということで、ラジオネーム今回は札幌のしゅーちゃんからのメッセージありがとうございました。そして今日ですね、結構皆さんからリクエスト曲いただいてるんですけれども、ちょっと全員分かけれないので、月曜日に皆さんのリクエスト曲をねかけさせていただきましょう。ではここでつば九郎さんからのリクエスト曲、ノアで今を抱きしめて、お届けいたします。

届けしているのはラジオネームつば九郎さんからのリクエスト、ノアで今を抱きしめてです。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームコーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。昨日ですね、私のさやカフェタイムのメッセージ欄ではなく、マミちゃんのところのメッセージ

ージに入ってしまっていて、あのお読みができなかったんで、それもねご一緒に紹介させていただきますね。まず昨日の水曜日の夕方なりかけ、さやかさん、リスナーの皆さん、こんにちはと。本日のテーマ聞き逃しました。なんだろうな、何でしたっけもう昨日のことがね、私ね

ちょっとへこんだ私でございますが。3、さやかさんはアニメ、ヒューマン系ドラマ、また映画で涙腺緩むことありありですか？イエスです。すぐ泣きますね。15秒ぐらいの CM とかでもなんか最近涙出てきちゃいます。コーヒーは豆からさんも、自分は大ありでもはや崩壊してます。 NHK の夜ドラとかは身近にありそうな原作題材でうるっとしながらも見てる感じ、性豊かな感じです。そして孫娘は幾度もティッシュ用意して待ち構えてくれて提供してくれ、それに嬉しい涙、もはや蛇口修理不可ですと。かわいい、泣かないでってね言ってくれると、さらに優しいねって言って涙が出てくるんですよね。わかるなと思いますが、これ本当にね最近涙腺止まらないですよね。そしてこれはね、水曜日の今日もありがとうございましたという風にありまして、昨日ね探せずになぜかあのまみちゃんのボックスに入るという。大変失礼します。さあ、そして今日のコーヒーはまみからさんから、すっきりとは晴れていないですが程よく過ごしやすい日和の木曜日、さやかさん、リスナーの皆さんこんにちは。嬉しいですね。日が伸びて夕暮れ遅くなる季節ですが、夕方の挨拶、合わせ言葉でこんにちばんはよく使います。いいですね。リスナーのつば九郎さん、みゆさんも使っているので、さやかさんも使ってみてください。これいいですね。こんにちはじゃなく、こんばんはでもなく、こんにちばんは。あ、これちょっと MC する際に使わせていただこうと思います。ありがとうございます。ちょうどこの5時6時、微妙なね、6時はもうこんばんはなんですけど、皆さんこんにちはだともうあれかな、でもこんばんはまだだなっていうこの時間にね、ぜひとも皆さんこんにちばんはって使わせていただきたいと思います。いいことゲットしちゃった。さあ、今週もさまざまな情報、より良い放送ありがとうでした。週末災難回避し穏やかに過ごしましょう。また来週。いつも温かいメッセージ本当にありがとうございます。ラジオネームコーヒーはまみからさんからのメッセージでした。続きまして、ラジオネームかずにゃんからもいただいております。ありがとうございます。さやにゃん、190回目のこんにちきんフィリバーガー、あっという間に木曜ですね。高萩市は雨で最高気温19度です。旭川市はいかがでしょうか。今現在は21度。あ、まだまだ暖かい感じですね。さあ、いきなりクエスチョン、ででん、宝くじ10万円当たったら何に使いたいですか、または何したいですか。カズニャンはパソコン用の Bluetooth スピーカーが欲しいですね。うん、今使っているスピーカーでも十分なんですが、10年ほど使ってるのでぼちぼち新しくしたいです。あとは Bluetooth のヘッドホンも欲しいな。それからロイヤルホストでお金を気にせずたらふく食べたり、いいですね。10万あればいろいろとできそうですね。確かに10万あったら私はもう旅行行きたいなって思うんですけれども、どうでしょうかね。あとね、旦那に全然買ってあげてないプレステーション5、あれ高いんですね。なんか私はもうなんか高いって言っても 2,3 万で買えると思ってたんですよ。そしたらなんか今じゃもう全然片手じゃ買えないってか、両手でも買えないかもって言われて、何それ、ゲームにそんな無理ってずっとね言ってしまってたんで、もし宝くじでそういう予期しない10万が当たったらそれを買ってあげたいですね。さあ、話は変わりますか、とカズニャン、アントラーズの試合情報、あさってホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦、もちろん行きます。またお時間あればぜひ皆さんもこの試合 NHKBS で放送されるんでご覧ください。17時半キックオフということでね、皆さんもぜひぜひ見て応援しましょう。先ほど木曜だからアニソンの日ということで、あのドラゴンボールのね曲をかけさせていただきました。ロイヤルホストのクログロバーグでいいのかな、これ、クログロハンバーグが食べたいカズニャンでした。旭川にはロイヤルホストがないんで羨ましい、ということでラジオネームカズニャンからのメッセージありがとうございました。続きまして札幌

のひとしさんからもいただいております。ありがとうございます。さあ JRA も6月13日から北海道シリーズ函館競馬始まりますよ。そして春の G1 全部一番人気が8連勝。さてオークスは今のところなんですが、桜花賞の馬スターアニス、これが一番人気では、つば九郎さんは外したということですが、推しの三浦騎手が乗るスタンニングレディ、またアナトーの味方で原騎手が乗るスマートプリエール、ちょっと厳しいのではと思うけど応援馬券に買います。今村聖奈騎手の重力ピエロ、あ、やっぱり皆さんね推してますからね。こちらね、この4頭は買いたい馬券となります。さあそして今日のお題なんですけれども、まあ今日推しのパーソナリティさんに誕生日プレゼント、番組始まる前にスタジオでお渡ししました。優しい、喜んでくれたようで、写真もピースサインをしてくれました。そんな彼女をパッチリと写真に、いい思い出になったんでない、と。さあ今週もありがとう。日曜日は JR 音威子府駅の黒そばを食べる予定です。月曜日その話を番組でできれば、でも天気いまいちなんですけど、とありますがね、楽しい旅行はもしかしたら恵みの雨が降るかもしれませんが、それもまた旅のいい思い出ですよね。ぜひぜひお話お待ちしております。今日もお疲れ様でした、と札幌のひとさんからのメッセージありがとうございました。さあ今日このようにちょっと早口でバタバタと皆さんのメッセージをちょっとねお伝えさせていただきましたが、いつも皆さんのねメッセージ楽しく読まさせていただいております。本当にありがとうございます。では最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新のお天気情報です。17時旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意をしてください。北海道付近、今夜から明日にかけオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今夜のお天気です。風は北の風、やや強く吹くでしょう。お天気は晴れ。この後の降水確率は24時まで 10% となっています。続いて明日22日金曜日は北の風、お天気は晴れ。朝から昼過ぎは曇りとなるでしょう。明日の朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は22度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 早起きできたでしょう。
1: まあまあすみません、ありがとうございます、ご親切に。
0: 席を譲れたでしょう。
2: アンチャーセットレバニラ餃子一丁。
0: バイト頑張れたでしょう。
3: The topic of this article is、article、
0: 英会話続いているでしょう。おやすみなさい。今日もよく頑張ったでしょう。私、
4: 自分を大切にできる毎日を。創価学会。
5: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。次回は来週の月曜日5月25日お耳にかかりたいと思います。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト曲、竹内まりやの駅を聴きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
4: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
5: かぐや姫、長岡京市、24歳、水道局勤務、女性。姉は手相占いに竹を割ったような気象だと言われた。ここは竹の産地だし、それもいいかと父はつぶやいた。結婚式の日、白むくの姉は竹のようにしなやかで美しかった。父は夢見心地で水割りのグラスを持って、ここはかぐや姫の産地でもありましてとはしゃいでいた。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

5月21日木曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春菜が生放送でお届けしていきます。今日は旭川暖かくなりましたね。ですが私今日日傘をね差して歩いてきたんですけれども、片手で日傘を差していたら、ね、風で持っていかれそうになるくらいね、ちょっと風が強いなと感じましたね。なので両手でしっかりと日傘を持ちながら歩いてきたんですけれども、そして私はね今日もここまで、バスを使ってやってきました。それでいつものようにバス停でバスを待っていたんですけれども、今日はいつも乗るバス停で私一人しかバスを待っていなかったんですよね。でそうしたらバスが来て、でちゃんとね私がバス停で待っているのを見てバスが止まってくれたんですけれども、まあこれって当たり前のことだと思うんですよね。でもなんか今日私すごいそのバスが止まってくれたことがすごくありがたいなって思ったんですよ。多分今日バス停に私一人しか座っていなかった、座っていなかったじゃない待っていなかったので、なんか私のためだけにこうバスが止まってくれたっていう感覚になったんですよね。で、まあ電車とかだと必ずね降りる人乗る人がいなかったとしても、まあ、止まるっていう風になっていますけれども、まあ、バスの場合はバス停に人がいたら止まってくれる、まあ、その時間がねちょっと早く着きすぎちゃっていたら、まあ、人がいなくてもバス停に止まっているっていうことはあると思うんですけど、あなんか私一人のためにちゃんと私が待っているっていうのをバスの運転手さんが見つけてくれてちゃんと止まってくれた、すごくありがたいことだなって思ったんですね。それですごくその感謝の気持ちっていうのが湧いてきて、あこれいいなって私思って、毎日この番組の冒頭で今日のありがとうっていうのをやっていこうって思ったんです。どうでしょう、皆さん最近何かに感謝したでしょうか。何かを感謝をして、何かに感謝をしてありがとうとね言葉にして伝えたでしょうか。毎日毎日ねいろんなことがあって、まあ、その人との交流の中でも ありがとうって思うこと、それを直接まあ言葉に伝えることも結構あると思うんですけど、いろんな視点からの感謝の気持ち、いろんな視点からのありがとうっていうのを見つけて、これから毎日このラジオで一つずつ私はそれを言っていこうかなって思っています。今日の私のありがとうは、私一人でバス停でバスを待っていてバスがちゃんと止まってくれた、バスの運転手さんがちゃんと私のことを見つけてくれて停車してくれた、そしてバスに乗って無事に、目的地に着くことができた、ありがとう、バスにありがとう、運転手さんにもありがとう。でもこうやってありがとうを言ってると、いろんなことにありがとうの気持ちがまた出て

くるんですよね。そうだよなって、だってバス停まで自分の力で歩いていくことができた健康な私の体にもありがとうだし、私の足にもありがとうだし、ちゃんとバス停までのこの道路がきれいに整備されていることにもありがとうとかなんかいっぱい出てくるんですけれども、じゃあ今日は、バスと、そしてバスの運転手さんにありがとうということにまとめておきたいと思います。なんかこう感謝の気持ちが湧くと気持ちが穏やかになりませんか。なんか気分が良くなりますよね。なので感謝の気持ちって大事だなって思います。さあそれではですね、ここで、一つメッセージをご紹介したいと思います。なんとですね、昨日も私メッセージをチェックしながら放送していたんですが、なぜかですね、ちょうど見ていたメールに届かなくってですね、終わってから気づきまして、今日も聞いてくれているかな。ラジオネームきままさんから昨日メッセージをいただいていましたので、ご紹介させていただきます。こんにちは、毎日ではないですが聞いていますと。ありがとうございます。初メッセージです。そうですよね、初メッセージなのにね、昨日受け取って、昨日ね聞いてくださっている時に読みたかったんですけれども、今日も聞いてくださっていると願って、毎日旭川から富良野を往復する仕事をしています。いいですね。富良野は6号まで行っています。今日は小狐くんに会いました。昨日ですね、昨日運転中に小狐くんに会いましたと。富良野はどんよりしてましたが、旭川は空が綺麗ですね。これからも頑張ってくださいと。ラジオネームきままさんから昨日いただいたメッセージです。ありがとうございます。旭川からこの富良野までの道、往復する仕事をしていますということで、私も富良野も大好きなので、富良野まで行く道もねすごく大好きなので、なんかいいなって思ってしまうんですけれども、それを繰り返す仕事をしている、きままさんにとってはどうでしょうかね景色を見すぎて飽き飽きしていたりするでしょうか。でもね、こう往復する中でおそらく四季折々に景色が変化しますよね、きっとね。その途中でこの美瑛の丘などもこう見えるでしょうし、そういったところでいろんな変化を感じられるかもしれませんね。といってもですね、私は最近ずっと車を運転していないので、乗る専門なので、そういったいろんな景色をねキョロキョロしていますけれども、運転しているとなるとね、そこまでねそんなに景色ねなかなか見れないかもしれませんけれども、富良野までね往復されていると、なんか私は道が大好きなのでいいなって思いますね。そして昨日はこぎつねくんに会いましたということで、旭川市内にもキツネいませんか。皆さん自宅の近所とかでキツネ出ません？私近所にキツネ出るんですよ。そんなに山の方とかじゃないですよ。普通に住宅街で近所にね大きなスーパーとかもあるような私ところに住んでますけれども、キツネ出るんですよ。でこの間も帰りにね車でちょっと送ってもらった日があって、そしたら夜ね暗い中でピカーって光るものがあるんですよね。そしたらまさに
小狐くんの目がギラギラと光ってたんですよ。あれどこに普段住んでるんですかね。どっから現れるんだろう。いるんですよね。尻尾がふさってしてて、夜になると目があんなに光るんですね。なのでしっかり、あ、何かいるなっていうのがはっきりとわかるんですけど、すっごい目が光ってて、一体この旭川市内でキツネはどこに住んでいるのか、すごくね気になりますね。キツネ住宅の中で見る方いるかな、ね、あとねうちの母親が線路沿いで鹿も見たって言うんですよ。その本当に実家の近所なんですけどね、鹿も見たって言うんですけど、いや、いろんなもの出ますよね。まあ、今は熊の被害がね結構多いので、それはちょっと怖いですけれどもね。キツネとかね、鹿とかね、意外と一体どこから来たのっていうね、いますね。なんかそんなお話もあれば、皆さんもぜひ送っていただければと思います。さあ、ラジオネームきままさんね、昨日読むことができなかったので、あれ読んでくれないなって思ってたかもしれませんが、懲りずにねまたメッセージ送っていただけると嬉しいなと思っております。さあ、それでは今日もこの後6時まで1時間生放送でお届けしていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは今日の最初の1曲をお届けします。スキマスイッチで僕ノート。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈が FM リベールのスタジオから生放送でお届けしています。それではここで美味しさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。さあ、そして選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介します。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのあるうまみを感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバーツーはセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品。

エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で50グラム以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ、セイコーマートでお買い求めください。さあ、そして6月21日の父の日のプレゼントにいかがでしょうか。セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてセイコーマートあなたにリサーチです。今年のゴールデンウィークリサーチ、どこかへ行きましたか、何をしましたか、ぜひ教えてください。今月のプレゼントはセコマ北海道バタークッキー1袋を6名様に。応募の締め切りは5月29日金曜日消印有効です。応募方法はファックスの方は0166-228307、0166-228307、メールの方は radio@fm837.com、 はがきの方は郵便番号 070-0033、旭川市三条通り7丁目吉武パークビル3階 FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。住所、お名前、電話番号、今月のテーマ、今年のゴールデンウィークリサーチどこかへ行きましたか、何をしましたかのテーマに対するあなたのご感想を添えてください。発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。さあ、それではここでまたまたメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。いつもありがとうございます。はるなさん、こんにちばんは。早いもので今週もラストですね。そうなんですよ、今週の放送も今日で最後でございまして、5月4日月曜日からこの番組スタートして3週目がなんと終わろうとしているということで早すぎてびっくりですよ。本当に、はるなさんは週末何か予定はあるのですかと。つば九郎は1ヶ月後のサロマ湖50キロマラソンに向けての走り込みです。つば九郎さん結構走る方なんですね。

昨日までのメッセージの中ではまた別のマラソンのお話もされてましたよね。すごいですね。毎週目標は設定するのですが、どうしても少し足らずで終わってしまいます。そうか、目標に対してそれに少し届かずに終わってしまうということでしょうかね。もう少し自分に厳しくならなくてはと思うのですが、若干立派なミートテックを着ているのでバテるんでしょうねと。ヒートテック、暖かい代わりにミートテック、ミートちょっとお肉を着ているっていうねミートテックは分かりましたよ、つば九郎さん。私、日曜日しかロングを走れないので実質あと5回毎週晴れることを願ってます。あら、すごいですね。では春菜さん、楽しい週末をお過ごしくださいねと。つば九郎さん、ありがとうございます。いやー、すごいですよね。継続してこう走る、練習するとか、このマラソンに出場するっていうね、それだけで私すごいことだなって思うんですよね。もう少し自分に厳しくならなくてはと思うのですがっていうふうに書かれてますけれども、ちゃんとねそのマラソン大会に出る、そしてそれに向けてちゃんと練習をしている、そして目標も設定する、もうそれだけで十分に私素晴らしいと思いますけれどもね。いやー、そうですか。毎週晴れることを願っていますということで、そうですよね。雨の中でね走るのはちょっときついですもんね。いやー、つば九郎さん頑張ってくださいね。大会でのその記録はどうだったのかとかね、そういったお話もぜひまたお待ちしていますので。ちなみに私の週末は多分お友達に、高校時代の友達に会えそうな感じですよつば九郎さん、ありがとうございます。そして、あ、またねメッセージ来てますね、ありがとうございます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさんです。ありがとうございます。今週も早くも木曜日、春菜さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。そうなんですよね、皆さんもう木曜日かってね、皆さん時が早く過ぎている方が多いでしょうか昨日の驚き嬉しかった出来事、はい、何でしょうか。ベッドハウスで妻も聞いていて、ドタドタ走ってくる足音がちょっと聞いてた。すごいね、嬉しいね、温かくて優しいね、みゆさんと二人で喜んでしまいました。ドタドタ走ってくる足音が、ドタドタ走ってくる足音が聞こえたと。でちょっと聞いてた、あ、奥さんも聞いていらっしゃったんですね、ラジオをね、っていうことですよね、きっと。すごいね、嬉しいねって、温かくて優しいねって、みゆさんと2人で喜んでしまいました。そう、みゆ、ラジオネームみゆさんから、コーヒーは豆からさんへ、この曲を届けてくださいっていうことでね、リクエストいただいて昨日かけたんですよね。でそれが、奥様のもとにも届いたということでしょうかね。で一緒に作業していたお姉さま方も、何何と質問され、説明してみなで喜び、夕日に向かい、ありがとうと小声で叫びました。うわー、すごい。私がさっきまさに番組冒頭で話したありがとうの、なんか感謝の気持ちの話とつながりましたね。春菜さん、リスナーの皆さん、週末穏やかに過ごせますように。また来週。あ、中古車は故障少なく

保証ありのディーラー認定中古車がいいかと思いますよと。あら、ありがとうございます。そうなんですよ、私ね、この間の放送で私は車が欲しいってこの ラジオでね最後大きな声で叫んだんですけれども、 ありがとうございます。なるほどですね、故障が少なくて保証がある認定中古車っていうものがあるんですね。なるほどですね、ちょっとそういう、それをちょっと大事に、その情報大事にしたいと思います。ありがとうございます。そしてリクエスト曲もいただいてますね。後ほどおかけしたいと思いますが、そしてラジオネームみゆうさんの家族が穏やかに笑顔の週末になりますようにという、ね、メッセージも最後にいただいております。みゆうさんは今日は聞いてくださっているかな。リスナーさん同士の温かい交流が生まれております。今日もなんかね、それを感じてとっても嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、それではここでまた一曲お届けしましょうかね。ここで一曲お聴きください。ミセスグリーンアップルでケセラセラー。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。さあ、旭川市今のね、5時20分現在の気温は 19.3 度ということでね、もうね、まだコートいらないぐらいのね、今日も暖かさですよね。買い物公園の木々がね、少し揺れているので、まだね、風は強いのかなというふうに思いますけれども、それではまたメッセージご紹介していきましょう。いや、嬉しいですよ。私、番組開始3週目でね、もう結構皆さんからメッセージ届くようになってね、本当にありがたいですね。励みになります。ラジオネーム大きなみかんさんからメッセージいただいています。ありがとうございます。大きなみかんさんは、最近初めて、ね、聞いてくださって、で、私の怪しげな声にこれから聞くかどうか、聞きながら決めたいと思いますってね、言ってくださってましたけども、聞いてくださってるじゃないですか。ありがとうございます。こんばんはと。散歩が趣味の大きなみかんです。いいですね、私も散歩大好き。夕方から出勤なので、仕事で運転しながら今日もちゃっかり聞いちゃってますと。あ、運転するお仕事なんですね、夕方から。そうですか。あら、どこら辺に行く方なんでしょうか。さっきね、番組の最初の方にね、ラジオネームきままさんのメッセージでも、きままさんは富良野の方に、往復するお仕事っていうふうに言ってましたが、大きなみかんさんはどのあたりを運転されるんでしょうかね。そしてありがとうのコーナーいいですねと。嬉しいです。昨日はね、私が、話したタンポポの話もね、いいですねって言ってくださって、今日はありがとうのコーナーいいですねって言ってくださって、嬉しいな。自分の今日のありがとうは見知らぬ高校生にと。何でしょうか。今日市役所までお昼食べに行った時、市役所の外で高校生たちがそこら中で発声練習をしていました。隣の市民会館で放送コンテストをやっていたみたいですと。そうなんですね。なんか新緑の息吹を感じて爽やかな気持ちになりましたと。この子たちの目指すものにアナウンサーがあるんだと思うと、高橋さんの魅惑なボイスもまた違って聞こえてきます。今日もよろしくお願いしますねと。ありがとうございます。

いやーなんか素敵ですね。今日ね、見知らぬ高校生の練習の様子を見て、そこにありがとうと思えた大きなみかんさんがとっても素敵だなと思うんですが、そうですか、放送コンテストというもの、発声練習をしていた。どんな発声練習するんだろう。私はそうそう、まあ、これもね、後々このラジオでもちょっとお話ししたいなと思ってるんですが、私全然ねアナウンサーっていう職業になりたいなんて全く思ったことなかったんですよ。むしろね、なんかこうテレビに出てる、こう自分よりから遠い世界の人たち、雲の上の世界のねお仕事だなって思っていたんですけれども、いろんなねきっかけがあって、そのお仕事にたどり着いてチャレンジして、そしたらなんか今ねこのお仕事が一番長いお仕事になって、もう16年目になるので、結局ね私はこの仕事がとっても自分には合っていたので、今ずっと続けているんですけれども、どうでしょうね、この放送コンテストに、出る高校生たちは、ね、何を目指しているのかな。放送コンテストできっと経験することって、社会に出てからいろんな場面できっと生きていきますよね。アナウンサーというお仕事だけでなく、まあ、それぞれのお仕事で、まあ、例えばプレゼンをするだったり、普通にね会社に入って挨拶をする場面でもそうでしょうし、なんか全てのことに生きてきそうな気がしますけれどもね。そうですか。でも私はね発声練習なんてほとんどやったことがなくって、私は一番最初に入ったのが NHK だったので、ニュース読みはすごく鍛えるんですよね。正しいニュース読みというのがあるので、でも発声はね特にね教えてもらったことはないですね。原稿読みとか原稿読みの練習であったり、日々の放送を積み重ねていくうちに、なんかねどんどんどんどん声がね腹の底から出るようになっていったのを感じますし、そしてアナウンサーになってからね、ある時カラオケに久しぶりに行ったらね、今まで声が出なかった曲がねなんとすごい歌えるようになってたんですよ。なので、あ、私はアナウンサーになってからすごく声が出るようになったんだなっていうのをねカラオケで実感したんですけれども、もうそんなカラオケももうまたしばらくね、もう10年以上それ以上は行ってないですね。でも歌うのは大好きなんですよね。ということで、そしてまたもう一つメッセージご紹介しましょうね。ラジオネームみゆさんからいただいています。みゆさんありがとうございます。はるなさんこんにちばんは。もうこのこんにちばんはという、挨拶が定番になってきましたね。はるなさんの新コーナー、今日のありがとう、とっても素敵だと思います。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうは世界一美しい言葉、素敵な言葉だとずっと私は思っていますと。ありがとうの気持ちがたくさんの方々に連鎖して、皆様の素敵なひとときに、素敵な日に、素敵な年になりますように。本当そうですね。ありがとうってすごくいい言葉ですよね。なんだろうな、こうその言葉をもらいたいから、行動したとかじゃなくて、なんか自分が自然と、したこととか、なんかことに対してありがとうってもらえたりとか、まあ、でもそうだな、どんな場面でもありがとうっていう言葉を自分になんかもらうとやっぱ嬉しいですよね。このありがとうの気持ちがたくさんの方々に連鎖してっていうね、このみゆさんのここの一節がとても素敵ですね。そして、その続きですが、コーヒーは豆からさん

メッセージの文面もね、とっても丁寧に書いてくださるんですよね。すごくね、こうカッコ書きを入れてくださったりとか、音符マークとかね、なんか私もそれにこう合わせた感じでゆったりと読み進めてしまうんですが、お人柄がこのメッセージに現れますね。伝わってきますね。ありがとうございます。こうやってね、今日も皆さんからメッセージいただきましたが、このメッセージをね、書くために皆さんこの貴重な時間を割いてくださってるんですよね。本当にこの24時間、1日24時間というこの時間だけは本当に誰もが平等ですごく大事なものだと思うんですよ。この1日24時間を一体どんなふうに使うのかというのは本当に人それぞれだと思います。その24時間の中で、このイブニングリベール宛てにですね、このメッセージをいただける時間を使ってくださっている、これすっごくありがたいことだなと思いますし、そしてメッセージだけではなくって、このねラジオを聞いてくださっている、そのラジオを聞くというところにも時間を使ってくださっているというところにもね、本当に感謝だなというふうに思います。番組の冒頭で私の今日の感謝はバスとバスの運転手さんというふうに言いましたが、もうそれだけでは足りませんね。リスナーの皆さん、メッセージのね書いてくださった、その時間を割いてくださったこととか、もう一日何個も何個もこうしてね考えてみると、感謝できることってたくさんありますよね。ありがたいですね。私このねラジオ番組を始める前に、やっぱりね今までこの時間帯に、まだこういう生放送の番組が放送されていなかったので、この5時からこの時間に生放送をする、生放送の番組があるっていうことを、まずは、知ってもらわないとメッセージもらえないから、まずは認識してもらわないとなって、この私というね人柄も知ってもらって、まだしばらくはねメッセージもらえないだろうなと、メッセージをもらえるように頑張らなくちゃって思ってたんですけれども、もうね この FM リベールを聞いてくださっているリスナーの皆さんって本当優しいですよね。番組が始まる前にね、この FM リベールの番組にこういくつかね出演をさせてもらって、そこでこの番組が始まりますよというふうに PR をしたところ、もうすぐにね皆さんその情報をキャッチしてくださって、そしてもう確か初回からもうメッセージももらってたんですよね。なのでね本当に優しいですよね。もうこの3週目にしてね、こんなにたくさんメッセージをもらいながら、こうやって皆さんとラジオをね作っていくことができるって、まさかねこんな風になると思いませんでした。いつぐらいからメッセージもらえるだろうかって思ってたんですが、ね、本当にありがとうございます。これからもねメッセージお待ちしております。メッセージの宛先は、radio@fm837.com です。 FM リベールのホームページからも、メッセージ送るフォームございますので、ぜひねそちらからも送っていただけると嬉しいです。

旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えしていきます。現在旭川市には霜注意報が発表されています。上川留萌地方の天気概況で

北海道付近、今夜から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。海の波の高さは今夜から明日にかけて1メートルでしょう。今日この後の予報です。風は北の風がやや強く晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% です。明日22日金曜日の予報です。風は北の風、晴れで朝から昼過ぎは曇りでしょう。降水確率は朝6時から夕方6時まで 0% です。雨の心配はなさそうです。明日朝の予想最低気温は6度、日中の予想最高気温は22度です。朝の気温ね、まだ10度を下回るということで、ちょっとまだね、寒いですよね。ちょっとひんやりしますよね。あさって23日土曜日は晴れ時々曇りの予報となっています。続いて5月21日木曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院で午後7時から午後10時まで受け付けています。急病内科は旭町クリニック、受付時間は午後6時から午後9時までです。急病外科は中島病院、受付時間は午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分となっています。住所や電話番号など詳しいことは一般社団法人旭川市医師会のホームページで掲載されています。ご確認ください。

15時からお届けしてきたイブニングリベール、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日もね、皆さんからのメッセージをたくさん読むことができて、とっても私幸せでした。ありがとうございます。あ、そして今また思い出した、私また思い出しちゃった。今あのリクエスト曲また後でかけますって言ったのに、また今日も終わる頃に思い出しちゃったよコーヒーは豆からさん、リクエスト曲ねかけますよって言って、またかけます詐欺しましたよね。本当にごめんなさいねコーヒーは豆からさんは優しいので、あのまた許してくださるかなと思うんですが、今週の放送は今日で、終わりとなってしまいますので、来週月曜日に持ち越してもよろしいでしょうか申し訳ございません。リクエスト曲ちょっと持ち越しさせていただきますね。今日もラジオを聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。今週の放送は今日で終わりとなります。またね、来週の月曜日夕方5時にお会いできれば嬉しいです。お相手は高橋春菜でした。それではまた来週、さよなら。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
9: よし、今日はドライブだ。
10: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
9: え、まだ走り出してないだろう。
10: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
11: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
12: お近くの旭川トヨペットへ。
13: 母の日記。甲府市、24歳、美容師、女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入り豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。

晴れの日もあれば雨の日もある。今日あなたはどんな一日を過ごしましたか？夕暮れ時に

ほっと一息、音楽とおしゃべりで深呼吸する時間をお届けします。吉田智代、チルタイムラジオ。皆さんこんばんは。今週も始まりました、吉田智代チルタイムラジオ。お相手はシンガーソングライター吉田智代です。皆さん最近のニュースで、いろんな会社がパッケージデザインをね、変更しますなんていうニュース見ました？私テレビで見ててすごく衝撃的だったのが、カルビーのポテトチップスがね、モノクロになるっていうことで、その写真もこんな風になりますよっていう写真も出てて、もう衝撃的でしたね。なんかやっぱりオレンジ色のパッケージでね、ジャガイモくんがこう人差し指をピンと立てて笑ってるあのイメージだったんですけど、これからは薄塩もコンソメもすべてモノクロで絵もなくなってしまうっていう、なんかやっぱり私たち消費者ってこのパッケージデザインでものすごく購買意欲をかき立てられていたんだなというふうにね、思いましたね。なんかこう色とかデザインとかでもうその味をね、あと香りをね、こう想像したりとか、あ、食べたいなっていう気持ちになったりとか、それはやっぱりこのパッケージデザインの視覚から入ってくるこの情報でね、私たちの心ってそういうふうに動いてたんだなと思ってね、なんかそんなことを考えていた時にね、あ、音楽も同じだなって思って、例えば映画音楽ね、なんか有名な映画音楽たくさんありますけれども、こうその映画自体も素晴らしいんだけれども、そこに音楽があることでよりもう瞬間的に心が動くみたいな、そう、このパッケージデザインと同じようにね、映画やドラマについている音楽だったりとか歌っていうのは、より人の心をね動かすんだよなーっていうことをね、このパッケージデザイン変更のニュースをね見ながら思ってました。それでね、今日はねちょっと考えました、私の曲で春という曲があるんですけれども、そこに今日は効果音を仕込んでですね、皆さんにお届けしたいと思います。では吉田智代で春。

お聞きいただきました。吉田智代で春。今日はね、SE 付きで春の子をイメージする、鳥の声とか水の音とかで始まり終わるというふうにね、編集して聞いていただきましたけれども、どうでした？ね、なんかやっぱり何かこの音が加わることで、頭の中のね、イメージがこう、ふわっと広がるような感じが、私はしましたけどね、皆さんいかがだったでしょうか。さて、映画音楽とさっきね、話しましたけれどもね、私の中で一番好きな映画音楽、これはね、E.T. ですね。スピルバーグさんが撮った映画で、それにジョン・ウィリアムズが曲をいろいろ書いてるんですけれども、E.T. をね、カゴに乗せて、少年エリオット君が空にどんどんどんどん自転車で上がっていくっていうシーンの、あの曲がね、本当に感動的で、私小学

生の時にあの E.T. の映画をね、たまたま劇場で見たんですよね。もうなんか子供ながらに感動しちゃって、あのタータータレラリリーってかかって、あの自転車がねこう空にふわーって上がっていった時に涙が出ましたね。うん。なんか大人になってから何回も実は見てるんですけど、見るたびにね、やっぱり同じところでこう胸がねギュッとなってね、あの涙が溢れますね。本当にあの音のもたらす効果素晴らしいなと思いますね。さて今日はあのキーワードメンテナンスということでお送りしたいと思いますが、まあメンテナンスっていうと車とかね、家とか、あと楽器、もしくは体のメンテナンスとかいうのもありますよね。私はね、あの身近なところでは最近ね、家のメンテナンスの大事さっていうのをね感じていますね。なんかつい最近あの出かけようと思ったら、なんかシューって音が聞こえて、なんだろうと思ってあちこち開けてみたら、洗面台の下の水道管から水が漏れてて、細くねシューってずっとお水が出てたんですよね。でも私どうしても出かけなくちゃいけなくて、あのサランラップをそこに巻いて、ビニールテープを巻いて、でタオルを巻いて、いろいろ下にもねタオルを置いて、これで3時間ぐらいはなんとかなるだろうと思って出かけて、帰ってきたらやっぱりね、あの水浸しになってまして、あ、やっぱりこれじゃダメだったかなって思ったんですけどね。まあ私今住んでる家っていうのはもう20年くらい経つんですけど、まあ20年経てばこうやって特にね、何かこう落としたとかぶつけたとかってことがなくっても、いろいろ少しずつ壊れていくんだなと思って、でその時にね、あの土曜日だったんで、あ、土曜日ってもしかして業者さんとかお休みかななんて思ってすごい焦ったんですけど、たまたまお電話したところがすぐ来てくださって、もう1時間もしないうちにあの来てくださってね、本当に助かりましたね。もうなんかあなたがいてくれてよかったって業者さんの人にね心の中で語りかけましたけれども、なんかお家ってね、私のイメージでは建てたらおしまいっていうかね、まあ建てれば終わりみたいな感じだったんですけど、なんかいろんなところが少しずつね劣化して、あっちもこっちも修繕していかなきゃって出てきますよね。なんか人の体もね同じで、これぐらい大丈夫とか思っててもやっぱり年を重ねるごとにあのメンテナンスってすごく大事だなと思って、あのいつもコンスタントなね同じ状態で、例えば私だったら歌を歌う、ピアノを弾くっていうことをね、いつもコンスタントにいい状態にしたかったら、やっぱり日頃のメンテナンスだなと思うんですよね。で、例えば歌う前、体を温める、喉を温める、あとはなんかこう喉をほぐすというか、そんなんでやっぱり30分以上はまず準備をして、でそれからあの歌の練習をしたりするんですけれども、で終わった後もこうスチーマーとかで少し喉を温めて、でおしまいっていう感じなんですけど、若い時はねもう散々歌った後に、はいお疲れさんって言って、その後プシュってすぐビール開けて飲んでた気がします。もう今そんなことは恐ろしくてできないですけどね。まあなんか指にしても体にしても、うん、
同じだなと思いますね。なんか指ももう最初からなんか弾きたい曲をじゃんじゃん弾いてた時期もあったんですけど、やっぱりねそんなことをしてるとね、あの指もね壊れてしまいますのでね、もう本当にここ数年自分の体のメンテナンスっていうのはすごく気を使ってますね。うん、なんかピラティスとかのレッスンにも行ってみたりして、うん、まあでもそれでね、なんかちょっとでもいい状態が長く続くんだったら、こんなに幸せなことはないなと思いますんでね、皆さんもぜひこんなメンテナンスしてるよとか、私はちょっと詳しくないですけど、車のメンテナンスのこととかね、何かあの他のことでもぜひこちらまで送ってください。では曲に参ります。矢野顕子、ソフトランディング。

お聞きいただきました。矢野顕子、ソフトランディング。この矢野顕子さん、もう私が尊敬するシンガーソングライターですね。皆さん、私の世代だと、春先小紅とか、ね、お化粧品の CM でかかってた、ね、ほら春先小紅ってあの歌の方ですね。で、彼女はね、本当にもちろん歌を歌う方でね、自分のステージでもたくさん活躍していらっしゃるんですけれども、とにかく、曲を作ることだったりとか、アレンジをすることにすごく、長けてるとか、素晴らしい方で、例えばね、忌野清志郎さん、ロックシンガーだったね。忌野清志郎さんとね、ずっとステージをやってた時期があったりとか、あと、ジャズピアニストの皆さん、上原ひろみさん、ご存知かしら？もう超絶技巧、超超超超が3つぐらいつく、超絶技巧のピアニストの方なんですけれどもね。この方と一緒にジョイントのコンサートをなさったり、アルバムを作られたりとか。で、はたまた、今度はね、吾妻宏光さんっていう三味線を弾く方なんですけれども。で、民謡も歌われるんですが、その方とのコラボレーションがやっぱり素晴らしくて、民謡をここまでなんかこう、自分の歌にしてしまう。しかも、もう古典的な三味線というピアノ、楽器とピアノというね、洋楽器を合わせた世界をね、すごい見事に作ってらして、もう私このお二人の演奏すごく好きなんですけれども、なんか、この方のこの世界の広がり方っていうのがね、素晴らしいなっていつも聞くたびに思いますしね。なんかどんな曲をやっても矢野顕子風っていう。もう、あ、これ矢野顕子さんだなってわかる感じ。これって素晴らしいなと思っていつも、聞かせていただいてます。ちなみにね、この曲のタイトルのソフトランディングっていうのは、こう緩やかな着地。本当そのままなんですけど、宇宙飛行士の方とかが使うらしいんですけど、矢野顕子さん、いつか宇宙に行きたいっていつもおっしゃってて、それでソフトランディングという、曲を書かれたそうですけれども、私の一押しのミュージシャンを今日は紹介いたしました。

お送りしました。吉田智代チルタイムラジオ。そろそろお別れの時間となりました。今日は冒頭でね、パッケージデザインの話をしましたけれども、なんかモノクロのポテトチップス、お店に並んでいるのをね、想像すると、なんか違和感はあるんですけど、買ってみたいな、見てみたいなという、もう興味が湧いてしょうがないんですけど、なんかきっとね、同じ、中身は同じものだと思うんですけど、食べた時の印象っていうか、美味しさ度合いとかが何か変わるのかなと思って、目から入った情報でね、なんかそんなことに今興味があって、早くお店に並ばないかななんて楽しみにしてますけど、皆さんもなんかモノクロのポテトチップス食べたよとか、買ったよとか、見かけたよとかね、いろいろこちらも

お話を聞かせてくださったら嬉しいです。今週はね、音についてちょっと冒頭で音についても話しましたけれども、本当になんか音がもたらす効果ってすごいなって思うんですよね。なんか先ほど ET の話をしてて、また見たくなったなと思って、こう ET はね、私の中では一人で見るのにぴったりの映画で、できればなんか夫が出張の時とかでね、夜一人でもうお風呂も入った、歯磨きもした、パジャマも着た、でそういう状態でね、一人静かに ET を見て、また自転車が飛んでいくところで涙を流して、そして静かに一日を終えるというね、またやりたいなというふうに思ってます。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。また次のチルタイムでお会いしましょう。お相手は吉田智代でした。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: 三陸で早くから飲めるお店、青谷、午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階、定休日は日曜祝日、電話 26-6376、 ホービットラウンジ青谷。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンで、
5: 塩ラーメンで。
6: そっちの兄ちゃんは何？味噌野菜。
5: はいよ。
7: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
8: 女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: い、始まりました、はい、この間昼飲みできる知り合いのお店に行ってきて、そしたらすごい混んでたんですけど、あっつって、じゃあこことここのちょっと真ん中になっちゃうけどつって、カウンターに右にあのおじさん、左に若い男の子、いるところにポコンって入れられて、で喋ってたら、フェスの話とかしてくれてキャッキャしてたら、その隣にいた男の子が、えっつって、森マンさんの相方ですかって言われて、そうですって言ったら、ここの隣の実際がブーって笑って、気づかなかったのつって、俺はすぐ気づいてよなんて。
1: 森マンさんの相方じゃないけどね。
0: で、わーっつって、なんか盛り上がっていろいろ喋ってて、で、喋ってたら、なんか、えっつって、同じその男の子が、えっつって、その店主の女の子に、同じ年ですかって聞かれて、全然私の方が全然年上よって言ったら、そうなんですかって言ったら、すぐネットとかで調べて、ふわっつって、マジですか、声全然見えないっつって、ありがとうございますとか、なんかやってんですかって言ったら、その店主の女の子が、いい夜の営みしてんだよって言われたから、してねえよって話して、隣のおじさんも横っちょでギラギラギラって笑って、本当ですかっつって、じゃあなんか他に何かしてるんですかって、いや何もしてないよって言ってたら、その男の子がすっごい至近距離で私の顔を見て、何にもしてるとは思えないぐらい綺麗って言った時に、私なんか分かんないけど、空手術かなんか出たんですよ、ドワッて。
1: 何でしょう、
0: なんか分かんないけど出て、すごい本当にハッってなったんですよ。なんで私今多分すっごい綺麗だと思います。
1: いや綺麗ですよ、ずっと肌ずっと
0: 肌がずっと綺麗じゃないんですよ、すごいなんか本当に出て、うわってすごいハンサムにあんな至近距離で見られて、ちょっと幸せだなって。
1: なんかあるじゃないですか、なんとかりんみたいな、
0: はい、
1: そのハグしてるだけで出る、
0: はい、
1: 幸せホルモンみたいな、はい、猫のゴロゴロ聞いてるだけでなんか出るとかの、はいはい、全てが出たんじゃないですか、
0: 本当に
1: いいものが全部

0: 放置されてでも大事ですよね。だって医学的にもそれって言われてることだから、はい、その幸せなんとかみたいなものが全て出てるってことはそれはもう綺麗ですよだからか
1: だからかじゃないよ、だからかじゃ
0: ない
1: 、
0: なんか今日違うなと思ったん
1: ですよ。いや全然なと思ってないでしょ
0: だってすっぴんでしょ。
1: すっぴんです。
0: 55歳すっぴんでしょ。
1: 56です。
0: わ
1: ーあーじゃないよ。
0: 56でこれ綺麗です。
1: 綺麗じゃないですよ。
0: いや綺麗です。いや綺麗じゃないですけど
1: 否定してんじゃん。もう
0: 違う、はい、ベースは悪いけどでも56にしては肌とかすごい綺麗だし体も美しいし、さっきマサとちょっとあのサウナで出会ってない前はやたら
1: あったりやったり
0: したけど、最近はちょっと会えてないですけど、あの年いくごとに本来体って衰えて私だってもうひどいもんですよなんですけど、マンさんの場合あのどんどん体がいい体に引き締まって、
1: 今また引き締めてる
0: でしょってことはもうね半ピラなんですよ、マンさんはその普通の女性と比べてね、本来垂れてくるものが垂れても引力に逆らえない体になってるはずなんですけど、マンさんはもう引力にもうニュートンで言うならリンゴがもう上にバーンって上がってくる感じの体になってて、半ニュートン、
1: 半ニュートン、いや
0: 半ニュートンです、マンさんは。
1: いやでも本当になんかちょっとなんか本当にあの時に体から本当になんか出た、うん、全てなんか出たなと思ってすごくいい気
0: 持ちで、まあ、鼻にメンチはありますけど
1: そこは言わなくていいんですよ。
0: でも綺麗ですよ本当に、はい、
1: ね、
0: うん、ねえって言
1: った ね
0: えじゃねえよ
1: いやでも本当にちょっとああいうのってやっぱりちょっと必要ですね。
0: なんか嘘じゃない褒められね。
1: ね。
0: いや嘘だと。
1: いや嘘じゃないですよ。その時は嘘だと思わなかったんだからいいじゃない
0: 。いじりだと思
1: う。いじりとかやめてよ。いやでもちょっと本当に幸せだなって思う日を過ごせたんで、よかったです、うん
0: ね。
1: ということで、はい。それでは行きましょう。
0: よしまた。
1: ほっかもり。はいどうも森マンです。この吉本ほっかもりは毎週森マンとさっぷり吉本の声手組が全道各地のコミュニティ M10 局から出演してる番組です。これから1時間お付き合いください。このですね、この間ゴールデンウィーク明け、あ違う、ゴールデンウィーク前にすごい風邪をずっと咳喘息みたいなのを引いてまして、ゲオゲオ
0: 言ってますね、は
1: い、そしたらなんかある日突然右耳が聞こえなくなって、うん、でも絶対もう鼻と喉の間のところの炎症だから、そこにこのカメラ入れられて薬塗られるのが本当に嫌なんで、うん、ちょっと普通の喉 の, あのマヌカハニーとか飲んだりとかしてちょっと炎症をあの止まるかなと思ってたんですけど、全然右耳が良くならないんで、うん、病院行ったんですよ、
0: うん、
1: そしたら、このなんだろう、この耳たぶの下喉のあたりとかすごい痛くなかったかいって言われたり、あもう咳がひどすぎてもう痛いも何も何も分からなかったって言ったら、うん、中耳炎になってるって言って、えってなって、でまた中耳炎の説明されて、でもここに水が溜まってる状況だからとりあえずその炎症を止める薬を飲んでくださいって、飲み切ったらあの病院にまた来てくださいって言われて飲み始めたんだけど全然良くなんなくて、でもたまにパカってあ今聞こえたと思ったらすぐ閉じちゃうっていう感じで、あんまりまだ全然前よりは聞こえるようになったんですけど、うん、まだ大した全然聞こえてない時が多いんですけど、うん、でこの間ゴールデンウィーク明けにあのティージロスというユニットの、はいはい、あのライブがありまして、うん、あの行ってきたんですよ、
0: うん、
1: でメジャー2年ぐらい前かな、メジャーになって、うん、メジャーになってから全然ライブ見に行けてなくて、うん、メジャーになってから初めてのライブで、もうすごいやっぱりかっこよくて、ユニットでタイちゃんっていう女の人としのちゃんっていうベースの2人でやってるユニットなんですけど、ものすごいあのちっちゃい体からめっちゃパワフルなソウルな感じで歌を歌うって感じで、本当に相変わらずかっこいいと思ってずっと聞いて、もう本当ちょっと感動して泣きそうになったりとかしてたんですけど、うん、そしたらあの前回はアルバムのツアーだったからアルバムの曲を前編にやってたんですけど、今回はあの昔の古い曲とかもやってくれたりとかしてて、すごいわーめっちゃいいこの曲大好きだったわーとかって思って聞いてたら、あの春に北海道に来た時に私たち必ずやる曲があるんですって言ってパッと思った時に、あの森進一さんの襟裳岬カバーしてて、それを歌ってくれるんですよ、うん、で久しぶりにこれを歌いたい

0: 私えりも岬が本当にすごいこんなにいい曲なんだと思ったのは森尾さんがカラオケでよく歌ってて、
1: あれ吉田拓郎さんがね、はい、作ったんですよね。
0: あ、そうなんですね。で森尾さんがよくカラオケで歌っててそれを聞いてすごい感動してて、うん、で森尾さん以外で初めて歌ってるの聞いたのがタイちゃんだったんですよ、
1: はいはいはい、あと鬼やっこも歌って
0: ます。あ、鬼やっこも歌ってる、うん、みんな声が
1: そうですよ一緒にしちゃダメです
0: よ。あ、そうです、あ、まあ、タイちゃんと一緒
1: にダメですけど、
0: でえりも岬久しぶりに聞いてもうみんな会場うわー盛り上がって聞いてて、うん、やっぱこの曲すごいかっこいいなって、もう本当にすごい素敵な曲だと思って感動してたら、うん、2番目のエリーモノーで、
1: 似てる、
0: 似てないですけど
1: 似てる、
0: 似てないですけど、うん、パキンって耳が開いて、おあれと思ったら耳気味聞こえるようになって、
1: すごい
0: それでライブ中なんですけど、うん、一人で下向いて、ああ聞こえる聞こえるって思って、
1: すごい、
0: タイちゃんのよりも岬で耳が開通して
1: 民間療法
0: で、その日そっから最後まで T 字ロス全部耳大丈夫でしたんですよ。
1: すご
0: いなと思って、うん、ありがとう T 字ロスと思って、うん、すごい鼻歌歌って帰ったら、あの耳閉じて今あんまり聞こえなかった、
1: 自分で閉じた、
0: 閉じちゃったんですけどすごい、でもそれぐらい私のすごい中耳炎も治るぐらい、
1: すごいね、なんかそういう録音してね中耳炎の皆さんにヘッドホンでパキっていくんじゃない
0: いやでも本当に途中から聞けたんで、うん、もうすごいわ嬉しかったと思って、
1: すごい、じゃあもうあの改めてね最後に告知しますけど、はい、森マーフェス、はい、あの第2弾、まあ、これでもう全員発表になるんですけど、はい、T 字ロスも決定したんで、はい、ぜひ中耳炎の方はね来ていただいて
0: はい、いないですけど、
1: 酔いとも治んねえよっていう人はぜひ来ていただいてね、はい、パキッていくんで、
0: はい、あの治りますから、はい、ぜひ遊びに来てください。
1: 治りますね、薬事法的に
0: 言っちゃダメですよ。あ、そうね、良くなったりとかするのかな、そうか、
1: ね、効くかもしれない、
0: はい、うん、ということでじゃあここで一曲聴いてください。 T 字ロスでエリモミサキ。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこの人です。
1: お嬢でーす。お願いします。
0: 森尾さん
2: 今ちょうど、はい、あの音消そうと思ったら、はい、音消してたのにつけちゃった。
1: つけちゃった。
2: 本当にスマホが不慣れで未だに。
0: 大丈夫ください。
1: ありがとうございます。はい、
0: あのどうですかお嬢。
1: あの中耳炎、はい、私今年あの重度の中耳炎になったので、あれ耳聞こえなくなって、あの霊的な音も聞こえたんじゃないかみたいな。
0: あーあった、
1: はい、なんか人が騒いでる音が聞こえたり、なんか突然このおばあさんたちがこうなんかバーッと喋ってる声が聞こえたりとか、うん、子供たちがこう

0: 遊んでる声が聞こえたりとか、この不思議な現象が起きたっていうこの中耳炎治ったんですよ。
1: え、
0: 治ったんです。
1: それは何きっかけ？
0: 気づいたら治ってたんです
1: よ。普通そうだよね、
0: はい、気づいたら治った
1: 瞬間わかんない
0: よね。わかんないです。でもパカっていうのわかるんですよ。
2: わかる？
0: いきなりあ聞こえるって思うんですけど、すぐ閉じるんですよ。
2: すぐ閉じるでしょ。
0: 呼吸とかするとすぐ閉じたりするんですけど、
1: あの私中耳炎ってなったことないんだけど、はい、調子悪い時飛行機乗ったら、
0: はい、
1: あの真っ赤な感じあるじゃん、あれみたいな感じ。
0: そうです、もう何も自分の声がめちゃくちゃ聞こえる状態になる
1: んです。あ、なんか羽打ってる感じっていうか、
0: はい、そうですそうです。
1: 前にずっとそれ風邪気味で飛行機乗ってバギーンって幕張っちゃって、もうボワーっとした感じっていうか、はい、人の声も音も、うん、で下向いて物を取ろうとしたら、はい、コソコソコソってパキッて割れたの。
0: ほう、
1: 下向きゃいいと思って、
0: はい、
1: そっから何回も下向くけどコソコソコソっていうだけでダメっす、
0: ね、コソコソコソ
1: コソコソコソコソ
0: コソ、うん、それぞれ違うですね。
2: ね、
0: はい、
2: だから今まだ半分なんですよ。
0: あ、聞こえないですか？
2: そう、
1: 長いね。
2: 長い、
0: 私もうそほんと長くて、うん、でずっと聞こえなかったので、この聞こえるかどうか朝まず起きてから手のこうすりカサカサカサカサってこれを右と左でやってどっちがやって
1: ると、その様子が
0: 面白い。朝起きたらこ
1: う何かしらのプロみたいな感じ
0: で毎日やってました。
2: あ、
0: もう不便でした、
2: ね、不便
0: 本当に
2: ね、
0: めちゃくちゃわかります。
2: だからすごく何回も聞き直しちゃうの。で、はい、今度左に向けてっていうのがすごい、それがなんか申し訳なくて。
0: そうですよ。私も髪もこうなんか持ち上げて、
2: まあちょっと耳は聞こえないんだよねって言って、
0: はいは
2: い、こういう不便。
0: めっちゃわかります。
2: ね。
0: それ治ってからなんですけど、うん、やたらとあの脈打つ音が聞こえるようになっちゃって、だから最初なんか誰か更新してるなって思ったんですよ。サクサクサク。すごい夜とかなんか更新してる
2: 来た誰かみたいな、
0: はい、って思って耳こう塞いでみると、右耳からこうタクタクタクタクタって聞こえる、何かこう膜が薄くなったのか分かんないですけど、治ってからこの現象がずっと続いてます。
2: あ、本当、
0: はい、
2: いやまだもうちょっとあと来週頭にまた行ってくるん
0: で、はい、水溜まってそれ割んないですね。
2: 水溜まって割ってない。
0: あ、割ってないですね、
2: うん、ただそのとりあえずその薬飲んで、今3種類抗生物質と、もう終わっちゃったから、
0: はい、
2: 急いでいかなきゃいけないなと思ってて。
0: 長引きますよね。長引
2: く、こういうとこだよね。
0: いや、もう本当にこういうとこですよね。
2: こういうとこだよね。
0: もう感じました今回。困
2: る、今年本当に困る、
0: はい、
2: ね、うん、
1: 大事にしていこう。
0: いや、もうカウント体、
2: ね、
0: 大事に
1: 大事にしていこう。
0: いやもう
1: お嬢もね、
0: いや体
1: 若くないから、
0: いやそうなんすよ、
1: あのずっとさ、
0: はい、
1: 後輩じゃん、
0: はい、
1: 当たり前なんだけど、
0: はい、
1: なんかずっと若い気でいるんだけど、
0: はい、
1: もうそうじゃないんだよね今何歳だ？
0: 44ですね。
2: うっけ
0: り、はい、であのモリウマンフェスの次の日が誕生日で、
1: うん、わお
0: 45、
1: 45、うえー、
0: はい、45
1: 来たね、
0: はい、ついについ
2: に、
0: はい、もうね、よく言う四捨五入したら50っていう、
2: ね、
0: はい、
1: そうだよ。
0: なんか不思議な感じですよ。あの私は高校の時にあの森間さんお二人をあの街中でインタビューしていただいて、
2: うん、
0: もう直接あの森間さんを見てるんですよ生で、
2: うん、
0: でそのイメージから変わってないので、
1: うん、
0: 変わってないですよ。
2: いやいや
0: 変わってない、いやい
2: やいや、何十年経って
0: るの。変わってないです。あの街で見た森間さん、今は
1: それずっと見てるからね私もそれはお嬢に対して思うこと、あの時代からで、あの時代の自分に今の自分見たらもうげんなりだと思う、はい、おいおいおいおい、ちゃんとおばさんやってるねっていう、頑張るよなんかっていう。
0: いや確かに、でも、うん、あの同じ年代の同級生の皆さんと比べたらどうなんですか、うん、
1: 私はね、周りが若い。
0: あ、でも確かにそうかもしれないです。
1: あのやっぱ出歩く人たち多いから、
2: うん、
1: 未だに普通に飲み歩いてるっていうか、
0: はい、
1: あとちょうどもう子育て終わってる人とかもたくさんいるから、ずっと遊んでる人は遊んでる、子育て終わって遊びまくってる人は遊びまくってるから、うんうん、
0: はい、
1: あの私が同級生って言いたくない人いっぱいいるもん私が老けて見えるから。
0: あー、そうなんですね。
1: 別に年相応だと思ってんだけど、
0: はい、
1: 若すぎる人が多すぎる。

0: いや、ちゃんと、金かけてるからっていう人も多い。
1: わあ、いいっす
0: そう、いや、
1: ね。
0: ね、偉いと思うし、私、そういうのできないから。
2: 私はやっぱり中間ぐらいでよ、でも。
1: あ、そうなんですか。
2: 行くと、はい、クラス会とか行くと、はい、びっくりするぐらい、みたいな人もいっぱいいるし、
1: あ、そうなんですね。
2: まだそれこそ若い人も全然いるから、はい、中間ぐらいかなと思いながら。見てる。
1: マンさんの、たくさんの方に言われてるとは思うんですけど、マンさんのお肌年齢ってもう50代じゃないんですよ。もう
2: それは私もお金かけてますよ。
1: あ、そうなんですか。
2: あとフェイシャル行ってますもん、定期的に。
0: そしてマンさんがちょっとね、その褒められる時にちょっとニヤッとする、は
2: い、いいじゃん、別にいいじゃん。
0: 嬉しいの、この隠す感じ。
2: いいじゃん、別に嬉しいもん。それはちゃんとフェイシャル行ってますからね。フェイシャルの人がおっかないんですよ。ちゃんと走ってる時に、はい、ちゃんとつけてるって UV ダメってすごい怒るんで、
1: スパルタ
2: はいつってちゃんとつけてますって。
1: フェイシャル行かれてですね。いやー、もう私すごい肌に結構コンプレックスがあるので、もともとアトピーだったですし、なのでこうやっぱりお肌とか見るんですけど、マンさんの肌の、
2: でもその月に1回、月に2回、行ける時月に2回、やっぱ全部綺麗にクレンジングしてくれるのが一番いいのよ。すごい気持ちよくて。
1: クレンジング、
2: クレンジング、もう高い化粧水じゃないって言ってた。クレンジングって。
0: そっか、
2: そう、
0: 老廃物をね、
2: そうそう、ちゃんとね、そこのもうそこだけきちんとしたと、はい、紫外線カット、もうそれだけで十分って言われて。
0: ちょっと1990年代に戻っていいですか。
1: はい、はい、
0: うるせえブス。
2: ちょっとちょっとびっくりする。久しぶりに面と向かって言われた。
0: いや、節目がちで言いました。
1: 節目がちで言いました。
2: びっくりした。
0: いや、言えないから。今ちょっとタイムトリップしちゃったから。
1: あ、そうですね。
0: そうそうそう、
1: リップしちゃった。
2: いや
1: ー、すごい。全然私も洗顔とかも、うん、ほんと安いものを使って、うん、でも泡の、うん、洗顔、そう、
0: 絶対泡だって
2: ね。
0: うん、量をつけるとか高いのじゃなくて、はい、100均で泡泡になるやつ売ってるでしょ、うん、はい、とにかく泡って言われた。
2: あれあれ言われてる。
0: いや、私が言う名の話。はい、戻っていいですよ。
1: 森尾さんは、うん、まあ、お化粧とかしないじゃないですか、
0: うん、仕事の時ぐらい。
1: あ、仕事、そうですね、うん、お家、普段お家帰って洗顔する時って、うん、寝る前と朝、う
0: ん、朝しかしない。
1: 朝しかしない
0: です、ね、もう夜何もしない。
2: だって夜はだってもう大体酔っ払ってる
0: の。バタンキュー。
2: バタンキュー。バタンキューって久しぶりに聞いたわ。
0: バタンキューです。かわいい。バタンキューってかわいいね。
1: かわいい。
0: なんせ油っ気少ないから、もう冬なんか乾燥して、
1: めっちゃ同じです。
0: こう吹いてひどいから、なんならもう油分取らない方がいいんじゃないかなぐらいの。
1: いや、そうなんですよ。私も、ね、朝洗わないんですよ。
0: いや、逆だ。
1: 逆なんですよ。夜は落とすじゃないですか、うん、で朝とかはもうそのままちょっとしっとりしたままだったらそのままがいいなと思って、で目やにとかそういうのはもう化粧水で拭き取るみたいな。目やに
2: 拭き取る、拭くよね、年取ったらね、
1: はい、いや、めっちゃこびりつきますからね、目やに。
0: 猫風邪かっちゅうぐらいすごいよ、寝起き。
2: なんだろうね、あれね。
1: すごいっすよね。
2: びっくりする。
0: 開かないでください。開かないでください。つって。
1: いや、もう体、いや、それこそ目じゃないですけど、うん、先ほどその、マーさんの体が美しいと。うん、もうぜひ今度、ヤメザーにサウナにいらっしゃって、ぜひ誘っていただきたいんですけど、私の体を見てほしいんですよ。
0: 痩せ痩せじゃない。
1: いや、じゃないんですよ。私しっかりと50キロぐらいはあるんですよ、
0: うん、
2: あ、そうなの。
1: そうなんですよ。
0: 筋肉でしょ。
1: いやいやいや、外人体型って自分で言うのもあれですけど、うん、出てるところは細いですけど、うん、
2: あ、そう、腕大きいもんね、
1: はい、胸からこの太ももが結構ガッチリしてるんですよ、う
0: ん、へ
1: ー、お腹とか意外と、胸もそうあるんですけど、うん、この間ちょっとお薬を飲んでて、うん、今ちょっとやめたんですけど、その時にめちゃくちゃ胸がもっとでかくなって、
2: へ
1: で、胸がでかくなるってことは乳輪も

0: めちゃくちゃでかくなっちゃって、
1: まあ、ヒレだからね。
0: あ、そうですね。
1: 色薄くなってね。ぼやっとしてね。
0: いや、ぼやっとだったらいいんですけど、うん、私の場合ちょっと色ついてるんですよ。濃い。
1: ぼやちゃん。
0: あ、ぼや。待って、グラグラで、グラ
2: グラグラでだよ。
0: で、薬をやめたらやっぱりどんどんちょっとしぼんできちゃって、うん、その乳輪のデカさだけ残っちゃって。
2: わお。
0: ほんと。
1: 面白っぱい。
0: 面白っぱい。
1: 帽子かぶってるみたいな。でもどうしてもね、その出産
2: で、
1: は
2: い、ね、そうですね、しょうがない
0: ですね、うん、もうほんとこの体誰にもやっぱ見せてないので、こう誰かに見せたい、見て
1: ちょ
0: っと誘う、ありがとうございます
1: 、誘う、いや、
0: みさ、私の入輪見て、ぜひ見ていただきたいです、
2: うん、それこそ、まあ、3文字の歩みが最初に妊娠して、はいはい、あの同じこと同じことっつってて、はい、とにかくあの真っ黒だと。だからそれを見てもらいたいっつって一緒にお風呂行きましたよ。
1: だってね、あれ赤ちゃんがさ、最初目見えてなくてっていうね、その、
0: うん、
1: ここがおっぱいだよっていうために乳輪が黒くなるって聞いて、
0: うん、
1: 私は。
0: あ、そういうことなんですね、うん、いやー、もうぜひ見ていただきたいですね。もう帽子のボンボンもでかくなってるんで、
2: あ、
1: はい、
0: 真
1: 冬な感
0: じ、真冬な感じですね、ずっと
1: 我々の時代も好きだ
0: し。そうですね、
2: でかかったもんね、
0: はい、
2: もんね、
0: もう体がもう、
2: それでももうしょうがないよ。
0: いや、そうですね、しょうがないですね、うん、ちょっとなんかそこ恥ずかしがっちゃうんだってってなってます私。あのお風呂とか一人でたまに行くんですけど、
2: うん、
0: なんかタオルでやたら胸隠しちゃうみたいな。
1: もう何も恥ずかしいことがないよ。本当に。
0: もう、いや、これラジオですけど、うん、もうやっぱり下がるじゃないですか、
2: うん、
0: でこの下の部分も下が
1: る。そうだよ。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: お腹なんかもうエプロンだ。本当に
2: エプロンだって。
1: 昔はピーンとお腹あったけど、やっぱどんどん下がってきて、はいはい、エプロンだ。
2: エプロン2回言った。エプロンだ、
1: うん、料理してないのに。でもね、私はね、そのマンさんがね、一生懸命体動かして、はい、頑張ってるなと思って、ちなみに今ちょっと歩くようにしてるんですよ。
2: おー、えらい。
1: 今までだったらタクシー乗る距離を極力乗らないで、
0: はい、
1: なんかね、今までは歩く時間が無駄だと思ったんですよ、
0: はい、
2: うん、
1: いや、その時間やれることあんじゃん、じゃあお金使っちゃえと思ったんですけど、今逆の考えになって、そこじゃない、あんと、ここにお金を使う云々じゃなくて、逆に歩く時間を作りましょうっていう風にしてるんですよ、うん、
0: はい、
1: ちょっとびっくりしたことがあって、
0: はい、
1: 最近スマホで万歩計が見れることやっと気づいたんです
2: よ。へえ。
1: で、あまりにもひどくて、43歩っていう日やったんですよ。多分休みで、
2: あ、家の、
1: そうそう、家から一歩も出てないにしても、よく考えたらもうずっとソファーにいるんですよ、私。寝っ転がってずっと YouTube つけっぱなしで、ずっとスマホゲーム、
2: うん、
1: 何のゴールもないスマホゲーム、ただのパズルゲームをずっと、だったらドラクエとかね、そういうのやった方がいいんじゃないのと思うけど、どうしようもない時間を過ごしていて、うん、ちょっと反省したんですよ。
2: はい、
1: いいっすね、やっぱ歩いたらね、うん、歩くことが苦じゃなくなったんですよ。
2: あ、すごい、
1: うん、店行くのもいつも往復タクシーの時だけど、どっちかは絶対歩こうっていう
2: ふ
1: う
2: に
1: してて、偉いよね。
2: 偉い、いや、偉いわ。
0: すごいっすね。
1: だからちょっとボルゾになる日も近くな
0: シュッと
1: 小酒から
0: やばい、うん、いや、なんかありますね、札幌、なんか歩くウォーキングポイント、
2: 歩かさる、
0: 歩かさる、
2: あれね、アプリでしょ。もうすぐ取ったよ、私。
0: ポイントつくんですよね。
2: つきます、つきます。
1: え、何それ。
2: 歩かさるっていう、うん、札幌市に在住の40歳からの人しか使えないんだけど、はい、歩いたらポイントが貯まって、うん、はい、そのポイントで抽選にいろいろ、なんかほのかの券10枚とかで応募できるっていうやつ、
0: はい、
1: 当たった。
2: まだ今ポイント貯めてて、で60超えると、はい、そのポイントがペイペイとかに移せるの。
1: ごっこをつけよう。
2: そう、
1: なんかすごくいいね、それね。
2: すごいです。それで、私今ずっとやってるんですけど、はい、全体人数の今何位とか、
0: はいはい、
2: あと何歳の時の50代の何位とか、
0: はいはい、
2: 地域

0: 中央区の何位とかっての全部出てきて、うん、今ようやく500番台ぐらいになってきて、それでも全然全然全然追いつかない。こんだけ歩いても走っても
1: 1位は何者だ
2: よ。いや本当です ね,
1: ね
0: すごいの。
1: ずっと歩いてるのかな。
0: ずっと歩いてる。
2: えすっごい500、
0: それでも私500位ぐらいまでようやく来た。今日なんてあれ朝6キロ走って、はい、家帰ってきて朝ごはん食べてから柔術私行って、はい、で家戻ってシャワー浴びてここに来てんのに、それでもうちょっとね2万歩ぐらい。
2: うわ
0: それでも全然
2: すご
0: っ。それでも全然ならないの、上位に行けないのってなってます。
2: いやちょっと燃えますねそれ。ランキング出るの
0: ランキング出るのはちょっと面白いから。
2: 面白い。
0: ちょっと闇沢はダメなんで。
2: えそうなんすよ、ないんすよアルカサル。
1: ないんだ。
0: 札幌市民限定なんでちょっと面白いからやった方がいい。
1: やるやるアルカサル。
0: アルカサル。
2: いや面白い。
0: そうなんです。
2: そんなランキング出ると思わなかった
0: です。ランキング出るのでポイントどんどんどんどん加算でいくし、
2: ちなみにどれぐらいでポイントなんですね。1ポイントぐらいですか。
0: わかんないんだけど、はい、どれぐらいで気づいたら、はい、ああまた上がってるとかっていう感じで、ちゃんと何歩やったら何ポイントっていうのがちょっと私的にわかんないんだけど、
2: ね、
0: 100ポイントから応募できてた。なんかいろんなグッズとかがあって。
2: 全部応募なんですね。
0: 全部応募。ただから60過ぎないと、はい、そのペイペイとかにそれやりたくてやったらあなたは違いますって書かれて。
2: いやこれめっちゃいい。
0: あ、それでそれ。
1: 入れちゃう、入れちゃう。
2: いいな
1: ぁ。それ頑張れるわ。
0: そうなん
2: だ。いや、ですよね。
1: 札幌市素晴らしい。
0: はい。
2: マジで素晴らしい
0: っ
2: すよ。
0: やってるんですよ。で、今もうどんどんどんどん協賛企業を増やしてますっていうのをお知らせが来て、はい。
2: じゃあ応募だけじゃなくなるかもしれないですよ。なんか
0: 本当に。
2: もらえたりとか。うん、面白すぎる。
0: で、なんかちょっと暇な時にやろうかなと思うのが、その地区によって、はい、その、ここからここ行って、ここからここ行って、ここからここ行って、全部チェックポイントをやったら何ポイントみたいな。
2: うわ、すご
0: い。そういうのとかがいろいろあるの。ハッサムはハッサム、清田は清田とか、その、うちも中央区、あそこの、はい、あの、高裁小学校、違う、なんだっけ、あの、市政館じゃないです。もうちょっとこっちの電車通り沿いのところ、ハローワークのあたりでそのポイントがあって、その今度それで行ってチェックピッてポイント何10ポイントとかくれるっつうから、そういうのとかもやって、丸山とか、はい、丸山散策とかもいろいろあるから、はい、ちょっとそういうの見てるだけでも面白い。
2: 面白いっすね。
0: ね、ちょっといろいろ頑張ってんなと思いながら、私はもうすぐ入れましたよ。
2: いやー、すごい。
0: はい、
2: いや、テレビで見て、わー、なんか楽しそうだなと思って、さすがっすね。
0: 速攻入れてます。
2: めちゃくちゃいい、うん、いやこういうのあったらもう楽しみ。
1: そうかこれアプリと連動できるの、そのヘルスケアと。
0: そうそ う,
2: うわ、
0: して自分の目標決めて、はい、1日何千歩とか、はい、何万歩とかあったら、はい、その目標達成しましたとかってお知らせしてくれるし。
1: おもう69ポイントくれた。
2: わすご
0: い。だからそういう感じ。そうそう、これで
1: これほっといてるの。
0: もうほっといたらもうどんどん
1: 歩くっていちいちやんなきゃ
0: ない。やんなくていい、
1: かっこいいの。歩かさる。
0: そうなんで勝手
1: に。お嬢もちょっと手足だよ、岩見沢。
2: あ、いいっすね、
0: 岩見沢で。
2: やりたいっす。高齢者多いですし
1: ね
2: 車社会だから。いや、いいですね。
1: ね、でも高齢者もちょっと難しいっていうか、
2: うーん、
1: うちの母さんはその今83かな、うん、これが誕生日だったんだけど、うん、あの冬は歩かないでくれって言って、なんかちょっと行くからタクシー乗ってくれって言って、
0: うん、ね、危ないからね。
1: で今は歩いてくれって言って、あの、まあ、我々もそうけど冬やっぱ危ないもんね。
0: 危ない。
1: 健康のためにって歩いて転んだらさ、はい、もう別に高齢の方うんぬんじゃなくて我々も元も子もないから、はい、だからさ膝が、ね、よろしくないから、
0: うん、
1: ね、でもあの地下を歩くとかさ、
0: あ、
1: でも
0: それは
1: そうそう、そういう手もあるからね。いい
2: ですよね。そう、札幌は近い。あのそれこそなんか前にこう苦しんでこう一歩一歩歩いてる方がいて、なんかほっとけなくてすいませんって、うん、お手伝い何かできることありますかって言ったら、うん、いや、リハビリなんです。
1: 偉い。ああ、
2: そう、近ほど、はい、近ほど、
1: いや、いいね、
2: なるほどと思って、うん、すいませんって言ったんですけど、うん、いや、いい場所だなと思って。
1: 本当に
2: 歩くには、
0: だってすすきのからさ、はい、撮影機まで行けんだよ。なんなら北大の方まで行けるから。
2: あ、そうですよね、
0: 近くまで行ける
1: から。バスセンターの方も行けるし ね。
2: あ、そうですよね。
0: そうそうそう、だからすごく便利。
2: いいですよ、
1: 札幌っていいよな、
2: 本当に羨ましいぐらい。いや、それは歩かさりますよ。
1: 歩かさる
2: 歩かさる。い
0: いや、いいな。楽しい。

0: いや、私あのピクミンの、あのアプリを入れてて、ピクミンでこう歩いてったらどんどんこう花が咲いたりとか、そのピクミンの苗というものをもらえて育ってて、ピクミンをゲットしたりと
1: 面
0: か、
1: 白い。
0: そういうのでやってるんですけど、だいたい1日、私も1万歩行く行かないぐらいなんですよ。で、だいたいこの1週間どれぐらい歩いたっていうのも出ますし、で、いろんな人と、つながれば、例えば、この3人で1週間、30万歩歩きましょうみたいな、達成しましょうみたいなのを組めたりとか、それをやってるぐらいなんですよね。
2: でも、アルカサルもチーム対抗もあるで
0: う
2: きる
0: わ
2: んで。
0: ー、そういうのめっちゃ燃えますよ
2: そう、
0: ね。
2: チーム対抗で100位
1: あ、
2: ま
1: ちょっ
2: で
1: と
2: 出る。
1: 私、入りませんから。足引っ張るから。
2: そういうのとかもやっぱ4人のチームが強くてやっ
0: い
2: ぱ上位に
0: やー、す
2: なったりとかしてて、だからそ
0: ご
2: ういうのもちょっと見るの面白く
0: い。
2: て、
0: 楽しい。
2: は
0: めっちゃそれもらえるとか応募できるっていうのが
1: い、いや、いい
0: めちゃ
1: ね。
0: くちゃ燃えますね。
2: 岩見さんにそれさっき森尾さん言ったけ
0: や
2: ど
0: り
2: 提案
0: た
2: し
0: い。いや、
2: て、
0: 本当ですよ。そういうのないと。
1: 本当ね、そのさっきも言ったけど、歩く時間は違う無駄と思ったけど、今は歩くことが大事という意識がね、変わったことが私の大成長ですね、2026の。
2: 素晴らしい。
1: うえ
2: タバコもね、気づいたら吸い始めてたし。
1: あれはちょっと私にはメンタルをね、支えてくれる
0: メンタル。
1: 一つの道具なんで、
2: そ
1: ううえ
2: ね。だからいいと思いますよ、健康的に。
1: ね。
2: ね
1: 歩くが一番ね、お金かかんない
0: え。
1: し、
0: そうそうそう。本当です
1: うん、気
0: ね。
1: づきもあるし、
0: いや、あります、あります。
1: ね、考え事しながら、ぼっさり歩いてますけど。
0: そうですね、考え事したらあっという間に着いたりします
1: そう
0: から
1: なんです
0: ね。
1: よ。独り言言いながら。
0: 一人行くと怖いな。
2: お嬢、どうだったの？ゴールデンウィークとかは、
0: はい。
2: ノッキーと。
0: はい。ちょうど C、5で、ゴールデンウィークの、特急、オホーツクっていう電車があるんですよ。網走まで行く。それが、ラベンダー編成という電車に変わって、ラベンダー色の電車になって、で、1両目がフリースペースって言って、こうファミレスみたいなこうテーブルだったり、窓に向けてこう椅子が、
1: れいいよね。
0: はい、あの電車に変わる日があって、それが C 号だったんですよ。で、岩見沢を、夕方の4時ぐらい出発して、で、大体網走に、9時ぐらいに着くんですよ。
1: 5時間。
0: 5時間で、網走に着いて、ご飯とか食べるじゃないですか。で、お風呂とかも入って、次の日の、6時台の電車に乗らないとラベンダーに乗れなかったんですよ。
2: 6時、朝？
0: 朝です。
2: へえ。
0: なので、滞在時間10時間もないぐらい。
1: ほぼ寝てるもん
0: そう
1: ね。
0: です、そうです。っていう、ただこの電車の中の5時間、行き5時間、帰り5時間を楽しむっていう旅をしました。
2: でもね、電車好きだからめっちゃ喜ん
0: い
2: で
0: や、喜んでたんですけど、その日、雪降ったんですよ。
2: ああ。そ、寒い日ね。
0: めっちゃ寒くて、網走に向かう途中もなんか雪景色になってきて、どんどん。で、着いたらやっぱり雪降ってて、結構薄着で行ってしまって、久々この太ももが痒くなるというか。
1: 乾燥
0: そう
1: ね。
0: です、もう痒くて痒くて。
2: だって本当にニュース見てて、雪かけが必要ですって2度、えってなって、雪かけ、嘘でしょと思って。
0: もうあの日に行って、しかも9時ぐらいに網走に着いたんですけど、で、ご飯屋さん行こうと思った時に、いや、まあ焼肉か、のっきラーメン大好きなんですよ。がラーメンかなって言って、タクシーの運転手さんにご相談したら、この時間山岡屋さんしか空いてないって言われて、
1: ゴールデンウィークなのに。
0: ああ、そうなんですね、じゃあ焼肉だねって言って、たらちょっとおすすめのお店があるって言って、そこに連れてってもらって、あ、なんかやってるねって言って、お金払ってありがとうございましたってタクシーの運転手さん帰られて、で、中に入ったら、2名ですって言ったら、すいません、今日お肉切らしちゃいました。そりゃゴールデンウィーク盛り上がりますよねって思って、そして途方に暮れ、雪の中歩き、ただ一つだけまた焼肉屋さんを見つけて、で、そこ入りまして、で、空いてますか？あ、大丈夫ですよ。で、2名です。で、食べ放題でよろしいですかって言われて、食べ放題のお店って。っていう、はい。で、食べて、食べ放、なんか単品もなんかあって、で、単品の方にして、ちょっと。

0: 肉を焼いて、帰ったっていうことそれだけですねでコンビニとかで網走のお土産とかたまに売ってるかなと思って、見たんですけど、はしごしたんですけど、何も売ってなく、お土産一つも買えず、ただ買っただけっていう、あの昼前には闇座についてたっていう、
1: はい、あでも、はい、のきゃいい思い出ね。
0: そうですね、めちゃくちゃあのいい電車なんですよ、それ本当。なんかあの充電器もパッて横についてますし、本当にあのファミレスっていうか、こう対面に座れて、なんかちょっとしたお弁当とか食べて、お酒とかも飲んで、はい、あっという間には着くんですけど、5時間でもちょっとね、はい、満喫はしてない。はい、
1: お母さん大変だね。
0: いや、お母さん本当ですね、
1: 金もかかるしね。
0: いや、そうですね、もう高くなってで、電車がで今あのエキネットっていう、はい、で私もよく電車で、今日も車で来たんですけど、前はその電車でエスキップっていうのを買えば、まあ札幌まで岩見沢で特急25分、だいたい2200何本ぐらいで買えたんですよ、往復で。
2: 往復ね。
0: だもう今は、前の日までしか予約、
2: あ、そうそうそう、はい、今ね、
0: そうなんです、指定席になっちゃって、もうそのやり方も分かんないですし、
1: JR のホームページの 見づらさ、
2: いや、分かる、
1: あれ改善してほしい。
0: めちゃくちゃ分かります、ね、はい、しかもこう駅ネットで切符買っても、やっぱりそのアプリじゃなくて、そのホームページに行かなきゃいけないみたいで、でその QR コードを券売機でピッてやったり、あの窓口に行って発券するみたいな感じなんですよ。
2: じゃあその QR コードだけではもう改札できない
0: ってことな。できないです。
2: それもまた手間だよね。
0: はい、でクレジットで買えば時間は移動できるら
2: しいです。でも多分エキネットってクレジットのみだと思う。
0: あ、そうですね。
2: そう。クレジットカードまだ持ってない時にエキネットを頼んで買ってもらったの。そうだ。そう、クレジット決済だけなんでもあれ。あ、
0: そうですね、クレジットで買えば、あの移動ができて、普通にあの券売機とかで買ったものはもうキャンセルできない、
2: めんどくさい。
0: いや、もうわからなすぎて、もう乗らなくなってしまって。
2: で、車快適。
0: そうです、快適ですね。車乗るとやっぱり歩かなくなりますね、先の
2: 歩かさる
0: 歩かさるじゃないですけど、本当にあの札幌来るまでもすごい歩くんですよ、やっぱり駅に行って、駅から地下鉄とか、やっぱり、あ、めちゃくちゃ札幌に来るとあの歩数を稼げるんですけど、車だとまあ、
2: そうね、ドアトゥドアみたいなもん、
0: ね、そうですね、全然。あのこの間車をあのノッキーの習い事にお迎え行った時に、駐車場があって、そこに入れようかなと思って、スペースを見つけたんです、入れる時にちょっと前に出たんですよ、その時に横から車がファーって来て、できて、えって私の前を通るのと思って、で通ろうとした時にピタッと止まったんですよ。いや通れないよ、すごい狭かったんですよ、ただいきなりググググググって来始めて、私の車のところガリガリガリガリってなって、でそこで止まったんですよ、えってなって、私どうしていいか分からなくて、そしたらその車がまた後ろ下がって、また同じことやったんですよ。ガリガリガリガリガリって言って、で2回ガリガリして、ビューンっていなくなっちゃって、もう何が起きたか分からなくて、初めてのことだったんで、でとりあえず駐車場に止めて、えと思って、どうしようと思って、どうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず警察に電話しまして、であのドラレコあるじゃないですか、ナンバー映ってないですよ。ナンバー映ってないですよ、ちょうど。でも私前から来た時にちょうど友達の誕生日の番号だったんですよ。
2: お、すご
0: い番号で、わーっと思って、そういえばあの番号これですって、
1: すごい。
0: で、上のやつが覚えてないですかって、なんか札幌の、あ、すいません、そこまで覚えてないですってなって、でちょっと警察でも探しますってなったんですけど、警察の方もその車の、ディーラーさんとかに連絡したら、同じ番号の方がいて、でも違ったんですよ。同じ車の車体で番号も一緒だったけど違う人だったんですよ、っていうことは闇沢にもう一台同じ番号がいるですけど、探せなくて、警察も探せなかったんですよ。でどうしようと思って、でも習い事にまた習い事の日に行けばまたその車

0: かなと思ったんですよ、うん、そこで探すしかないと思ってたらちょうど父と母が本屋さんに行った時だったんですよ、うん、で、父がこう買い物に行って母のちょっと足歩けないので、うん、車の中でこう回ってた時に前の車が横をシューって通った車がちょうどその番号だったんですよ、うん、でえってなって父に連絡して、うん、今ふみかが言ってた番号の車が通った、うん、でも母は何の車種か分かんないですよ、でも同じ番号だって言ってえって言ってで父も本屋さんから出てきて見たらもうバッチリ車の車種も合ってて、うん、番号も同じ、うん、であこれかもしれないって言って車見たら傷あって
1: よっしゃ
0: すごいですよね、うん、でちょっとお話戻ってくるのを待ってお話ししたら、うん、そうその方はそのお迎えっていうか習い事には来てなかったんですけど違うものが乗って行きましたと、うん、った時になんか枝かなんかにぶつかったみたいな
1: そんなわけないよ分かってるだろ
0: う、うん、みたいな話を実は聞いててって言って結局じゃあちょっとお話ししていいですかってなって、うん、警察の方に連絡させていただいて、
1: うん、素晴らしいすごいね
0: いやすごいね
2: 手柄
0: 奇跡ですよいやよくシャーって通った車の番号
2: ねあってね、
0: はい、びっくりしましたしかもその誕生日だ友達の誕生日と同じ番号だったから覚えてたんですけど、うん、覚えてなかったらもうアウトです
1: だねもうテンパるしねその時ね
0: いやテンパりますねめちゃくちゃどうしていいか分かんなくてそこで動いてたらきっと私も点数とか引かれてたと思うんですけど、うん、何もできなかったんですよ
1: そうね、はい、ゼロ中だね
0: そうです、うん、なので無事
2: よかった
0: びっくりしました
1: ハッピーエンズ
0: ハッピーエンズ
1: 気持ちのいい
0: ハッピーエンズいや本当ですね
2: ねえ、
0: はい、
2: 結果高橋家全員で力で
0: 全員で
2: よかった
0: いやそんなことがありました初めてだったいやちょっとドライブレコーダーもなやっぱ暗い夜だったので分かんないもんなんだなっていう顔も分かんなかったんですよ
2: そうなんだ男の人だったの
0: 男の人でも私バッチリ横通ってたんで顔は分かってたんですよ、うん、どういう特徴かっていうのも伝えたんですけど、
2: はい、いや見つけてよかった
0: よかったです
2: 本当に分かんないからね自分が気をつけててもそういうことがあるからね
0: そうですねちょっと
1: というか逃げ切ると思ったのかな、
0: うん、いやそうですね
1: ずっとドキドキだったろうね
0: いやドキドキですよね、うん、逃げたらもうアウト
2: で、ね、見つけてよかった
0: よかったです、
2: うん、ちょっとこれも気をつけて
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: ね
0: はい、
2: そういうことでじゃあここで一曲聴いてください小泉今日子さんでイノセントラブル

0: はい、続いてこちらのコーナーです。持ち込み企画。はい、ここからは毎回その週の若手が考えてきたことをやってみる持ち込み企画のコーナーです。ということで今回お嬢の持ち込み企画は何ですか。
1: はい、3人の気持ち合わせましょう。
2: どうぞ。
1: 合わせたいんです私。
2: 合わせましょう。
1: はい。3人で同じ、答えを出したいんです。うん、はい。なので、これから、ちょっと時間もあれですけど、はい、一応10問あって、うん、半分はやっぱり合わせたいんです。
0: 合わせたい。
1: 意思疎通したい、うん。ということで、早速いきます。
0: はい、
1: 例えば、びっくりドンキーのメニューを一つあげるとしたら、
2: はいはい、
1: せーので、
0: あ、なるほど。
1: はい。びっくりドンキーのメニューとして、
0: はい。
1: はい。
0: って言いました。
1: はい。いただきます。せーの、
2: イカの箱舟。
1: うわ。
2: え、嘘でしょ。
0: 嘘でしょ。
1: え、イカの箱舟じゃないですか。
2: いや、だってハンバーグで来るじゃん、その時は。サイドメニューじゃん。
0: それ何それ。
2: 合わせましょうって言ってるの。
0: 本人が
2: 合わせてきてないじゃん。
1: やば。え、決められてる。
0: 私たち合いますよね。
2: なんなんつった。
0: チーズバーグディッシュ。
2: もうこれですよ。
1: え、チーズバーグディッシュですか。
2: うん、
1: うわ、すご。
0: 絶対そうでしょ。
2: イカの箱舟食いに行ってねえよ。チーズバーグディッシュ頼んでいいかな、米も頼んじゃうみたいな感じだよ。
1: 私ハンバーグだったらカレーバーグディッシュって言っちゃいました。
2: ちょっとマイノリティすぎる。
1: あ、わかりました。私が森マンさんに合わせた方がいいってことですね。
2: 無理じゃなくて、もう嘘はついてほしい。
1: あ、わかりました。わかりました。では行きます。
2: はい、
1: ハローの次に来る言葉は、
2: はい、
1: せーの、
2: ハローライフレン。嘘。じゃあね、一人ずつ行こう。
1: はい、
2: 私、
1: はい、
2: キティ。
1: マイフレンド。
2: ハローマイフレン
0: ド、
2: はい、ハロータロー。
1: ハローどういうことですか。
0: ハロータロータロー。
2: ちょっと時代違うかもしれない。
1: ちょっと待って
2: なかったと思う。
1: ハロータロ
0: ー。タロー、どういうこと。タロー、
2: まあ、カムヒアコロしか覚えてない。
1: それも覚えてない。エミリーとかですよ。
2: 違うんだよ、ほら、おしゃれだもん。
0: ハローマイフレンドとかじゃないの。
2: だから時代が違うんだって、教科書。ニューホライズンで私
0: 私
2: 大田圭一のジャケットみたいな表紙。
1: ありましたね。ちょっと
2: トップボーイみたいな。やっぱトップボーイみたいな。今じゃね、シティポップみたいなのがおしゃれな、
1: はいはい
2: はい、ね、
1: アメ車
2: に日がちらちらみたいな真っ青なね、空で。だこれダメだな。
1: ダメですね。ちょっと待ってください。では行きますよ、
0: はい、
1: 卵焼きには、あ、目玉焼きには何をかける。
2: これ
1: は合いますよね、はい、せーの、
2: 醤油。絶対おかしい。
1: 待ってください。
2: そうね、
1: マリオさん、
2: 醤油。
1: 私も醤油です、うん、
0: ソース。
2: わざと。
0: 違う、私ケチャップだけど合わせたんだよ、今そっちに。
1: ケチャップ。
2: ケチャップって言えよ。醤油だろ、合わせに言ったら。
0: え、醤油はやだ。
1: 目玉焼きケチャップかけるんですか。
0: ケチャップかける。ケチャップかけたら美味しいよ。
2: いや、絶対ソース。醤油
1: 醤油です。
0: ケチャップだよ。
2: なんだろう、さっきから。
0: ちょっと待って、私の方が
2: 英語の教科書からさ、なんかアメリカぶってない、さっきから。なんか知らないけど、かぶれてない。
1: かぶれてない。
2: タロータロ
1: ー、タロ
2: ー、ソースケチャップ。何それ。
1: タロータロ
0: ー。やばい、ちょっと待って。
1: まだ合わないですね。
0: あれ、
1: あ、これはいけるかもしれないです、はい、ラーメンの味は。
2: あ、これはね、
1: ちょっとな、どっちかで分かるんですけど、うん、でも
0: これはでも怖いでしょ、
1: はい、せーの、醤油。
2: 全員、
0: ちょっと待
2: って、一つのメニュー出来上がったよ今。いや、私はね、絶対合わないと思った。これでも私嘘ついてないから、
1: はい、
2: 今私ね、年食ってやっぱり塩が一番、
0: はい、そうだよね、そうだよね、
1: はい、私は醤油です、
0: ね、味噌。
2: わかる。
0: それはもう札幌ラーメンとか味噌じゃん。
1: いや
0: でも、いや、森尾さん多分塩かなと思ったけど、うん、私も味噌だな、はい、味噌が好きなんで、味噌だけ。醤油はないわ。
1: いや、醤油。いや、
2: これ合わせに行ったら絶対味噌だけど、味噌だけで、はい、どう。
1: では行きます、はい、はい。ではこの中で一つ選んでください、はい、ラーメン、スープカレー、焼肉。せーの、
2: 焼肉。
1: スープカレー。
2: わ、
1: わ、え、
2: 焼肉、
1: 焼肉、
0: スープカレー。
1: え、
2: これ、
1: スープカレー、
0: スープカレーだよね、
2: は
1: い、いやいや、スープカレーって来るかなって思いました。
2: でもこの二

0: って変じゃん。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。
2: 何ですか、
1: お嬢ほど変じゃないな。
2: だから
3: すっごい。何ですか、
0: ここでこの二人で統計取るのは絶対おかしいって。100人に聞いたらもう圧倒的みたいなのがあると思う。
1: あ、
0: そもそもイカの箱舟、ね、
1: そうだよ、
0: ハロー太郎ですよ。何の麻生太郎みたいな。
2: 合わないっすね。ではいきます、はい、今の時代、うん、みんな知ってるアニメは、みんな今の時代ですよ、
0: はい、
2: せーの、
0: 鬼滅の刃。すごい、ん、多分千葉さんと一緒、
2: はい、そうですね、
0: 鬼滅の刃、
1: 鬼滅の刃、
2: ワンピース。
0: あー、あー、そっかそっかそっか、そうだね、そうですわ、はい、い
2: や、鬼滅もそうですよね、
1: 鬼滅じゃ難しいですね、
0: これは否定できない
2: です。ではいきます、
0: はい、
2: この中で選んでください。赤、青、黄色、
0: はい、
2: はい、いきます、せーの、赤。
1: おー、よかった。
0: やっぱね、我々ね、はい、子供の時赤は女の子の色みたいな、
2: あ、そうですね、
0: 広島カープのキャップとか被
2: ってた、嬉しいって
0: 、
2: あ、嬉しい、気持ちいい、
1: よかった、
2: 嬉しいですね、よかった、やっとです、何問目
0: ない、
2: やっとですよ、これ、1,2,3,4,5,6,7問目にして、7問目、まだいきます、
1: いきますか、
2: まだいきます、あと、あ、じゃあラストでは行きます。うわー、どうしようかな。では、松田聖子さんの曲といえば、
0: はい、
1: はい、
2: せーの、
0: 青い太陽章。多分マンさんと一緒だと思う。
1: それ私は青い珊瑚礁。
0: 私も青い珊瑚礁。
2: あなたに会いたくて。
0: これはね、
1: 時代だね、
2: 時代ですよね、
0: 時代の差だね、
2: ですね、うん、これこれ間違えましたね、これ、
0: スズランのシゲが、
2: はい、
0: あれってモンパチの歌と一緒じゃないですかっつって、どこ撮ったら、あなたに会いたくて、全然違う。たまたまちょっと歌詞が似てる、ね、何俺発見したんその顔して、ちょっとあのバカが。
2: シゲさんらしい、悔しい。
1: ということで、じゃあ1問だけだったね、
2: はい、1問だけでした、
0: ね、世代の差が出た
2: ね、そうですね、う
0: ん、教科書の違いとかね。
2: 何ハロータロ
0: ータロータ
2: ロ
0: ー、
2: ハロータロ
0: ー流行ったんだろうね、陰踏んでるし。
1: はい、ということで、はい、以上、お嬢の持ち込み企画でした、はい、ありがとうございました。
2: エンディングです。告知ありますか？
3: ないです。
2: はい、
1: ということで、私たちは6月13日土曜日、はい、ゼップ札幌にて森マンフェスザファイナルやります。全出演者発表になりましたので、ホームページいろいろ見てください、私たちの SNS の、
0: は
1: い、
0: あとね、前回来てくれた方ちょっと変に期待させてしまったんですけど、はい、私の天敵の月亭方正が映像で来年は出るぞっつって、はい、変に期待させた V を流したんですけど、来ません。逃げました。
2: あら、
0: はい、なんでね、皆さん勘違いされないように、はい、でもその他出演者本当に素晴らしいんで、 SNS とぜひ見て、
2: はい、
0: チケット買ってください、
2: よろしくお願いします。
1: さあ、ということで、久しぶりですが、お上手でしたか？
2: はい、なんか久々でした。
0: 本当に久々
2: だね。はい、前に森尾さんランチ連れてていただいて、
1: お
2: しこたまほうれん草を食べさせてもらった、ね、ほうれん草のこう束でなんかね、ビュッフェがある、
1: う
2: ん、めちゃくちゃ美味しいビュッフェで、
0: ね、
2: そのほうれん草にめちゃくちゃ激ハマりまして、
0: もうどっかのね、道内のどっかの
2: ほうれん草、
0: ね、
2: そうです、
1: そう
2: です、そのほうれん草もうあれですよ、茎とかもついてるんですよ、
0: あそこ栄養
2: 高いですよ、めちゃくちゃ高いですよ、茎がバサッて乗って、ランチを食べた以来だったんですよ、うん、森尾さんと、うん、なので
1: めっちゃ久しぶり、
2: 3ヶ月、ね、2ヶ月ぐらい、
0: 2ヶ月ぐらいか、
2: はい、
1: じゃあまたぜひ、
2: はい、ぜひぜひ、
0: 普段ちゃん
2: と
0: 行きましょう、
2: あ、ぜひお願いします、
0: ね、
1: はい、ということで、帰りも気をつけて帰って、
2: ありがとうございます、
1: はい、ということで、お嬢、今日はどうもありがとうございました、
2: ありがとうございました。
1: それでは引き続き大きな放送局で楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さようなら、
2: さようなら。

0: とある企業さんのとの打ち合わせにね、
1: はい、
0: 行ってきた時なんですけど、
1: うん、
0: まあいろいろねお話ししていく中で、
1: うん、
0: その先方側の若い、
1: うん、
0: 30代前半ぐらいの代理店のね、
1: うん、
0: 男性がいて、
1: うん、
0: まあ、その人が企画をこう立案している人だから、
1: テレビ番組の
0: その人が中心にしゃべ、テレビじゃないですね、イベントとか、
1: はいはい、
0: イベントなんですけどね、うん、イベントとかの、
1: うん、
0: そのなんか企画を作っている人だから、
1: うん、
0: その人がこう中心になってしゃべってるんだけど、
1: うん、
0: なんかね、そのね、若い男の子の、その、なんだろう、ビジネス用語みたいなのを、やたらと入れてくるみたいな。
1: うん、で、
0: もう後半ちょっと笑っちゃうんだけど、
1: うん、
0: 例えばちょっと短めに言うとね、その子が言う感じよ。
1: うん、
0: 短めに言うと、このロジックだと、
1: うん、
0: スキームが分かりづらいからもっとアウトプットしてエビデンスもしっかりやらないといけないと思うんですよねみたいな。
1: ああ、分かる分かる、はいはいはい、いるね。
0: え、何それ。うん、まあ、要するにこのやり方だと、うん、まあちゃんとできないからもっと、うん、裏付け取ってやった方がいいですよね、うん、みたいなことなんですよ、要するに。
1: うん、
0: だけどそれをもうロジック、スチーム、スチー、スキームか、スキーム、
1: スチームって
0: エビデンスみたいなスキームね、
1: スキームね、スチームだけ切りになっちゃうからね、
0: わーって、うん、それなんか喋ってるんですけど、うん、後半もうこいつそれが言いたいだけじゃないって思ってきて、ちょっと笑けてきて、
1: まあちょっと入ってこないよね、内容がね。
0: そうそうそう、こなんかもうみんな知ってる体で喋ってるし、まあ、
1: うん、
0: なんかなんとなく聞いたことあるからさ、
1: うん、
0: 調べたらわかるけど、別にそれわざわざそこでなんかこう使わなくてもいいんじゃないみたいな、もうなんか自分使ってる酔ってる感じでさ、
1: うん、
0: で最終的にさ、なんかこう話うまくまとまんなかったからさ、
1: うん、
0: そいつがさ、いや今回はじゃあ今回の企画は一旦ペンティングでって言った
1: 何ティング、
0: ペンティングでって言って、
1: ペンティング、
0: ペンティング、うん、ドキッてしたよね今俺。
1: 男女が裸で抱き合うってことですか、それは。
0: それペッティングね、それペッティングねそれペッティング、
1: なんか
0: いや俺もドキッてした
1: んだから、それしか思いつかんわ。なんか
0: で女の人もいたし、
1: うん、
0: 会議中にこいつ最終的に今回の企画はペッティングって思ったんだけど
1: セクシービデオの企画じゃねえかだろ
0: ペンティングね、
1: ペンティング、
0: うん、
1: ちょっと聞いたことないですね。
0: まあだから保留ってことですよ。
1: ペンティングって言うんだそれ。
0: そう、ペンティングしましょうみたいな。
1: いや分かんないね、おっさん
0: びっくりしたよ ね、うん、なんかチョメリングが始まるのかと思って。で ペンティングっていうのは保留っていうことなんですけど、
1: うん、
0: まあ保留って言えやお前もって思うじゃん。
1: 何なんだろうねそれ。まあ僕もそういう若い人というか若い人、うん、じゃない人も使ってる人はいるんですけど、
0: うんうん、
1: なんかセミナーかなんか受けてきたのかね。
0: なんなんだろうね。その、
1: うん、
0: いつもそんなことでやってんのっていう、まあそういう、そういうやつに限ってもうすごい偏見っていうかあれだけど、うん、もう本当ピタピタのスーツ、紺色の、
1: うん、
0: 薄いなんかチェックみたいなの入って、七分丈のパンツで
1: ちょっとチャラついた感じのね、
0: あで尖った靴履いて、
1: うん、
0: お前はアラジンかっていうぐらいの尖った靴履いて、
1: で
0: なんかなんかあれなんだろうね、うん、何番か知らんけど何番か知らんけどちょっと甘い香水をつけてますわ。
1: 何番？
0: 何番か分かんない。
1: ターバン？
0: ターバンかもしれん。
1: ターバン？
0: もうそれアラジンじゃん。
1: アラジン、ね、
0: アラジンじゃん、もうそれ、
1: うん。
0: うん。お前。ジーニー呼ぶやつじゃん、お前。何度も。
1: アラちゃんね、アラちゃん。
0: いや、ほんとね、そういうのでちょっと笑っちゃって、
1: うん、
0: うわ、久しぶりに見たなっていうのでね。
1: まあ、いるね。
0: 面白かったですけどね。
1: なんか、
0: でもあれなんだろうね。
1: 使ってくれると、まだ、なんか、うん、 鼻につかないんだけど、
0: うん、
1: なんかすごい強調して言うじゃない、なんかそういう違和感のある人って、
0: ね、やたらと詰めてくるしね。
1: 俺もなんか最近なんかメンタリティの講習みたいの受けたんですよ。
0: もうなんすか、なんかそういうあれですか、
1: メンタルコントロールっていうか、なんていうんですかね、
0: はいはいはいはい、
1: その仕事をうまくいくため、家庭をうまくいくためみたいな感じで、なんかその時の講師の方なんですけど、男性の方なんですけどね、うん、日本語じゃ、あ、その英語じゃないんだけど、そういうエビデンスとかスキームとかじゃないんだけど、うん、解像度めちゃめちゃ使うのよ。
0: 解像度、
1: うん、なんかその企画、例えば、まあ、企画、イベントの企画だとするじゃない、
0: うん、
1: したら全然見えてこない時にちょっと解像度上げてみましょうみたいな。より詳しく紐解いてこうみたいな。いやいやいや、
0: コンピューターじゃないから、
1: うんうん、なんか 見えるように見える化しましょうみたいな。
0: 例えとしてね、例えとして解像度というワードを使ってくるということですよね。
1: それをめちゃくちゃ使うんですよ、本当1分に1回ぐらい、ね、
0: すごい解像度、
1: 何につけても解像度上げていきましょうみたいな、
0: うん、
1: あ、決まり文句なんかのこの人のみたいなさ。
0: いや、そうなんじゃない、それを言うことによってちょっとあれ落ち着くみたいなとこあるんじゃない、
1: うん、そうなんかな。いや、なんかすげえそれがもう気になって全然内容入ってこなかったんですけど、
0: うん、そっか、
1: うん、
0: でもその人の話のロジックが良くないね。
1: いやいや、使ってんじゃんお前。
0: 作り方、
1: その人から、その人がいただいたわけじゃないけども、うん、ロジックって、うんうん、
0: ロジックね、
1: うん、ロジックって日本語でなんて言うの、
0: 作り方とか、
1: うん、
0: 筋道とかそういう
1: 理論とか、そういうことなのかな、理屈とか、うん、なんかそういう意味もある、ね、ま
0: あ、理屈っていうか、その作、こういうか作り方で、
1: うん、
0: 話し方でやるといいよとかね、そういうことじゃない。
1: 俺もなんかうん、エヴァンゲリオンの律子さんからしか聞いたことないわ、うん、ロジックって
0: 言ってたね。
1: 赤木律子
0: で。ずいぶん古い時から古い時からロジックを知ってますよ
1: ね。ロジックね、エヴァンゲリオンのロジックみたいなね、言ってましたけどね。
0: まあだからさ、これさ、まあ、あの一つにさ、なんていうの、うん、人の振り見て我が振りだけども、うん、まあ、自分たちもさ、こういうね、喋りのお仕事をさせてもらってますからね、
1: うん、
0: やっぱりこうなんていうの、魅力的な、
1: うん、
0: うん、いいスキームでね、話をね、組み立てていきたいですよね。
1: いや、お前はちょっと嫌がるかもしれないけど、嫌がるかもしれないけど、まあ、これ事実なんですけど、
0: うん、
1: 昔結構言ってたね、もどきさんね、
0: これを
1: なんかロジックとか スキームとかじゃないけど、ちょっとたまに英語を混ぜて喋るみたいなことは言ってたわ、
0: うん、あ、それはまあそうですよね、やっぱり向こう長かったからそれもあるし、やっぱネイティブ出ちゃうっていうところもあるじゃないですか。一回も行った
1: ことないですよね、外国ね、うん、住んだことないよね、
0: う
1: ん、
0: え、まあそうですよね、まあ、全部あの、
1: うん、
0: 何、例えばどんなこと言ってた、
1: どんなことだったか、なんかなんか、まあ、ちょっと思いつかないですけど、この人なんかルー大柴さんなんかなと思ったもんね、うん、ちょっとね、
0: そんなにトゥゲザーしてた、そんなに。それはお前ネタとしてでしょ、
1: ネタとしてっていうか、なんかあったなと思って、
0: 多分なんか試してたんだろうね、その時はきっとね、うん、その言葉の遊び方をね、うん、相方で、
1: うん、
0: でその後何も生まれなかったってことは、そこで多分やめとこうって思ったんだろうね、うん、
1: 最近は
0: ね、多分周りの人には言ってないと思うよ、うん、
1: うん、
0: と思いますけどね。
1: ということで始めていきましょうか、
0: はい、いきますか。
1: さあ、それでは
0: しっかりと、
1: はい
0: はいね、ロジック作って、
1: 今日お前がちょっと先駆けなんじゃない、ちょっとなんか
0: やって、いや、おかしいでしょ、
1: そいつのこと批判してるけど、ちょっとお前もなんか
0: 使ったことないお前、言ったことないよお前、
1: うん、棚に上げてる感じじゃない、うん、大丈夫、うん、
0: 言ったことないわそんなこと、全然
1: ロジックは聞いたことないけど、なんか言ってたんだよな、うん、なんか思い出したら言うわ、お前が言ってた言葉、
0: パイニューとかでしょ、
1: いや全然
0: ボンニュ
1: ー、全然、いや、なんかそういう立てて言うボケ的なもんじゃなくて、うん、なんか自然に言ってた感じ、
0: あ、そんなんじゃなくて自然に言ってる、自然にボニューで言ってたとした、
1: ボニューとかじゃないけどね。さあ、それでは行きましょうか、
0: 行きましょう、
1: はい、今週も始めていきましょう、ラフチケットの爆笑笑いスクールスタートです。

0: 球。マコがマコマコとマモがマカマカマコマコ。
1: ラフチケットの爆笑笑いスクール。
2: さあ今週も始まりましたラフチケットの爆笑笑いスクールです。夜11時まで FM リベールにお付き合いください。お相手はラフチケットいろきとも
3: どきです。
2: さてこのラジオで皆さんからのメッセージを24時間毎日募集しております。送ってきてください。宛先はこちらです。
3: はい、bakusuku.radio@gmail.com baksuk.radio@gmail.com までお願いします。
2: さあまずは1曲聴いていただきたいと思いますが、リクエストいただいております。
3: はい、
2: ヌプリンさんからですねいただきました。こちらの曲聴いていただきましょう。はい、マナとレインオンミー。

0: さあお送りしておりますラブスケットの爆笑笑いスクールです。夜11時まで FM リベールにお付き合いください。さあメッセージご紹介していきたいと思いますが、ただいまリクエストいただきましたぬぷりんさんでございますが、先々週と先週のテーマについてもメッセージいただいておりますので、まずはこちらのぬぷりんさんのメッセージからご紹介しましょう。もちぴろきこんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: お久しぶりのぬぷりんです。
1: ありがとうございます。
0: コロナから生還したもののなんとなく不調な日が続いていて、今もなんとなく本調子じゃない感じです。って言ってもコロナの後遺症なのか、更年期なのか、持病で使ってる薬の副作用なのか、原因がありすぎて何の不調かわからない日々を送っております。早く元気になりたい、かっこ涙と。
1: そうね、これはね、あまりにもひどかったらやっぱり一回もう一回ね、病院にかかった方がいいと思いますけどもね、ちょっと心配ですけどね。
0: さあそんなヌプリンさんですが、前に町内会の班長になった話をしましたが、ゴールデンウィーク前に町内会費を集金に回る予定だったのに、コロナだったのでゴールデンウィーク後半にご近所さんのお家を回りました。ゴールデンウィーク中だから留守の家も多いかなとも思ったのですが、数軒留守だっただけでほぼ集金完了。15年ぶりだったので久しぶりに会うおばあちゃんの最近の話を聞いたり、普段なかなか顔を合わせることがない人と話したり、めんどくさいなって思っていたけど意外と楽しかったです。ああすっきりしましたと。
1: およかったね。
0: 分かって楽しめるんだったらいいよね。
1: そうね。でもこれがさ毎回続くのは嫌なんだよ。だからきっとね、
0: まあ持ち回りでねやるんでしょうけど。
1: そう、
0: 僕ちょっと町内会入るんですけど、まだ入ってないんですけど、いきなり班長やらせられそうな雰囲気ですね。ちょっとね、
1: そんなどこの馬の骨かもわからない斉藤が、
0: 若い人がいないので。
1: ああそういうことなんだ。
0: もう俺でもまあ若いんですよ。
1: だから斉藤さんも若いから全部やってちょうだいみたいなことだ。
0: そうそう、おじいちゃんおばあちゃんが多いので任せられそうなちょっと雰囲気を感じておりますけどね。
1: いやいいんじゃない、それやった方がいいんじゃない。もう町内パトロールとしてもう自警団、斉藤自警団。
0: いやでもあれですよ、もう隣の家50メートルぐらい離れてますけどね。
1: 遠いなお前。そのまた隣が100メートルか。じゃあ次
0: 2軒目まで行ったら100メートルですわ。
1: そういうことでしょ。もう言ったじゃん今。
0: 歩きじゃいけないよねこれはね。
1: いやそうと、まあそう、
0: 3軒目行ったらもう150メートルだぞお前。
1: そうだよ、4軒目200メートルだから。それはなんかいい運動になるし。い
0: やそれも片道っていうか片方だけだからね。
1: いや帰ってきたらね、まあその倍ですよね。
0: で反対側行ったらまた100メートル200メートルかかるわけでしょ。
1: 何で行くの。
0: 軽トラ。
1: いやだからわざわざ軽トラ出すのそこに。
0: いやだ、
1: 軽トラで
0: 50m 歩くのはちょっと1軒ぐらいやったらいいけどね、何軒も歩いたらかなりしんどいんじゃないそれは。
1: ああそっか。まあそれはちょっとやってください。まあ、頼まれたらね、
0: やるかどうかというか、その頼まれるかどうか分かんないですけどね。頼まれたらやりますって言うしかないですけど。
1: いやそうだから、ここはさ、ちょっと自らさ、もしあれだったら僕やりましょうかみたいな感じの前向きなね姿勢で臨んだ方がさ、あなんか頼りになるわ斉藤さん来てくれてありがとうってね、この町内に、なるからちょっとアピった方がいいんじゃない。
0: そうですね。
1: いや思ってない全然お前。
0: 意外と忙しいんでね。
1: いやまあな、それあると思うよ。
0: くたくたになって疲れてきて帰ってきてね、集金行くってなったらなかなかなんですよね。しかも今の時期
1: で、ね、
0: 田植えなんで、毎日田植えを早朝から夜までやってるんでね、今の時期はちょっと厳しいかもしれないですね。
1: 行ったらいなかったとかね、大変だよね。
0: そうだから
1: ね、
0: だから夏時期以外とかだったらね、秋口とかだったら全然作業が暇になるんでいいんですけど、
1: まあまあね、それちょっと考えてみてください、うん、まあでもヌプリンはちょっと良かったってことですよね。
0: そうね、もしかしたらでもね俺もそういう感じの出会いがあるかもしれないんでね、うん、
1: いやないだろう。
0: いやわかんないっす
1: よ久しぶりにとかじゃないし、新規だ し、
0: いや
1: し全員知らないわけだから、
0: うん、なんかいろんないい話聞けたりねするかもしれないな。
1: あ、まあ顔見知りにはなるわな、
0: うん、
1: 全員と
0: 仲良くなれるかもしれない、
1: ね、全部回らなきゃいけないか、確かにそうですね、うん、はい、
0: さあ、で送れなかったテーマまとめて送りますということで、はい、うん、先々週のテーマ取ってみたい資格ですが、はい、うん、永遠と断捨離しているので、整理収納アドバイザーとか、
1: うん、
0: 年相応の綺麗な字に憧れるので日ペン、日ペンのミコちゃんとか、
1: うん、うんうんうん、
0: やっぱ英語くらい話した方がいいのかなとも思うので英検とか、
1: うんうん、
0: ちなみに英検3級止まりなのでと、
1: うん、
0: 取ってみたいですということで。
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: いやもうすでにさ永遠のさ断捨離をされてるわけですよヌプリンをね、
0: うん、
1: ずっと投げ続けてここ何年っていうことなんで、
0: ね、
1: もうだからもうもうリアなんだろうリアルあの収納アドバイザーになってんじゃないすでに。
0: できてないけどね。
1: え？
0: ずっとスルスル言っててできてないでしょ、うん、多分ヌプリンさんは。
1: だもうだからもう何年も言ってんじゃんここ。5年とか。
0: だからこれを機にもう資格取っちゃってやるぞっていう感じになった方がいいんじゃない？
1: そういうことなのかな。俺はもう投げ続けてるから。うん、もう家にほとんど物がないんじゃないかなと。
0: いやいや多分、うん、投げれてないっていうパターンだったような気がするな。
1: 処分できてないってこと、
0: うん、捨てたいけど捨てれないっていう。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこで収納か。
0: 収納ね、
1: うん、まあ確かにあと字が綺麗っていうのはいいよね。
0: まあ俺らからしたらね、
1: めっちゃ汚いからね。だって自分で書いた文字が見えないんだから、なんて書いたんだろうってなるからさ。
0: いやそうね、最近全然書かないしパソコンで打ってばっかりだから、うん、さらに汚くなってるかもしれないですね。
1: そうだよな。まあ俺はもう毎日のように手帳に何か書いてるんです、
0: うん、
1: 字はね書いてるけども、もう何書いてるか全然わかんない。スケジュール帳開けても、うん、ね、ここ1週間のさスケジュールがバーって書き出すけど、
0: うん、
1: 全然読めないし、あとまあ字が汚いっていうのもあるけど、もう老眼が始まってるから、
0: うん、
1: ちっちゃくて読めなくて字が汚くて読めなくてもう二重苦ですからね。もう何書いてるか分かんない。
0: それはもうスマホを活用した方がいいんじゃないですか。
1: スマホに打ち込むってこと。
0: そうそうそうそう、メモとかあるじゃない、スケジュール帳とかあるじゃない。
1: ああはいはいはい。
0: あんまり
1: なんか嫌なんだよ。
0: まあ分かりやすいけど俺結構使うんですよ。
1: あ、そう。
0: 結構そのスケジュールとかスケジュール管理とか全部スマホでやったりするんですけど、やっぱりまあ普通に書かないじゃない、字を打ち込むじゃない。
1: うんうん。
0: だたまに何かの文字を書こうと思った時に漢字が全然出てこないんですよ。
1: ああ確かにね。
0: あれこれどう書くんだっけ、
1: 漢字離れはある。
0: すげえ単純な漢字も出てこない時あるから、
1: うん、
0: ちょっといかがなもんかなと思うけど。
1: 思うよね、うん、あのさ病院に行った時のさ、うん、なんか問診票みたいなのにさ、うん、いろいろ書かなきゃいけないじゃん、
0: はいはい、
1: なんかその症状を詳しく説明してくださいとか、
0: うん、
1: そういう時にあれなんだ字わかんないってなるよね。
0: ちょっと恥ずかしい
1: 感じ、ね、簡単な字が。
0: そうそうそうそう、
1: うん、ね、あれ喉ってどうだっけとかね。まあもうカタカナで喉とか開

0: 金書けばいいんだろうけど、うん、だけどあれどんな字だっけとかねなるよね。確かにね、
1: 読めはするんだけど書けないっていう現象が ねちょっと起こりやすいかもしれない
0: ですね。それやっぱりでも書いた方がいいよね、そうやって意味ではね。
1: いやそう、読める字はね書いた方がいいですね、それはね、う
0: ん、読めない
1: 字なんだけどさ、読めなかったら意味ないからね、
0: うん、意味ないんだけどね、うんうん、でも書いてる俺は今のところまだ。
1: 書くっていう行為は大事だと思いますけども、
0: うんうん、書いてます、いろんなものを書いてます。
1: 下ネタかなそれは。
0: うん、まあそうだね、そっちも含めてね、うん、
1: マス
0: 字もマスも書いてます。
1: マスも書いてるってことね。
0: マスも字も書きます、うん、とにかく
1: まあ書く違いだけどね、書くの意味が違うけどね。
0: メレンゲしこってます、ありがとうございます。
1: 皆まで言わなくていいんですけども、うん、さあ、で、先週のテーマもいただいております、
0: う
1: ん、あなたの好きな匂い。
0: ありがとうございます。はい、
1: 柑橘系の匂いが好きです。
0: ああ、そうですか。
1: では、温泡の温かい泡の贅沢とろり濁り浴、
0: うん、
1: 贅沢とろり濁り浴ヒノキが好きです、うん、商品名かな、
0: ヒノキじゃん。
1: え、
0: 柑橘系じゃないんじゃないこれ。
1: 贅沢とろり濁り浴ヒノキで、柚子とヒノキの香りがするんですよねと。
0: ああ、柚子が入ってんだ。
1: 柚子も
0: 柚子とヒノキか。
1: いや、ヒノキじゃない。
0: で、うん、贅沢濁り贅沢とろり濁り濁り浴ヒノキ。
1: いや、ぐちゃぐちゃになっちゃってそれお前。ヒノキまでたどり着くのも時間かかっちゃってそれお前。すって言ってほしかったのに今。
0: ぐちゃぐちゃになっちゃってこれごめんなさいね。
1: 贅沢とろり濁り浴ヒノキ。
0: うん。
1: ですね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: ヒロキね。
1: ヒロキじゃないね、後味悪い。なんか入浴した気にならわ、そ
0: んな、うん、ね、
1: うん、
0: ヒロキの匂いがするからね。
1: いや、そんないい匂いじゃないね、うん、いや俺の匂いって、まあね、そもそもどんな匂いって話だけどね。
0: うんこ、
1: うんこの匂いすんの俺。俺うんこの匂いすんの。なんかいい、嬉しいな、なんかそれ
0: 嬉しいんだ。うん、まあまあそうですね、うん、だから柚子とうんこの匂いってことでしょ。、うん、
1: いや俺がうんこの匂いするんだったらね、
0: するならね、
1: うん、
0: うん、
1: まあちょっと、
0: でもなんか良さそうだね、うん、
1: そうね、うん、入浴剤ということで、
0: うんうん、いいよね、なんか入浴剤って入れたらちょっとなんか贅沢な気持ちになるよね。
1: そうね、
0: うん、
1: 毎日入れるのはちょっと金額もいっちゃうけどね。
0: そうだね、
1: うんうん、
0: たまにさ、あーちょっと俺入浴剤買うわ、この、うん、贅沢とろり濁り浴ヒロキ買おう。
1: ヒロキは入ってない。ヒロキだったらそれダメだよ、うん、うんこの匂いしちゃうからね、
0: うん、うんこの匂いのやつ買おう。売ってるかな、うん、
1: まあそもそも
0: うんこの匂いだけ
1: ど、どこのメーカーさんが売ってるって話で、うんこの匂いだね。
0: わかんないけどね、うん、わかんないけど、
1: ぜひヒノキじゃねえや、その柚子の匂いが強めであること願うわ。
0: まあだとしても、
1: うんこの匂い消すぐらい。
0: うんこ難しいと思う。
1: ゆずほのかにうんこであってほしいぞそれ。
0: そうだね、
1: うん、さあ、で今週のテーマについてもいただいております。
0: ありがとうございます、
1: 今週のテーマはこちらです。あなたのこれだけはやめておけというテーマでございますが、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ヌプリンさんは風呂に入らないのはやめてくれ、うん、ゲルゲー旦那さんにね。
0: いやいやいや、旦那さんお風呂入らないあんまり。風呂キャンセル界隈
1: なのかね。
0: 風呂キャン今流行りの、うん、
1: でやめておく。
0: なんかあの、うん、女かわなんかさ、若い女の子がさ、うん、風呂キャンとか言ってんならいいけどさ、おっさん風呂キャンきついよな。
1: まあね、俺らぐらいの年になるとやっぱりね、うん、いろんなお匂いがねするからね、う
0: ん、そう、うんこ
1: になっちゃうから。俺限定ね、それはね。俺が出てて、俺うんこの匂いしねえけど。
0: いや、してたからね、一時期。
1: それはあれね、東京行った時の梅雨の時期に1週間お風呂入らなかった時の俺の右腕の匂い。
0: そう、これがヒロキの匂いだからね。
1: それね、いやまあそこまで放置しないとうんこの匂いしないけども、
0: うーん、気をつけてください、ゲルゲー。
1: その時はちょっと風呂キャンセルしすぎたからね。
0: そうね、
1: うん、でぬぶりさん、やめておけってことなら、
0: うん、
1: そろそろ推し活にお金を使うのはやめておけかなと。 うん、やめておけっていうよりほどほどにしとけって言いたいです。
0: なるほどね、
1: うん、はい、結構使ってんのかな、
0: 使ってんのかな、うん、まあだからいろんなグッズが出てるからね、あれやこれや、
1: うん、
0: さあやっぱ欲しくなっちゃうんでしょ。
1: まあ、
0: うん、あとそのもう AKB 時代からそうだけど、とにかくそのね CD を買って握手券を手に入れるみたいな、なんか最近さバーにもさ来るのよ、
1: うん、
0: 推し活してる男性がね、
1: はい、
0: そしたらさもうなんかチェキを、
1: うん、
0: チェキを取ると、
1: うん、
0: なんかそのなんつったかな、なんかそのイベント行ってグッズを買うととにかくポイントがつくと、
1: うん、
0: でポイントをいっぱい貯めるとチェキの時に長く喋れるみたいな、
1: うん、おう、そんなんど
0: うされてんの？そういう商売なんですよ。そうでなんか限定商品みたいなのもあるわけよ、
1: うん、
0: それはもうライブにも全ライブに参加して、
1: うん、
0: でチェキを何枚取ってグッズを何個以上買えば、
1: うん、
0: 限定のなんかなんだっけ、なってたかな、なんかオフ会みたいなのに参加できるみたいな、
1: うん、
0: でとにかく自分が行けないから、
1: うん、
0: 誰かに行ってもらって自分の名前で
1: 替え玉で、
0: そうでポイントを貯めといてもらいたいみたいな、
1: うん、
0: ことをやってるんだけども、
1: はいはい、
0: もうちょっとちょっとおかしい世界だよね。
1: だからその代わりに行くっていう商売もあるからね、替え玉商売みたいな。
0: あ、代行、代行って
1: 行けないからそのチケット取っといてくださいとか、うん、それこそその、うんうんうん、そこに頼んだらスタンプを押しに行ってくださいとかっていう、まあお金はもちろんね払いますけど、
0: はいはいはいはいはいはいはい、
1: そういうビジネスもあったりするからね。
0: いやもうなんかおかしくなってきてるよな、もうなんか退職代行のもう無理、
1: うん、
0: とかもそうだけど、もうなんかちょっとおかしいよな。
1: まあねちょっとね、うん、
0: うん、だから自分でできる範囲でやらないと、
1: うん、
0: 自分のその行動範囲を超えてまでやるものじゃないと思うし、
1: うん、
0: そこでなんかちょっとやっぱりどっかで無理ができて、
1: うん、
0: 本当の意味のもう無理になっちゃうよってこと、自分がね、
1: うん、
0: お金もそうだし、
1: まあね、
0: うん、だからちょっとこうなんかそれを煽ってる方のさ、
1: うん、
0: そのなんかアイドルの人たちとかもどうなのかなってちょっと思っちゃうところありますよね。
1: まあだからユーザーとしてはほどほどにっていうヌプリンさんのね、
0: そう
1: ほどほどがいい
0: んですよね。だからそれがいいと思います、
1: うんうん、
0: ヌプリン正解だと思いますよ。
1: さあお次のメッセージをご紹介しましょう、
0: はい、
1: お次の方はこちらの方、ラチケットさんこんばんは。こんばんは。
0: こんばんは、
1: フラミンゴです。
0: ありがとう。
1: 今週のテーマ、あなたのこれだけをやめておけですが、それはチューハイのストロング缶です。
0: なるほどね、はいはいはい、
1: 私はお酒があまり強くないのですが、たまに飲みたくなって値段も安いストロング缶を買って友達の家で宅飲みしたことがあって、その日はストロング缶自体、うん、自体非常に見せやすいのもあって、 見やすいせいもあって
0: 飲みやすい、
1: ん、
0: 飲みやすいじゃんかな、
1: きっと飲みやすいんだかな、ちょっとあれかな、
0: うんうん、
1: ストロング缶自体非常に飲みやすいせいもあって、500ml 缶を何本も飲んでしまい、飲み会途中から記憶もなく怒ったり泣いたりと情緒不安定な感じだったと後から聞いてとても恥ずかしくなりました、
0: うん、
1: 次の日も一日中具合が悪く最悪だったので、ストロング缶に限らずお酒をほどほどがいいのだと思いました。
0: そうだね、これはもう誰もがみんななんかさ一度はさ、うん、失敗することだろうけど、
1: うん、
0: みんな思うんだよね、もうお酒はもうちょっとやめとこうとかね。
1: そうね、
0: だけどまあ楽しかったら飲みすぎることもあるとは思うけどもね、
1: うん
0: うん、
1: 俺でも俺フラミンゴさんと飲んだら多分合うと思うな。
0: いやダメでしょ、
1: お互い次の日後悔するじゃん、
0: うん、
1: まあフラミンゴさん
0: と、あそういうことね、
1: だから後悔同士だから
0: 恨みこなしと
1: 総裁みたいな感じ、はい、
0: そうだね、2人とも記憶ないん
1: だ
0: よ、ね、
1: だから覚えてないから
0: うん、じゃあ平和だよね、うん、2人で飲むなら、
1: なんかしっかりした人と飲むと、あこの人になんか失礼なことしちゃったかなとかってすごい気使うけど、
0: うん、
1: お互い酔っぱけてて、うん、なんかうわーってぐちゃぐちゃになったら 覚えてないからさ、うん、

0: そうだね、
1: うん、なんか逆に気楽に飲める気がする。
0: ああ、まあそう同じ人と飲むってのはいいかもね。
1: うん、うん、で、ラフチケットさんが好きなお酒は何ですか、そのお酒をどのようにして飲んでますかということで、
0: うん、
1: はい、こんなメッセージを
0: されます。はい、うん、まああの、うん、何でも飲みますけど、まあまあいつも飲んでるのは大体焼酎を飲んでますね私は。
1: うん、
0: モッサンみたいなことで言うんですけど、
1: 昔からですけどなんかね、はい、飲み方おっさんなのはね、うん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: で最近はビールを飲むじゃない、
1: うん、1杯目
0: 1杯目ね、はいはい、でももう350の一缶、うん、
1: はいはい、
0: もうちょっと全部飲めないんですよ。
1: なぜ？
0: なんかもう飽きてくるっていうか、もういいなってなっちゃう、ね、
1: うん、
0: だからガーってうおーって1杯目美味しいなって飲んで、うん、もう2杯目もう焼酎行きたいから、でもビール残ってるじゃん、
1: うん、
0: 半分半分ぐらい、
1: はいはい、
0: だからもったいないから、うん、結局大きめのグラスにパンパンに氷入れた大きめのグラスにビールを泡立たないようにゆっくり入れるんですよ、
1: うん、
0: でその上から焼酎入れて飲む、これがうまいね。
1: いやー、なんか昔ショットガンってあったけど、そういう感じってこと？
0: うん、あのホッピーってあるでしょ、うん、ホッピーっていうのはそのビールのフレーバー、まあ麦のね、うん、ノンアルコールに中って言って焼酎で割るのよ、
1: うん
0: うん、でもそれは焼酎の濃度しかないわけ、アルコール度数しか、うん、ホッピーはアルコールゼロだから、うん、で外と中で飲んでいくわけよねホッピーはね、うん、でも俺はもうビールもアルコールあるし、うん、焼酎もアルコールあるじゃない、うん、うん、あるあるなんですよ、
1: うん、
0: これが美味しいね。
1: 割り酔いしそうだね、うん、なんかね、
0: うん、ボッピーって呼んでるけどね、
1: ボッピー、
0: ホッピーじゃなくてボッピー、俺ボッピーって呼んでる、それを。
1: ああそうですか。
0: いやいやい
1: や、やりませんけど、
0: お前諦めんの早いって。
1: やりませんけど、
0: 諦めんの早いって。もうちょっとなんかあるん
1: だろ、ボッピー全然引かれないわ
0: 本当。いやでもね、うん、ちょっとこうビールもその薄くなって飲みやすくなって、うん、だ焼酎の炭酸割りとかを普段飲んでるんです、
1: うん、
0: だ炭酸が欲しいわけよ、
1: うん、
0: でボッピーの場合はビールの風味もあって焼酎もあって炭酸もあるからすごくいいんです、ボッピー。
1: いやーなんか
0: おすすめ、
1: アルコール感すごそうだけどね、ちょっとね。
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、あとはもう安い焼酎で割ってください。
1: なんか余計悪酔いしそうだけどそれね。
0: うん、美味しいから、うん、美味しいから。
1: いや大学生の飲み方じゃん、なんかそれお前。
0: なんぼでも飲めんのよ、安い焼酎だから。なんぼでも気にせず、例えばウイスキーとかでもさ、うん、あの高いの買うじゃない、うん、まあ今だったらね山崎とかね、
1: はいはいはい、
0: うん、なんか白州とか買ってさ、うん、飲むじゃん。したらもうさ高いからさ、うん、もう気になってしゃあないのよ、減っていくのが。
1: 分かる。
0: うわもうこんだけしかないとか。
1: 俺も1年に1回ご褒美で高いウイスキー買うけど、
0: うん、お前なんか1年に1回ご褒美もないよ。
1: はあ？
0: お前になんかご褒美なんて、お前5年4年に1回だお前なんて、ノアオリンピックのオリンピックイヤーで、お前1年に1回のご褒美は贅沢だよ。お前に何買うの？
1: 何それ、展開早すぎてお前ついてけんわ。
0: 何か
1: 買うの？何聞きたいの？
0: 高いの買うの？
1: いや俺みたいもんは買っちゃダメなんでしょ、うん、でもご褒美。
0: いやいいよ、まあまあ言ってみない。
1: 誰なんだよ、
0: 買ってんの？1年に1回。俺だよ、何買ってんの？
1: え、俺高いやつ？
0: うんうん、
1: どう思う？
0: なんて。
1: いやいや聞き取れなかったんかよ。
0: バリューボリモは？え、バリューボリモは？
1: それお前が間違ってるけど、多分ハリウッドの女優だね、うん、それね。
0: そう、
1: ドリューバリモだね多分ね。
0: ドリューバリモ
1: 多分ね、
0: うん、まあ、それ
1: チャーリーズエンジェルとか出てた人でしょ。
0: そう、チャーリーズエンジェルの一人でしょ。
1: ドリューバリモじゃない、
0: 多分。バリューボリモ？
1: バリューボリモって何？
0: あなたのお酒は何？
1: ボウモア。
0: ボウ？
1: そう。

0: モア。
1: ボウモア。
0: なんですか、
1: 結構メジャーですけどね。
0: ボウモア聞いたことないですよ。
1: いやなんか。
0: なんですかそれ。
1: ちょっとなんかこれを、
0: うん、
1: 例えば俺がまあ旭川の三六とか行ってさ、バーで飲んでするじゃない。で隣にいる人がそのボウモアを語り出すとしたらめっちゃムカつくから、なんかウイスキー語るやつってちょっと寒いじゃん。
0: いやまあなんかそうかな、そうか、うん、
1: だから、まあ、
0: その語る
1: 言わんけど、
0: うん、何、
1: うん、
0: それは何いくらぐらいするの。
1: それね
0: 45瓶720で売ってんの。
1: うんとね750が一番ベターなやつかな。
0: うんうんうん。でその例えばオーソドックスの750の4号瓶の、うん、ねやつでいくらすんの。
1: それで上がって、
0: うん、
1: 結構上がったんだよ、8000円ぐらいかな。
0: うん。
1: 何その何そのお前バカにした笑いは。
0: いやいや俺はもう何万とか、うん、もう下手したら何
1: そらしいわ
0: とか言うやつだと思ってたよ。いやひろきさんごめん、俺も謝る、うん、謝ります、謝ります。それはもう1年に1度でも半年に1本でもいい、買って
1: だから
0: 買ってあげる。俺
1: そんな何万もするやつだから俺みたいもんは買うなって言ったわけね。
0: そうよそうよそうよ。なんかもうすんごいさ、うん、あるじゃない、ウイスキーってもう天井ね、
1: うん
0: ないからさ、うん、もう高いのあんじゃん、いっぱい何十万とか、うん、何万とかさ、
1: うん、
0: そんなさ拡散だろうがね、うん、日課だろうがそんな味なんて大して分かんねえやつがそんな飲んでどうすんだって思ってたの、
1: うん、
0: だけど、
1: うん
0: まあ、8000円だったらもう年に2回飲んでください。
1: いやなく、いやま
0: あそれはいいお前。
1: そういいよいいよ、2回ならちょうどいい感じかもしれないですけど、
0: ボリモア、
1: ボリモア
0: そうでしょ、ボリモア買ってよ、
1: ボウモア、
0: ボウモア買ってよ、いいよ、ボイなさい、ボリなさい、うん、ボウモアしなさい、いいです。
1: いやなんか
0: 買いなさい、
1: ちょっとなんか飲む気なくしたわ。
0: なんで
1: なんか
0: なんで
1: なんか
0: なんで、
1: うん、俺にとったらすごい贅沢だったのに、それをなんかなんだろう、うんそんなご褒美じゃねえみたいに言われて、
0: いやいやごめんなさい、
1: お前なんかそんなにいいお酒飲んでんだ、うん、と思って、なんかまるでボウモアを語るバーの横にいる嫌味なやつみたい。
0: まあだからさ、ひろきさんさ、言わせていただくと、うん、僕がさっき言ってたね、安い焼酎、うん、ね4合瓶でね、ボウモア8000円でしょ、うん、俺は税抜きで657円、4号瓶で657円の君は飲んでますから、うん、安い酒を飲んでますよ、
1: いいよ、
0: ね、それを楽しみに毎日頑張ってますよ、うん、安い酒をね、
1: 僕だってそうですよ、そんな発生もするウイスキーなんて、
0: うん、
1: 本当にもう1年に1、2回ですから
0: そうだね、
1: うん、いいでしょ、僕はもうススキノの看板、うん、すすきののね、すすきの交差点の看板にあるやつのウイスキー飲んだりしますけどね、うん、
0: ブラック日課、うん、日課ね、まあいろんなあるけどね、日課もね、
1: そうね、
0: 高いの
1: あれ看板変わったんでしょ、すすきのの、うん、
0: 変わりましたね、何代目なのか、今5代目か、うん、分からんけど、でもね、なんかよくわかんないですよ、変わったけど、
1: あ、そうなの、
0: うん、なんか、あまあ綺麗だねっていうぐらいで、ちょっと優しい顔になったねぐらいの感じ、
1: あ、ちょっと絵のタッチが変わったりしたのね、
0: うん、なんかね、うん、ちょっと昔よりはね、
1: 今度行った時見てみたいなと思いますけども、
0: うん、はい、
1: さあ、でお次のメッセージいきましょう。お次のメッセージは、はい、銀だらさんからいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ラスケさんこんばんは、銀だらです。こんばんは、
0: こんばんは、こんばんは。
1: 今週のテーマはこれだけはやめておけですが、それは大きなバッグとオフ会。
0: うん、
1: まず大きなバッグですが、これはお買い物に行くときに大きなバッグを持っていくと、バッグの中のスペースがあると余計なものまで買ってしまいがちになるし、うん、大きいと肩こりや疲労の原因にもなるので、買い物時は大きいバッグは避けています。うん、
0: ああなるほどね、まだ入るな、また買い物買えるなみたいな気持ちになっちゃう。
1: なるほどね、
0: バッグも心も大きくなっちゃうっていうね、
1: ついつい
0: ことですかね、
1: 買いすぎちゃうっていうね、うん、
0: なるほどね。
1: でもう一つはオフ

0: 会。
1: オフ会。
0: 前に一度だけジモティでオフ会に参加したことがあるんですが、うん、ジモティオフ会なんてあんだ、
1: うん、ジモティはね、なんか出会いみたいなのあるよ結構。
0: なんかジモティも変わってきたね。
1: いや昔から、
0: いやなんかさ、昔なんか初期の頃なのかな、地元のいらないものを無料でもらってくれませんかみたいな、処分するにもお金かかりますしみたいな感じだったじゃん。
1: まあまあ地元のっていうか、まあ自分のね、
0: いやとかその地元の掲示板みたいな感じでしょ。
1: 近所の人、まあ、地元の人たちに向けてってことね、うんうん、
0: それが
1: 別にそれはどこ、う
0: ん、それが今や
1: いいんだけどね、
0: めっちゃ売ってるからね地元にね。
1: ああまあそうだね、売ってるね。
0: で結構俺一回軽自動車を探したことあるんですよ、軽トラ、
1: ジモティで
0: 軽トラが軽バンあるんですよ。それでジモティでなんか安いのねえかなみたいな感じで探してたら、普通の中古車屋さんぐらいの値段なんですよ。
1: いやまあその方がその値段で売りたいっていうことだから、う
0: ん、いやじゃあ中古屋で買う、車屋さんで買うよって思っちゃうじゃん。
1: それは好き好きじゃん。
0: だってね、なんか
1: いや、あなたがジモティに対しての見方がおかしいのよ。だからただでくれるもんだと大前提思ってるから、そういうのが出てきたら何こいつ高えじゃんって言うんだけど、そもそも出品者は自由だから。
0: いやそうなんだけど、
1: それがジモティだから、
0: なんか、うん、ちょっと騙してませんかみたいな。
1: いやいや騙してない。
0: 知識のない人をそこでなんかお金も、知識のない人に対してお金儲けしようとしてませんか、うん、みたいな、
1: まあ、中にはいるかもしれないけどね、
0: うん、いやまあそれは買う人も自由なんだけどね、ど売る人も自由なんだけど、
1: そうそうそう、うん、自由自由、そうそうそうそうね、うん、
0: なんかちょっとショックだったなっていうね。
1: ああそうなんだ、うん、だからオフ会みたいな出会いの場というかね、
0: でそのオフ会の内容ですが、知り合いを増やしませんか、
1: うん、
0: 30代男女の近い年代の方ばかりなので心配いりません、
1: うん、
0: 居酒屋オフ会、ランチ会、いろんなオフ会してますといったもの、
1: うん、
0: とりあえず都合をつけ一人で居酒屋オフ会に参加してみたら、
1: すごい勇気、
0: 多分40代から50代の男性ばかりで、うん、女性も多少いましたが、うん、お話も合わなく LINE 交換を求められたりと、全然イメージと違ったのでちょっと不快が怖くなりました。
1: なるほどね、行った回が良くなかったんかな、
0: ちゃんとしたオフ会もあるのでしょうが、私の中ではオフ会をやめとこうと思ってますと、
1: うん、
0: ちょっと怖いですねこれは、
1: うん、まさにオフ会をオフった瞬間ですけど、
0: うん、
1: だけどあの うちのバーにも来ますよ、ジモティで知り合ったんですっていう人たち、うん、いやもうほんとね、あの個人的なことだよ、
0: うん、
1: 個人的な意見で言わせてもらうけど、うん、やっぱちょっと変わってます、やっぱ。
0: ああそうなんだ。
1: そうなんかね、一人でフラッと入ってきた女性でね、うん、でジモティやってるんですみたいなんでね、うん、でジモティ、これからジモティで会う人と待ち合わせ前に来ましたみたいな女性でね、うん、急にだよ入ってきて、うん、急にだよ、カラオケ歌っていいですかって言って、うん、カラオケ 2,3 曲歌ってオレンジジュース飲んで帰っていくみたいな。で一応バーなんですけどねって思いながらね、
0: まあまあまあまあ、
1: うん、変わってない。
0: まあね、
1: で全然視聴者じゃないの、全然視聴者じゃないの、
0: うん、
1: なんでうちのお店知ったのっていうことな、うん、謎で、でもただジモティジモティジモティ言うのその人
0: ハマってんだろうね多分ね、ジモティね、
1: うん、ジモティの人なんですよ、だからジモティって、ジモティいいんですよって言ってやってくださいって、
0: う
1: ん、
0: あジモティで PR のために来てるってこと、
1: うん、そうジモティーって言ってやろうかな、
0: ミキティね、それね、庄司さんね
1: みたいな感じ、すごいから、
0: うん、
1: ですごい進めてくるの、友達もいっぱいできますしいいですよって、 なんかあったら、うん、困ったことあったらすぐジモティーって言ってた。
0: 別にそれは別にいいじゃん、出会いどころなんだから、
1: いいけどさ、

0: まあそうね、
1: 調べようがないのか
0: ないからさ、だから、うん、あの多分一人で行かずお友達と行ったりとかね、一回ね、
1: そうね、ちょっと危険な目に遭わないような対策を取った方がいいかもしれないね、
0: うん、ね、思いますけど、まあ、決してジモティが悪いわけじゃないですからね、
1: うん、
0: うん、その開いてる方がどんな方かっていうのが分からないのでね、気をつけてください。
1: さあ次、レモンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとう。
1: 本木さん、猪木さん、こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: あなたのこれだけはやめておけですが、ご飯よりもお菓子になってしまうこと、
0: うん、お、
1: あら、ゴールデンウィークの前半は実家に帰り、うん、家族で焼肉に来ました。うん、その焼肉屋さんはサラダバーがあって、レタスやミニトマトなどいろいろな野菜が食べられて、コーヒーゼリーもあるので食後のデザートも完璧。それが久しぶりに行ってびっくりしたのですが、チョコフォンデュが設置されていたんです。小さめのバナナとマシュマロがあって、小学生ぐらいの男の子がやっていて、私も悩みましたが、最初なので我慢して野菜のみを持って席に戻りました。でもどうしても気になってしまい、うん、お肉を焼くふりをしつつ野菜を食べて、すぐにチョコフォンデュに行ってみました。
0: お肉食ってないんかい、あんまり
1: した、でバナナは美味しかったのですが、マシュマロは甘すぎて私にはあんまりでしたと。やっぱり自分で好きなだけチョコをつけられるのはいいですね。以前は白玉小豆があって、それも美味しかったのですが、今回はなくなっていて残念でした。私は大満足のチョコフォンデュでしたが、うん、家族からはせっかくの焼肉なのにと不評でした。うん、年齢を考えてお肌のためにもお菓子を控えなきゃなと思うのですが、なかなか難しいですね、ということでいただきましたね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 家族で行った焼肉屋さんにたまたまチョコフォンデュがあって、うん、そっちにもう気がいっちゃって、うん、それを食べちゃったということですよね。
1: チョコは好きな人は
0: 焼肉そっちのけで
1: 惹かれるでしょうね。
0: ああそうか、俺もう全く惹かれないけどね、
1: 甘いものが嫌いだからですけどね。
0: うん、食べないからね、あれですけどね、うん、まあでもいいんじゃないですか。チョコフォンデュって分かんないけど、そんないっぱいどこでも食べられるもんじゃないでしょ。
1: いや、なかなか設置するとこないんじゃない。
0: うん、ないからなかなか珍しいんで、その焼肉じゃなくて今日はもうチョコフォンデュを楽しんだの気持ち で、うん、で家族の人もね、なんか結局こう楽しかったって思ったらいいわけじゃないですか、何を食べてもね。
1: まあ本人がね、
0: そうそうそう、うん、だから良かったんだと思いますけどね、うん、まあでもチョコレートとかお菓子ばっかりはね、ちょっとね、
1: うん、
0: よくないわな。
1: まあね、
0: うん、
1: チョコフォンデュ、なるほどね。
0: 何何飲んだの？
1: え、
0: なんかあったのチョコフォンデュで。
1: あったら行っちゃうなと思って。
0: 行くタイプ。
1: うん。
0: あ、そう。
1: そうね。ちょっといろいろつけそうな気がしますけどね。
0: なんでお前想像して楽しくなっちゃってんだ。
1: ちょっと肉につけてみようかなと思いますけどね。
0: いや、それはダメでしょ。それはだってつけたらダメでしょ。そこであれ流れてるところに突っ込むんでしょ、だってあれ。
1: そう。それをバーって
0: チョコレートの
1: カルビかなんかをチョコでコーティングして、それを網で焼くっていう。
0: いや最悪、それダメダメだよね。だから生肉をチョコフォンデュにぶっ込むの絶対怒られるでしょ。
1: 怒られるのかな。
0: いやダメだよ。
1: で家族にせっかくの焼肉なのにって言われたら、いや焼肉してんじゃんって、チョコでコーティングした肉焼いてんじゃんっていう、うん、っていう、
0: うん、いやだから網もぐっちゃぐちゃになるし、チョコなんで。
1: じゃあこの四隅のところ俺のスペースねっつって、そこ、
0: うん、四隅チョコまみれなの。お前どこの焼肉の四隅のところ、
1: ちょっとほんのり甘い匂いがするっていうね。
0: 怒られる
1: な。タモリさんの怒られるな。それ
0: 怒られるよ。うん、ヒロキ漫画だわって言われるんですよ、うん、リアルに店長に。
1: なんで店長呼び捨てにしてんだ俺のこと。
0: ヒロキ漫画だわ。
1: なんで名前知ってんだ俺の。
0: ね、
1: さあ、でちょっとお時間もあれなんで、お次のメッセージいきたいと思いますが、
0: はい、最後かな。
1: 最後ですね。みわちゃんからいただいております。はい、
0: ありがとう。
1: 書き出しがみわちゃん、
0: うん、
1: 北海道すごいですね、高須素晴らしい、
0: うん、
1: から始まっておりますけども、
0: うん、お、なんだろう、高須なんかいいことあった？
1: そうなんかな、来たのかな高須に。 ちょっとその後
0: ミワちゃん来てくれ

0: なんかな。
1: その後紹介しますね、うん、北海道すごいですね、はい、高須素晴らしい、これだけはやめておけですがと、テーマ高須についてのこと書いてないですね。
0: うん、すごいなんか気になるメールだね。
1: そうね、僕の地元ですしね、うん、気になりますが、みわちゃん、はい、これだけはやめておけですが、うん、スライサーで限界までスライスすると必ず指を削って、
0: うんうん、
1: 米の麦芽みたいな指になる、
0: うわ、
1: 震えるということをいただきました、うん、
0: あのそう、要するにあれだよね、皮通り越して肉をギュッてやっちゃうから、
1: はいはいはい、
0: なんか何層みたいになってて、うん、それは痛いよね、して治らないんだよね、スライサーのやつって治りづらいんだよ、なんか
1: 削いじゃうもんね、あれね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うん、
1: あれ
0: 気をつけてください、
1: 痛いね、でもなんか
0: 痛いね、
1: 限界までチャレンジしたくもなるけどね、キャベツとかなんか、
0: まあね、薄くしたいよね、
1: うん、
0: わかるけどね、
1: というメッセージを、
0: まあこれは皆さんも、うん、あのスライサーであの極薄挑戦をやめてください、危ないですからね、
1: そうね、
0: はい、
1: はい、というメッセージをいただきました。さて残り時間あと2分少々でございますけども、さあ元木さん、なんかこれだけはやめておけありますか、は
0: い、これだけはやめておけ、うん、これだけはやめておけ、あのあれだね、サウナに行って、うん、あのもう限界なのにもう一回だけちょっと自分の限界を超えようとして、うん、もうワンセット行くのはやめておけですね。
1: それ何セット目のこと言ってるんですかね。
0: 7セット目、
1: 入りすぎだろそれお前。
0: もう俺危なかった、
1: 俺3、4だと思ってた今、
0: うん、大体6セット行くんです。
1: その逆に不健康になるんじゃないそれ。
0: いやそうそうそうそうそう、うん、全然整わないから
1: 水分飛びすぎてんじゃん、
0: フラフラになって、うん、でさ帰りの車さずっと指こうなんか
1: 脱水症状じゃんそれお前。完全に、うん、
0: なんかシザーハンズみたいになってビーってずっと全指が10本全指がつるんでビーンって脱水で、
1: うわなぜそれ
0: こうやって
1: それなってる、それになってんのになぜ6回7回も入ろうとすんの。
0: いやなんか、うん、もう一回いけんじゃないかと思ってやったことがあって、
1: 限界までチャレンジ、
0: そう、うん、そう、そしたらもうハンドル握れないんだからビーンってなって、
1: やめた方がいいですけどねそれね。
0: いやこれやめとやめとけです、本当に思いました。
1: 下手したら死ぬぞお前。
0: いや本当にね、うん、ぶっ倒れるよね。
1: そうそうそうそう、
0: いやもうふらついて、あこれダメだなと思って、そのまだいいのよ、あの汗かいて水風呂入って上がるときね、
1: はいはいはい、
0: なんか水風呂入っててもちょっと呼吸浅いなって感じしてて、うん、あこれが限界のあのピリオドの向こう側なんだなと思ってバッて上がった瞬間に、うん、クラクラってきてやばいって、ちょっとこう足踏みをグッて一瞬さ、足踏みっていうかちょっと低い体勢のまま足ガッてさ、
1: あちょっと
0: 床に足つけて
1: 意識を失いそうになってんじゃないそれ。
0: そう周りの人もいるから恥ずかしいからさ、うん、めっちゃ食いしばってうーんって白目向きながら、うん、多分意識を戻してゆっくり歩いて洗い場の、はい、とこに座って、うん、やべえってなってました。
1: 今すぐやめてください。それは危険なのでね、皆さんは真似しないように。5
0: セットぐらいがいいのかな。
1: はい、
0: お願いします。
1: さあお時間来てしまいました。来週のテーマいきましょう。
0: はい、来週のテーマ、はい、今一番食べたいものなんですか。
1: なるほど、わかりました。
0: 今パッと浮かんでこれ食べたいっていうのを教えてください。
1: はい、お待ちしております。メッセージ24時間毎日募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。といったわけでお時間です。皆さんまた来週です。さようなら、
0: またっす。

0: こんばんは。
1: こんばん
0: は。僕たちおしゃべり妄想族です。
1: お世話になっております。連日連夜の誕生日祝いありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: いやいやいや、今日出れてよかった。
0: ラジオにね。
1: ラジオに
0: 何人かなと思って、
1: ね。いや、ラジオに収録来れてよかったです。
0: いやいやいや、本当ね。
1: ね、ちょっと私事ではございますけれどもね。
0: はい、
1: 5月の19日、昨日おとついをもってですね。
0: うん。
1: 42歳になりました。
0: レベルは。
1: レベル42
0: です。42、
1: もうね、イオナズンですよ。
0: いやいやいや、もうそろそろね、
1: もう最強の技を覚えるぐらいになりますから。い
0: や、なってるな。
1: だからここからもう忘れるしかないですから
0: ね。いや、もうそうだね。だんだん忘れていくよ。
1: 忘れていくことしかできないですから。
0: こんなのあったねっていうね。
1: いや、でも今回は本当にあのサプライズが、
0: サプライズ、あ、もうサプライズする好きの数が、ね、の数が
1: サプライズをしていただきまして、受けるという
0: 、はいはいはいはい、
1: これはね本当に興奮しましたね。
0: ちなみにどんなサプライズだったんですか。
1: もう、いろんな方にしていただいたりもするんですけれども、一番は、
0: はい、
1: 遠方から東京からね、
0: はい、
1: お客様がいらしていただいて、
0: 本当に
1: もう何もないんです。いつもね、インスタグラムで拝見させていただいてる方なんですけど、この方結構いろんなところに旅する方なんですよね。で、今回も突発的に旭川来ていただいたらしいんですけど、
0: はいはいはいはい、なるほど。
1: もう僕待機してたわけです、店で、21時オープンで、
0: はいはいはいはい、
1: 21時5分ぐらいですね。
0: はい、
1: こんな早い時間からお客様なんて来ると思ってない、酒屋さんかなと思って、まあ、とりあえずいらっしゃいますでしたら、その東京の方が、マリーマメでたーって花と思って来てくれて、
0: これは興奮
1: なんですよ。
0: 興奮だね。
1: この興奮の話してたらね、今日多分ゲストの方来ていただいてるので、
0: ね、
1: 一生これちょっと、ね、
0: まだ眼鏡拭いてるから、
1: まあ、そうですね。
0: 大丈夫
1: です、大丈夫ですか。やっぱちょっととりあえず、
0: ね、とりあえず、ね、
1: 挨拶だけ
0: ご紹介、はい、ご紹介させていただいて
1: ます、ね。先週もお話してましたけども、
0: はい、
1: 3ヶ月ぶりの登場、
0: はい、
1: 出張中の延べこと山田さんが来ていただいてます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、あのね、あんまり拾えてないですね。
1: 拾えてないですね、
0: はい。
2: こんばんは、旭川の皆さん、こんばんは。大西先生聞いてますか。2階の奥さん聞いてますか。なおちゃんおっきなそうで。
1: こんばんは。
0: めちゃめちゃ噛んでましたけどね。上の奥さん、
1: 2階の奥さん、
2: 1階2階で別に、
0: はい、
2: 別々に寝てるらしいんで、
0: はいはいはいはい、
1: あ、そういうことです。大西先生の
2: 奥様、ね、
1: 奥様、あ、なんか、
2: でね、
1: 山さんなんかちょっと卑猥なことしてるのかなと思って、
0: なんかね、
2: 彼女にも言ってあるって、ね、この間クラス会あったんですけど、
0: はいはい、
2: 83.7 合わせとけよっていう、だから1階と2階で今聞いてるはずなんですよ、
0: はいはい、別々にね、はいはいはいはい、山もね、
1: でクラス会の時大西先生とお話ししました。
2: はい、もう隣でねたっぷりしましたよ。
1: たまに英語混ざってますよ、山内さん、今日。
2: え？
1: あ、これ、それ、
0: 今、滑舌がね。

0: 滑
1: え、大西
0: 舌
1: 先生
0: が。
1: とお話しました？
0: たっぷりね、ですからね、面白い話。私たちが卒業生として初めて第1回目の送り出し生徒だったそう
1: ああ、そう
0: で、
1: ですか。ラジオを聞いてくれてるかどうかの話なんですけども。
0: そうなんですよね。いや、で、まさか教師になるとは、その経緯聞いちゃって初めて、みんなびっくりという。
2: ちなみにどんな経緯だったんです
0: い
2: か？
0: や、教員免許を取ったけれども、教員になるつもりなく、一般の、デザイン会社に勤めて、それで1年ぐらい経ったんですけど、もう東京の方に行こうと。旭川の印刷、イラスト会社じゃなく、デザイン会社じゃなく、東京の方に出ようとふらふらしていたところ、
2: なるほど。
0: 夏に、恩師君、ちょっとうちの先生が病気になっちゃって、ちょっと臨時で来てくれないかっていう話になったらしく、それで、今、君、何やってんのって聞かれたんで、今、ふらふらしてますって言ったら、じゃあ、3ヶ月ぐらいでいいから、ちょっと臨時教員やってって言って、時間もあったんで、わかりましたって言って、臨時に雇われたんですって。
2: まあね、
1: ひょんなところから。
2: 落語調でお話しいただきました
0: ですね。もう、3ヶ月ぐらいしたら、大西君ってまた教頭先生、校長先生が言ってきて、休んだ教師が亡くなっちゃった。だから本職についてって言われて、採用なんだかんだって、結局教師になってしまった
2: いやいや、素晴らしいですね。でもそこでね、恩師と呼ばれるようになってるわけですね。人生何が起きるかね。
0: 先生はね、自分で、いや、私はチャラッパラな人間だったから、みんな団結力強かったんだよって、体育会も3連勝、3連覇っていうのがあったんで、委員長、副委員長も来てましたけど、当時の。いわく、我々がしっかりしなきゃだめだっていうことで、なんか団結力が詰まったのかなとか言ってましたけど、結局みんな仲良しで、いいクラスだったなと思いました。みんなそれ自覚して、その話はみんなでしましたね。楽しい
2: 楽しかったですか？
0: クラス会でした。
2: 実家に帰ってきたみたいな空気になりまし
1: たね。そうなんだ。父さんもこんなことあったんだ
2: ね。空気でね、すごくし
0: カズさんのお母さんと同級同世
1: それでですけども、大西先生はラジオを聞いてくれてるんですか？
0: 聞くって言ってたよ。
1: じゃあ、今までも聞いていただいたこ
0: 聞い
1: とが。
0: て何回か聞いたんだけど、時々ね、音楽で終わっちゃう時はあるって言われ
2: なんかね、前回ね、なんか
1: そうなんです
2: ト
1: よ
2: も
1: ね。
2: ね、
1: これ
2: まあ
1: で
2: ま
1: も
2: あまあまあ、
1: 本当に1回だけですね。5月ないかなのかなと。
2: 僕らのラジオにトラブルつきものみたいな、
1: これはね、先々週ね、私たちの、そのラジオ、ちょっとね、音楽しか流れないというちょっとミスがあったんですけども、これは私たち妄想族ですから、ね、今、リスナーの方々も妄想していただいてるわけですからね、
2: そう
1: まあ
2: なん
1: ね、僕と海老蔵先生がどんな会話をしてたかっていう妄想するテストだったわけですから。
2: あれ、30分聞いた人いたらすごいよ
1: すごいね。
2: すごい。
1: でも、15分ぐらいまでは、僕、LINE 来てましたよ。
2: いつ流れんのみたいな。
1: これまだかな、まだかなみたいな、今日長いねみたいな。
0: 先生、その時当たっちゃった
1: 当たっちゃったんでしょうね、多分。
0: そっか、だって先生。
2: まあね、
1: 残念でした。
2: 今日、まあまあ、でも、山内さんもね、久々にいらっしゃるね。僕もね、今日も、毎年のことだから、田植えに行ってましたね。
1: この時期でございます。
2: いいんですよ、田植え。
1: しかもね、今日、もう何日間か植えてるんですか？
2: もう1週間ちょうどかな。
1: 天気も良くてね。
2: そう、しかもね、もう今日なんかラジオなんで、早上がりさせてもらいましたんですね。30分早上がりして、こんな実家のお父さんみたいな話がですね、今、垂れ流してるわけですから、今日ね、もしかしたらね、皆さん、田植えの皆さんもね、聞いてくれてるかもしれない
1: そうですね。
2: そうですよ、もうね、いや、もう本
1: そ
2: 当
1: んな時期ですもんね。
2: そうだね。いや、でも、まあまあ、気持ちいいですよ。
1: いや、やっぱり外でね。
2: 今年雨降ってないし、そんなにね。
1: で、来週から蝦夷梅雨じゃないですか、また。
2: ちょっとね、
1: 雨っぽい
2: 雨がね、
1: 雨模様が、でもね、こんだけ雨降らないのも、うん、まあ、もちろんね、喜ぶ方もいるかもしれないですけども、
2: うんうん、
1: 晴ればっかりだったらね、この晴れのありがたみがわからないっていうか、う
2: ん、ね、そうだね、お腹が治った時に健康に感謝するみたいなね、
1: そうですね、健康のためにね、
2: そう、
1: 私たちこれ生きていかなきゃいけないですから、
0: あの最近は山菜採りのシーズンらしいんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 天候続いちゃって、いつもとちょっと収穫時期ずれてる
1: って言ってました、ね、まあ高いのも高いですしね、うん、今年は、まあ、山田さんね来る前、毎年5月の頭ぐらいに桜が咲くんですけど、はい、ゴールデンウィーク中にね、今年は4月のもう末から、
2: うん、
1: 桜が咲いちゃって、はいはい、5月の頭にはもう3日雨で、
2: ね、なんか食べたんですか山菜。
0: いやまだなんですよ、だいたい今夜あたり、あのゼンマイあたりが取れたら、
1: うん、
0: 食べられると
2: 思う。僕も吹きいただきました、
1: ね、はい、いいですね、
2: 吹きの塔もいただきました、
1: ね、うんうん、
2: まあまあね、
0: ウドはもうちょっと
2: 先、ね、ウドまだ先ですね、ウドはまだまだ後ですね、
1: タラの芽、
2: タラの芽もね、
0: 山菜ってそばでしか注文しませんもんね、だ
1: い
0: た
1: い、いやなかなかね、
0: スーパーで買って帰りませんもんね、
2: まあまあ、でも今回は吹きの漬物と吹きの煮物をいただきました、
1: ね、うん、いいですね、
2: あと吹きの塔は味噌あえてね、
1: あ、
2: あのご飯と美味しいやつね、
1: 味噌うまい、ほろ苦、味噌がうまい、
2: ほろ苦系でございます、味噌全部包み込むからね、
1: うん、味噌がうまい、酢味噌とかもうこれだけで飲めますもん
2: ね、ペロペロね、
1: ペロペロ食べちゃう、
2: もう最後塩で飲め
1: るから、ね、結果結果ね、
2: この間なんかあのかけるカレー粉みたいな酒飲んでた
1: から、ね、ありますね、
2: もうあれだけで飲めちゃいますからね、いや、まあまあまあ、アスパラなんかもね最近はもう、もう、
1: あ、
2: ね、もう、もう終わりかけですけどね、
1: うん、スーパーでも太いのが出てきてます
0: から、いただいたものがあったんですけ
2: ど、うん、
0: なまら美味しかったですね、
1: おは、今のなまらは頑張って出たやつですね、振り絞ったやつですね、
0: テレビでやったんで、
2: 今日はあの軽トラ運転しながらね、うん、ラジオ聞いてたら、あの北海道のこうタレントあるあるみたいなので、いまだに方言の話をしちゃうっていうことを言ってましたね、芸能人の方がね、だからなんかあのイントネーションの違いのね話をされてて、コーヒーね、
1: うん、
2: そうそうそう、うん、コーヒー
1: コーヒー
2: コーヒーですよね、
0: うんう
2: ん、山内さんは
0: コーヒー、
1: うん、はい、
2: コーヒー、
0: え、
2: 北海道は
1: これ どっちが正解か分かんなくなってくるんですよね、
2: この問題は北海道がなまってるって言われます
1: か、
2: コーヒーコーヒーとウインカーですね、
1: ウインカー、
2: 車のウインカー、
1: ウインカ
2: ーウインカー、
1: うん、
0: ウインカー、
1: ウインカー、
2: ウインカー、あ、ウインカー、
1: いや、ウインカーです、
2: ウインカーだよね、
1: 僕はウインカー、
2: みんなウインカーっていうね、
1: うん、
2: 関東の、
1: ね、かなり、ね、
2: かなり、ウインカー、右のウインカー上げてくみたいな、
1: だからもう、僕たち世代って、その語尾を上げちゃう癖があるんですよ、うん、そもそも
2: あ、そう、あ、まあまあまあまあまあ、
1: だからかなり、
2: うん、いや、昨日ちょっとすき焼き、
1: いや、すき焼きは、すき焼きは上がるんですよ、どっちにしろ、
2: あ、そう、
1: 焼き肉、焼肉、焼き肉、
2: いやもう分かんなくなってくるよこれ、
1: うん、
2: でよくやるのはそのコーヒーウインカー、うん、幼稚園ね、幼稚園、
1: 幼稚園、
2: 幼稚園、幼稚園、幼稚園ですよね、
1: 幼稚園、
2: 幼稚園、
0: え、
2: 幼稚園ですよ、
1: 幼稚園ですね、
2: 神戸別幼稚園、
1: うん、僕と豊岡保育園、
2: 保育園、保育園出てきちゃった
1: 保育園、
0: うん、ああそうなんね、
2: あ、そうですそうですそうです、僕結構これ結構バカにされる、
1: 洗濯機、
2: 洗濯機、
0: 洗濯機、
2: 洗濯機、
1: 洗濯機、
2: 洗濯機、
1: 洗濯機、
2: 冷蔵庫、
1: いや冷蔵庫は冷蔵庫、
2: あ、そう、もう関係ない、
0: 冷蔵庫、
2: 関係ないね、うん、だからなんかこうやっぱさっきねなまらって言ってましたけど、最近僕らあんまりなまらって使うんですよ、
0: あのね、それの集計がありましてね、この間テレビ昨日かなやったんですけど、うん、
2: はい、
0: 北海道民がなまら使うパーセンテージは何パーセントでしょう、
2: はい、
0: はい、
1: 僕結構使うんですよ、
2: なまら使う、
1: なまら使います、
2: へえ、
1: もともと観光業というか遠方からいらっしゃる方々が、ね、
2: はい、
1: よう集まるお店に勤めてたっていうのをあえて使ってたのもあるんですよ、
2: はいはいはい、あ、まあ、なまらんまいっすよみたいなね、
1: 今一番うまい時とか、ね、そう、はい、今なまらんまいっすから今食べてくださいとか、
2: は
1: い、うん、は
2: い、
1: とか、
2: はい、でも3割ぐらいじゃないですか、
1: いや俺ね、うん、もうちょっと下なんかなと思うんですよ、だ僕北海道人に、はい、なまら使うんだって言われるぐらいですから、
2: あ、
1: ってことは 1割5分とかじゃないですか。あ、
0: それはね、正解は
1: 36%、うん、おー、エビゾン先生だ。
2: 3割6分、
1: すごいですね、3割6分は、う
2: ん、いやでもやっぱ今の若い子はでもあんまり使わない
1: か
2: も
1: しれないですね。使わないです。やっぱある程度の年齢ですかね。
0: 20代後半の方がインタビュー受けたんですけど、うん、やはり普通に標準語でしたね。
2: まあまあまあ、
1: まあ、そうですよね。
2: でも割とその北海道の札幌とかそのみんな聞いたことあるような街があるじゃないですか、はい、函館以外は、うん、あんまりなまってないですよ、うん、あの海沿いはどうしてもちょっとなまってる、
1: 浜言葉みたいな、
2: はい、函館なまりぐらいが可愛いぐらいでね、うんうんうん、浜行ったらちょっと何言ってるかわからないけど、ね、はいはい、ね、序盤の山内さんぐらい何言
1: ってるか、神々として
2: やるね、これこれこれこれこれ、あれ、まあまあまあ、でもなまってないですよね今やっぱり若い子はね、
0: うんうん、いや、あの自分の国の言葉って大切で、普通に話してくれたらいいなって思っちゃいますよ。
2: いや、まあまあまあ、方言はそうです
0: ね。博多
2: 弁とかね、まあまあ博多弁はね、よく言われるところですよね、
0: ですけどね、はい、水筒とか
1: 使わない、はいはいはい、可愛いじゃないですか、こんなの、は
0: いはいはい、使わないんです、
1: 使わないですか、うん、じゃあ行く意味ないじゃないですか。
0: いや、それでね、水筒って言ってて、本州の市長の人間から言うか仕方なく言うんだけど、はいはいはい、普通使わないよねって女子同士で言ったんです
2: けど、まあまあ、毎回期待しちゃいますよね、うん、男子はね、うん、
1: 水筒なんて言われたいから ね、うん、ね、九州行くのに、うん、
2: もうね、いなくなっちゃったんですけど、あの移動しちゃったんですけどね、あの、うん、青森の子がお客さんで行って、その子はやっぱ友達と会うとね、すごいなまってたんだけど、うん、若い子なんですよ、うんうん、でも可愛いですよ、うんうんうん、なんかプレゼントもらって、あ、これプリキュアみたいな、あ、違う、ちょっとなまれないな、
1: なまれないな、いや、難しいんですよ、
2: 難しいんだよ、なできないから可愛いんだよね、
0: あの、うん、青森県といっても藩が県になっちゃったんで、地域によってね、
1: 全然食べ違うんですよね、
2: まあまあまあね、うちの両親のあれですよ、家系では八戸出身とかね、八戸方多い、
0: うん、あ、そうですか、
2: まあ、いましたけど、やたらもう何言ってるか分からなかったですよね、うん、
0: 出身の飲んべ山内のルーツももともとは八戸界隈、
2: ああ、そうなんですね、
0: 震災あったと苫小牧のフェリー八戸行き第一便が出た時乗って、うん、親族一同、うん、大丈夫だったかなと巡りましたけどね、
2: ちょっと何言ってるか分から
1: ない、まあ、震災の時の話ですよね、うん、1963年の、
2: うん、あ、そっちの方ですね、はい、はいはいはいはいはいはいはい、でもそこから出て、はい、横浜に、横浜、
0: あ、私、
2: はい、
0: あ、私は育ちは19まで北海道でしたから、
2: あ、まあまあまあ、そうかそうか、
0: あ、それからはまあもうずっと向こうですけどね、
2: はい、まあまあそうですね、
0: ですけどルーツ8代目前ぐらいまでは青森県界隈だったよ、ね、あ、
1: まあね、え、こういうのって調べたんですか、
0: 調べましたね、
1: あ、やっぱり、あ、
2: 調べても何も出てけえへんと思って調べたことないもん、
1: どうやってそれ、
0: あの寺巡りしたり親族の中の過去帳とかをつなぎ合わせて、
1: だからこれ映画できるじゃないですか、
0: 生物年月日、あ、男女の生物年月日直系の部分は分かってるんで、だからよく言ってるんですけど、カズさんにも言いましたけど、私の死ぬ時はあと10年後ぐらいだっていう話をしていて、というのは8代前から私に至るまで大体皆さん75、6なんです、江戸時代の場合は
1: 長生きですよね、すごいですよね、すごい長生きですよね、40代、
0: まあ友人、医者になった人間みんな言うんですけど、いや、最近の医療技術は、優れてるからまだまだ生きるよって言われても遺伝がどうしても勝っちゃうんじゃないかなと思って、
2: うん、まあどうなんですかね、
1: うん、まあ、僕なんて小学生ぐらいの時に勉強した時は、うん、はい、その男女の寿命が全然違ったんですよね、男子72歳とか73歳、
2: いや、そうね、
1: 女子77歳8歳とか、はいはい、今全然違いますもんね、うん、
2: まあまあ、もう食い物もね、医療もね、違いますから、どうぞ、俺らの時代なんかも死ねないかもしれない、
1: ね、逆に、
2: うん、救われてってね、
0: いや、かもしれないですね、
2: だから技術、長生きしたら何したいかっちゅう話ですから、こんなのは、
1: まあ、そのね、
0: いや、
1: 僕、だから今のうちにあれしますわ、うん、あの、いかつ、
2: 胃の活動、
1: え、胃の活動、
2: 胃の
1: ちょっと胃を、うん、胃拡張胃拡張準備
2: 飯食えないからね、
1: そう、うん、だからやっぱりその食って楽しみじゃないですか、
2: はい、うん、いやまあね、
1: でこの僕本当に僕あのね山内さんと同じか、うん、同じイカぐらい僕食べれないので、うんうん、だから胃拡張手術とかね、できればね、
2: いやまあね、うん、あ、でもどっちかっていうとその何て言うんですか、お酒飲むじゃないですか我々さん、ね、
1: はいはいはいはい、はい、
2: この中で一番飲んでないの僕だと思うんですよ、
1: うん、それそんな感じ
2: これはね、

0: お酒ね、うん、うん、今週はまだ1回しか飲んでない
1: ですね。
0: 飲んでないです、飲んでないです、山内さんもこうね、行き急いでる感がありますよね、こう食べるものも飲むものも、
2: いやもう睡眠時間も元気でぽっくり行きたいですからね。
0: まあまあまあまあね、睡眠時間もなかなかね、
2: 取ってらっしゃる。それは学生時代から大体 3,4 時間だったん
0: で、まあ今やりたいね、やりたいことできてるっていう感じですか。なんかそういう言いたいよね、我々もね、
3: そうですね、
0: 年取った時にね、
3: ある程度の年になった時にな
0: んだろうね、もうあからさまに人よりしてないのは僕旅行とかだからね、きっとね、いろんなとこ行ったことないから、
2: お店やってたら難しいですよね。
0: あ、これはねサラリーマンの時からもうやってないんですよ、そういう暇あってもそうはならないんですよ。
2: でも横浜よく行きますよね。
0: 横浜は野球見に行ってるわけですから、
3: 旅行というか観光自体はそんなに、
0: まあどっちかというとうちの人との約束なとこはありますからね、こう自分でここ行ってみたいと思って行ったことってパチンコ屋しかないですね。
2: あれ、
0: あそこ行ってみたいなみたいなのは、はい、だからあの飛行機乗って一人で出かけたこともない、あ一回だけかな、ワールドカップ見に行った時、
3: はいはいはいはい、
0: あの日本日韓のね、
3: ありましたね、札幌ドームで。
0: あと一人で出張以外でね飛行機乗るってあんまりないんじゃないですかね。
3: 出張がないですからね。
0: ないな。
3: 海老蔵先生はね、そのカクテル、バーテンダーのってね、
0: そうそうそう、
3: いろいろと、まあ、回ったりしますけどね、
0: 会社、まあまあそうなんだよね、会社員の時は会社員で出張あったし、
3: ただ、ね、これ、あまりちょっと大きな声で言えないですけどもね、私たちもそのやっぱり出張がない分ですよ、やっぱりね、そのいかがわしいよ、いや、これ妄想ですからね、
0: 妄想で
3: ね、その出張行ってる方々は、ちょっといかがわしいお店に行ってるんじゃないかっていう、僕の勝手な妄想があるわけでございますね、
0: いろんなところでね、
3: でも私はね、出張がないから、絶対そんなことができないんですけどもね、どんどん早口になってきますけれども、ね、これがね、札幌とかで出張があったとしますよ、
0: 別に地元でも行けるからね、
3: いや、行くこともない、行くこともない。
0: 知らない土地のそういうのが一番楽しい
3: みたいなところがありますから。そうですね、言ってましたね、誰かが知らない土地でって歌ってましたね。
0: もうね、
3: 出張をやりたい、
0: 出張ね、
3: 今度出張したい、
0: 出張ね、カズが出張するってなんだろうね、
2: 仕事見つけて、
3: だからちょっとね、札幌あたりにちょっとあの店舗を借りるみたいな手でね、
0: 手でね、
3: 手でちょっと見に行かなきゃいけないから、ただね、たまたまやっぱりね、札幌の友達たちと夜ご飯でもみたいな、
0: こっちにいるんだよねみたいなね、
3: ちょっと一泊していかなきゃみたいななりますからね。
0: まあまあそうです、さらに出張
3: は
0: 自分で申請して自分で金取って、これ出張費用
3: で、出張費用でやって、これはねちょっとね、あの妻にはね伝えておかなきゃ。
0: まあまあまあ、これは過小だからと、
3: これ仕事で来てると、いや、俺だって別に飲みたくない酒飲んで、
0: そうそうそう、
3: 食いたくない飯食って、
0: 会社の金使う、
3: いや、やだよ、領収書ね、もうね、売るか落ちないか分かんないみたいな、
0: もうこんな高い使いたくないよなんてね、こういう会話したいよね、
3: ねそう、朝まで付き合わされてさ、みたいな、
0: いやいや、本当に、何時に帰ってきたの、昨日みたいなね、言われて。言われたことない、そのいたらてめえなんでいるんだみたいになるからね、
3: 学校の学級でね、
0: そうそうそうそうそうそう、これ夜の人あるあるかな、なのでまあまあまあ、そのそうだね、さすがにあの向こうが仕事行くまで帰らないと一本連絡来るぐらい
3: ですね。まあまあまあそうですよね、
0: まあまあまあ2時3時当たり前ですもんね、
3: そう時間軸がねやっぱり私たちちょっとずれてるので、
0: まあ、だから昼間に公園とかにいたくないもんね、あのもうニートお父さんみたいな扱いを受けますからね、なんか本当に、いや今もう昼前にはあのスーパーに行って、ね、買い出しして、
2: はい、
0: であの東側にバーッと行くんですけど、やっぱ向かっていくね、そのあのレンタカーだったりとか動物園向かっていくとかね、はいはい、やっぱおもうね、あのもうあの両側田んぼの道バーッと走っていくんですけど、やっぱ時々ね写真撮ってる方とかね、
2: はい、
0: いてね、まあまあ僕との年一緒ぐらいかちょっと上ぐらいの
3: 人ね、やっぱりね旅行とかでいらっしゃってるってことですもんね、
0: いやもうゆったりした時間過ごしてるのかなみたいなね、それ見てね、僕はもう後ろに苗積んでね、じゃあまた時計もこう行くわけです、
3: あれグレービゾがね、
0: そうそうそう、ちょっと出ちゃいますよね、こっちも急いでんのバカ、
3: いやいいっすよねこれ、これも本当多分ね、海老蔵先生と二人でラジオやってる時も何度かねお話ししたことあると思うんですけど、本当もう温泉とかで2泊とかでねゆっくり、
0: いや俺ねだから逆に カズと2人で行ったら2人ともゆっくりできるんじゃないか説なんです
3: よ、ね、うん、俺ほんと喋んない、
0: これ本当に2人だったらですよ、うんうん、ここにお客さん1人でも、
3: あ、ダメダメ、
0: 連れてこうもんなら、
3: なんか楽しいことしてくれ
0: ちゃいますよね。そうそうそう、僕らずっと喋ってるんですけど、カズ、うんうんうん、と2人で温泉とか、まあまあなんか旅にね、うん、どっか行ったとしたら、うんうん、多分すごいゆっくり、
3: そんな気使う、いやごめんなさい、気使わなきゃいけないんでしょうけど、
0: いや分かる分かる分
2: かる、
0: あの酒飲んでね、
3: うんうん、そんな喋んなくてもいいんだろうなってい う、うん、
2: もう私もそういう友人いますからね、はい、分かりますよ、
3: こんなの一番、
0: いや本当は ね、うん、ね、
3: ちょっとタバコ吸ってくれる、あ俺も行くみたいな、
0: うん、ぐらいで、いや本当に、うん、いやね、
3: レビューの先生使えたら寝てていいっすよっつって、うん、で飯だけ一緒に行こうっつって、
0: いつかね、そうだね、僕たちおしゃべり妄想族出張
3: で、ね、出張でね、そう、
0: あるね、
2: 温泉いいですね、
3: うん、これ北海道のね、ありがたいところが近場にいい温泉がいっぱいありますから、はい、車で1時間、ね、2時間かけたらもう、うん、ある程度のところ行けるので、
0: はい、暖かいところは暖かい時でいいし、寒い時は寒い時でいいし、
3: ね、うん、いいし、うん、四季折々をね、はい、楽しんで、
0: 四季折々折々をね、
3: やりやりや
0: りやりやりや
3: りやりやりね、やってますけど、
0: まあまあ春日ね誕生日だったということで、はい、残りの時間もね、もうい
3: や、
0: まあ、少し少なくなってきてるんですけど、
3: もうね、メッセージがもう山ほどあって、どれを読んでいいかわからないっていう、
0: 本当にね、今日は読まないというね、
3: 読まないときましょう、ね、だからそのこんだけ230ぐらい来てるんですかね、
0: 今日ね、
3: でもこのやっぱり一人二人だけ読んでしまうと、
0: う
3: ん、
0: ね、
3: リスナーさんちょっとね、選別みたいになっちゃうので、今日は海老蔵先生、読まないときましょう、
0: 読まないとこ、はい、このね、うん、メッセージはね、いやでもカズも42歳ですから、
3: 42歳、
0: 何かこうね、42歳、42歳になって、何やりたいですか、
3: これ42歳になるっていうか、またあれなんですけど、うん、でも先日ちょっといろいろとお客様ともお話したんですけどね、うん、ちょっと一つ思いっきり大きな趣味を見つけまして、
0: おお、うん、なんでしょう。
3: これね、昔あのうちの母親がもともとやってたんですけど、はい、あの絵なんですよね。絵なんですけど。
0: はいはい、絵上手だもんね。
3: あれ、まあ、あの僕キャラクター画みたいのを描くんですけど、風景画をね、ちょっとやりたいなと思って。
2: あ、なんか、この間そんなこと言って
3: た、ね。でうちのピロコが、はい、ちょっとでもうそろそろ仕事を辞めようか、うちの母親なんですけど、ね、うん、まあ、母親ね、なんかちょっと何もしなかったらボケるんだろうなと思ったら、
0: うん、
3: ね、母親の趣味である、ね、うん、絵を、ね、一緒にできたら、
0: うん、なるほど、
3: 楽しいなと。
0: ああ、いいね。
3: もうそれこそね、山内さんの同い年の母親ですけれども、ね、もう70になりますからね、もうあと2年でね、う
0: ん
3: う
0: ん、いいですよ、母親と同じ趣味とかね、うん、
3: でもね、その前にね、うちのピロゴが70で、うん、もう車の免許を返納するって言ってるんですよ。この2年間で僕が免許を取らないと、
0: あ、
3: どうやっていくんだって
0: 話になっちゃう、あちこち行けなくなっちゃうからね。
3: でも42、3で、うん、初免許もちょっと恥ずかしいじゃないですか。
0: いやいや、そんなことないよ。いやいや、そんなことないよ、
3: そんなことないですか、うん、でも僕日曜日だろうが月曜日だろうがずっと多分酒入ってるんですよ。
2: ああ、
3: 免許センターで多分捕まるんですよ。いや、飲まなければいいんですけど。
0: まあね、うん、合宿行けばいいじゃん。
3: 合宿
0: 出張で、
3: ああ1ヶ月ぐらい、
0: いやいや、うん、出張、あの合宿って1週間で取れるから、
3: うん、あ、そうなんですか。
0: そうそう、1週間なんか、あ、でも取れるときは何日かで取れる。
3: へえ、
0: 取れる取れる。
3: あ、こんなのあるんですね。
0: 栃木かどっか、栃木、茨城かどっか、
3: あ、それいいっすね。
2: 自動車学校によっては学科次第ではオンラインでやったりね、
3: うん、
2: だから実技だけ行けばいいという、
0: じゃあ来年の今頃ね、免許持ってるかもしれないですから、はい、ちょっとね、
3: そうですね、
0: 頑張ってやってもらって。
2: でもお母様免許返納しちゃったら生活大変ですよね。
3: あの
2: 北海道で暮らすには免許必要だ
3: っ、ね、家のそばにもうあるもの全部あるんで。あ、
2: そうか、
0: まあまあ、
2: だったら
3: いい、ね、でももちろん父親がね、うんうん、てきます、ま
0: あ、頼めば届くうち
3: に、うん、そうなんですよ、
0: まあ、というわけで、
3: はい、
0: だらだらと喋ってきました。今日ね、僕たちおしゃべり妄想族でした
3: けど、はい、
0: 山内さんもね、
2: 今週もありがとう
3: ございました。
0: 来週はいないんですもんね。
2: そうなんですよ、はい、土曜に札幌に移動しちゃうんで、
0: というわけでじゃあ
2: ルッスにも行って月曜日帰ります。
0: わかりました、はい、じゃあ怪我のしないように、
3: 本当です、
0: はい、たくさん北海道で美味しいお酒を飲んでください、
3: はい、
0: じゃあカズも、
3: はい、
0: ね、誕生日おめでとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: というわけでいつもの、
3: はい、はい、いきます。この番組は妄想の妄想による妄想族のための番組ですので、大人解説でご清聴願います。あれやこれやで妄想してほしいことがあれば、ファックス番号 22-8307 また FM リベンのホームページ、 Facebook ページよりおしゃべり妄想族宛てのメッセージを持ちております。
0: お待ちしてます。この番組はフードバーモリーもレストランバーチャップリンの提供でお送りいたしました。
3: というわけで
0: ありがとうございます。はい、 というわけでまたね、
2: 出張中ののんべでした、
3: はい、ありがとうございます。

0: ございま
1: あり
0: す。
1: が
0: お
1: とうご
0: に
1: ざい
0: 先
1: ま
0: 生、
1: し
0: 終わ
1: た。
0: り、終わりまーす。
2: 終わり、
0: 終わりまーす。
1: というわけで、
2: はい、
1: 今日は終わりまーす。
2: 終わりまーす。
1: さよなら。

度あることは三度ある。全人類の皆様の進歩と調和とご発展をお祈りして、さようなら。

場の忘れ物。

0: 回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね、普通のとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ、
0: ラッピン、それ全部でイクラ。ねえ携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰？
1: 間違い電話。
0: まあ、いっか、いや、よくねえな。

must know what I am. I must tell you.

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え、カツ丼？
1: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
4: セイコーマート。
5: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
6: わあ、美味しそう。いただきます。
7: ライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス。
7: 塩ラーメンで。
5: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。
2: よし、今日はドライブだ。
8: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
8: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
9: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
10: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は250人。

超え37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナーまたはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。

5月22日金曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、週末金曜日の朝もこの後10時まで、市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。さあ、今週に入ってから旭川の日の出時間3時50分台になりまして、今朝はですね、3時58分の日の出の時間、その時間にも空がすっきりと明るくなっていまして、太陽の力をより感じることができるという朝ではありましたが、気温はですね、朝の気温平年より低くなっています。北海道内ですね、氷点下の冬日を観測した地域もありまして、最も気温が低かったのが阿寒湖畔で氷点下 2.1 度、そして上川管内では朱鞠内も氷点下、冬日の朝ですね、氷点下 0.2 度の朝を迎えました。そして旭川、先週の金曜日の朝7時から10度台2桁台の気温が続いていたんですが、今朝はですね、平年よりも2度ほど低い気温 5.0 度の朝を迎えています。なお、昨日の夜の時点、昨日の10時の時点で旭川の気温なんですが、2桁を下回る9度台になったんですよね。さあ、今日はですね、ここから気温が上がる見込み、22度まで上がるという予報になっています。昨日よりも、そして平年よりも少し高めの気温、日中にかけてもこの明るい空が続くということですので、日中にかけてお出かけ、またお仕事っていう皆さんはね、体調管理、変わらず服装で調節をしていただきながら、水分補給も忘れることなくお過ごし、お出かけいただきたいと思います。週末金曜日を迎えてね、どうしても疲れが出やすいという、金曜日になりますので、そして明日明後日週末お休みという方、また旭川市内多くの小学校で運動会も予定されていますのでね、いい日和のもと、皆さんがリラックスしてまたリフレッシュできる、そんな週末になりますように、弾みのつく今日は金曜日、そんな一日になりますように願いながら、モーニングキャッチお送りをしていきましょう。さあ、この時間入っています道路情報、交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路なんですが、道北エリアいずれの高速道路も通行止め、速度規制、この時間行われています。そして JR の情報になるんですが、道内各列車、この時間運休、遅れに関する情報は入ってきていません。さあ、今日は1日通して見通しのいい明るい空が広がる見込み、降水確率は 0% ですからね。そして明日もですね、日中にかけても晴れ間が広がる見込み、1日を通して今日に続いて明日も 0% の降水確率になります。ただ週末日曜日ですね、昨日よりも降水確率のパーセンテージが高くなりました。

日曜日曇りのち雨の予報、 70% の降水確率ですね。明日に関しては24度まで気温上がる見込みです。今日も含めてですが、まだまだこの時期ね、暑さに慣れていないっていうのももちろんですが、寒暖差も大きくなりますので、体調管理お気をつけください。そして空気の乾燥ということでは、昨日に続いて旭川を含めて上川エリア、空気がカラッカラという日中の時間帯になるという予報も発表されていますので、火の元、火の取り扱いはもちろんですが、喉、肌のケアも忘れずにの今日、そして週末になりますね。ここでですね、8時現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報入ってきています。お伝えします。旭川環状線90号線流通団地1条2丁目付近を先頭に内回り渋滞です。そして宮下通り線です。宮下通り12丁目付近西方向に向けて渋滞の情報が確認できています。そして219号線神楽岡四条13丁目付近を先頭に下り線渋滞です。今朝も8時台9時台また新たな道路情報を確認できましたらお伝えいたします。今朝も移動の際の参考にしていただければと思います。週末金曜日、皆様、皆さんからのモーニングメッセージリクエストもお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは22-8307番でお待ちしています。オープニングナンバー、ネットの日に To Prove My Love。

この時間モーニングメッセージファックスがピカチュウさんから届いてます。ピカチュウさん、おはようございます。ひろみさん、昨日は早くファックス読んでいただきありがとうございました。延期をもらって仕事に行けました。

こちらの方こそね、朝この早い時間帯、モーニングキャッチにこうしてメッセージファックスで参加をしていただけることを嬉しく思ってますよ。そして今朝のピカチュウさんからのメッセージ続けますね。60歳を過ぎて仕事をすると自分でも思っていたより体も動かず、年でも人生100年、若い人と話をしたり楽しいこともあるので、もう少し頑張ってみます。ご自身の、ね、心体コンディションを整えながら、そして耳を傾けながら、無理はなさらずに、ご褒美を、ね、たくさん頑張った時には自分自身へということでプレゼントしてくださいね。私もあの小さなお子さん、ちびっ子からですね、人生の先輩まで幅広い年代の方と触れ合う機会、お仕事を通して今もこうしてあることがもうありがたく感じます。それぞれの年代の皆さんのパワーももらいながら、そしてピカチュウさんをはじめリスナーの皆さんからのパワーも私もいただきながら、モーニングキャッチ番組これからもお送りしていきますね。ピカチュウさんからはですね、リクエスト曲、石川ひとみさんの待ち伏せをいただいているんですね。この時間お届けしますね。でこの待ち伏せなんですが、ピカチュウさん昨日から頭の中に流れているんですということで、ここでね番組でお届けしますと、またこの曲が一日通しての目覚ましソング、そうなる方も増えそうですね。待ち伏せ、石川ひとみさん。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢ひろきです。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。 Stop Drunk Driving。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは、画期的な旭川長尺工業の新

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。社会面の記事からです。旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして死体損壊容疑で旭川市職員で旭山動物園飼育員の男が逮捕された事件で、妻を殺害した疑いが強まったとして旭川東署の捜査本部は今日にも殺人の疑いで旭川市神楽1-12鈴木達也容疑者33歳を再逮捕する方針を固めました。妻の首をロープで絞め自宅で殺したという趣旨の供述をしているということです。捜査関係者への取材で昨日分かりました。捜査関係者によると鈴木容疑者は3月末ごろ同居する妻でパート従業員ゆいさん33歳を殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は逮捕前の任意聴取から一貫してゆいさんの殺害をほのめかしてきたといいます。また旭川地裁は昨日死体遺棄罪で鈴木容疑者を起訴しました。次も社会面からです。特殊詐欺被害に関する記事です。北海道で1月から4月に確認された特殊詐欺の被害額は、交流サイト SNS を介した投資詐欺と恋愛感情に乗じたロマンス詐欺を含め、前年の同じ時期と比べ 1.8 倍のおよそ18億7700万円に上ったことが、昨日北海道警察のまとめで分かりました。すでに比較可能な統計がある2024年以降最悪だった25年の1月から6月までの上半期を上回りました。警察官を語り、捜査名目で現金などを騙し取る偽警察詐欺は6ヶ月連続で1億円を超え、歯止めがかかっていません。詐欺グループとの接触ツールは偽警察詐欺の大半が電話でした。同県の担当者は、電話で話をしてしまうと詐欺グループのペースで進められるので電話を受けないことが重要と強調します。悪用が目立つ国際電話や詐欺が疑われる電話番号を遮断する警察庁推奨の詐欺対策アプリをスマートフォンにダウンロードするよう呼びかけています。代わっては旭川面からです。旭川市民文化会館の整備基本計画検討会が市民文化会館で開かれました。前年度までの検討事項を整理し、ホールや会議室の性能などについて19日に話し合いました。新しい市民文化会館は旭川市総合庁舎の隣接地に建て替える方針が決まっていますが、施設の管理・運営方法などの議論が不十分だとして、基本計画の策定を2025年度から本年度以降に延期しています。11回目となったこの日は、現在のホールや展示室の利用状況から音響や設備などについて議論が行われました。委員からは、複数の展示室を同時に使えるように動線を確保するべきだ、大ホールと小ホールの音響に差が出ないようにしてほしいなどの意見が上がりました。次です。20日に開幕した旭川家具 PR イベント、ミートアップファニチャー旭川に合わせ、家具製造販売の大雪木工は2021年東京オリンピックの公式ポスターをデザインしたフランス出身のアーティストフィリップ・ワイズベッカーさんの作品展、家具と道具を倉庫内で開いています。アート作品が家具やインテリア用品と同じように生活を支えるものの一つであることを知ってもらおうと企画しました。フィリップさんが色鉛筆やアクリル絵の具で遠近法を狂わせたような独創的な食器やソファーを描いたおよそ50点の絵画のほか、大雪木工

王がフィリップさんの作品をもとに制作した棚を展示しています。フィリップさんの作品は全て購入でき、価格は8万円台からです。入場は無料で、あさって24日日曜日までの開催、午前9時から午後5時まで。なお23、24、明日あさっては午前10時にオープンです。次です。歩道を走行できる免許不要の一人乗り電動四輪車ウィルのレンタルサービスが、昨日 JR 旭川駅構内にある旭川観光物産情報センターで始まりました。移動が困難な高齢者や障害者らの観光を支援します。旭川の NPO 法人カムイ大雪バリアフリー研究所やウィルの製造販売会社東京のウィルが実施します。ウィルによると、北海道内でウィルが駅構内に常備されるのは初めてだということです。ウィルは旭川観光物産情報センターに1台、大雪バリアフリー研究所の本所東旭川町に1台置きます。いずれも最高時速が 6km 以下の車体で、走行可能距離は20km と 17.2km のタイプがあります。料金は1時間1000円、1日4000円です。問い合わせ予約は大雪バリアフリー研究所までお願いします。電話番号は今朝の北海道新聞旭川面の記事をご覧ください。変わってです。十勝岳ジオパーク推進協議会や上富良野美瑛町旭川開発建設部などで作る大正泥流100年をつなぐ会は、地元の防災施設を紹介するカードの配布や交流サイト、SNS で情報発信などを行います。1926年、大正15年の十勝岳噴火で144人の死者、行方不明者を出した大正泥流から今年で100年、災害の記憶の風化を防ぐとともに、防災意識の向上を狙います。カードは十勝岳火山砂防情報センターや砂防施設を紹介する9種類を作成し、両町内の公共施設などに置く予定です。では変わりまして、スポーツ面の記事からです。夏の高校サッカー全道大会、切符を獲得したチーム、昨日準決勝が行われまして決まりました。旭川支部では、昨日準決勝を行われまして、旭川実業高校旭川南高校と対戦、17対1で勝利。旭川志望高校旭川龍谷高校と対戦し、2対0で勝利を収め、それぞれ全道への切符を手にしました。変わりまして、大相撲夏場所です。2場所連続優勝を狙います大関復帰の霧島新関脇、琴勝峰をはたき込み不戦勝の琴栄峰とともに2敗で優勝争いトップを走ります。そして旭川龍谷高校卒業、北見出身3段目の旭泰龍ですが、昨日は取り組みなく3勝3敗のままです。変わってプロ野球です。さあ、日ハムなんですが、現在3位ですね。今日からみずほペイペイドームで4位のソフトバンクとの交流戦前最後の3連戦に臨みます。日ハム初戦の予告先発は辰投手、ソフトバンクは今季初登板の前田投手ですね。さあ、辰投手、ここまで5試合連続クオリティスタート、6回以上投げて自責点3位下と安定しています。今季のソフトバンク戦、日ハムのチーム防御率は 7.29 で、対戦成績も5戦5敗と苦戦しています。投手陣の奮起が不可欠となります。今日から3連戦期待をしての応援ですね。白星3つ重ねてもらいましょう。そして昨日プロ野球セリーグの試合2試合行われています。結果をお伝えします。ヤクルト対巨人戦、3対1でヤクルト勝利。ヤクルトは山野投手7回を1失点好投、両リーグトップ6勝目を挙げています。もう1試合が広島対 DeNA 戦、3対1で広島逆転勝ちを収めています。この時間は
キャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。

では変わって毎週火曜日以降、旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。旭川市内の高校演劇部の有志らで構成される劇団氷点下の公演宇佐美くんのお姉ちゃんが今月30日土曜、時和公園内旭川市公会堂で行われます。劇団氷点下は1980年代、樹氷の名称で発足したのが始まりです。2004年に一度解散しましたが、2008年に現在の氷点下として再結成されました。今回は旭川北、旭川西、旭川南、旭川営業、旭川農業、旭川商業、旭川工業、旭川実業高校、以上8校が参加します。総勢およそ40人がキャストや大道具、制作、音響、照明などの役割に分かれ、連日準備に勤しんでいます。劇団氷点下実行委員長を務めるのが旭川商業高校3年生長谷川さんです。長谷川さんは、練習期間はピリピリしすぎずかといって緩くなりすぎないような空気作りに努めました。作品は賞を取れるような評価の高いものです。面白いなとか、来年もまた見に行きたいなと感じてもらえればと話しています。公演なんですが、30日午後1時半からと午後6時からの2回です。会場はどちらも30分前、チケットは600円、小学生以下は無料です。当日券のほか、公式ホームページと公式インスタグラムへの問い合わせでチケットの取り置きもできます。また LINE から直接購入も可能です。問い合わせは公式ホームページ専用フォームから。この時間は毎週火曜日発行、旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: 最高マート。
6: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。

安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介します。北海道で働く人たちの暮らしを支えてきた北海道労働金庫が2026年創立75周年を迎えます。この節目を記念して期間限定の特別な定期預金創立75周年記念特別金利定期預金つなぐを現在取り扱っています。この商品は

店頭表示金利に年 0.75% を上乗せした特別金利の定期預金で、預け入れ期間は5年、7年、10年の3種類です。例えば現在の金利は5年で年 1.45%、7年で年 1.55%、10年で年 1.65% となっていて、まとまった資金を安心して計画的に運用したい方におすすめの定期預金です。対象は労働金庫の会員となりますが、労働金庫を利用していない方もコープ札幌の組合員である方や、無料で加入できる労金クラブアソシエールに加入することで利用することができます。預け入れ金額は1万円以上から、募集期間は2026年8月31日までの期間限定となっています。詳しい内容や条件については、お近くの北海道労金窓口または市内五条通9丁目旭川支店、電話 0166-26-4231 までお気軽にお問い合わせください。創立75周年を記念した特別金利の定期預金つなぐ、この機会にぜひ資金作りを考えてみませんか。この時間は北海道労働金庫創立75周年記念定期預金つなぐをご紹介しました。今日のこの明るい空は明日も続く見込み。日曜日が降水確率1日通して 70% と高くなっているのが心配なところですが、晴れた明るい空有効に使いたいですね。お送りしている曲、小さな願い、ディオン。

この時間は今日5月22日金曜日、旭川市内で行われます催しなどをピックアップしてご案内していきましょう。キャッチアップ旭川です。今朝はまずですね、移動喧嘩車の運行予定からお伝えをいたします。午前9時から9時40分まで、洋上西3丁目株式会社ハスコム、そして午前10時から10時40分までが神楽三条二丁目株式会社野村、お昼12時10分から午後2時までが中和八条6丁目熱トヨタ旭川株式会社カムイ店、そして3時から5時までが宮前二条1丁目森山病院です。なお宮下通り7丁目4モール旭川駅前4階北サイト献血ルームでも皆さんの献血の協力を呼びかけています。皆さんの善意による献血が尊い命を救います。これからも変わらずのご理解いただいてのご協力をお願いいたします。代わっては自動車文庫今日の巡回日程ご案内していきましょう。午前10時神井町台場台場小学校、そして10時30分神井町台場緑公園、午後2時から東旭川北1条2丁目健康建設前、そして午後3時10分が豊岡14条4丁目です。お一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。そして今日金曜日、地域の図書コーナー緑が丘東3条1丁目緑が丘地域活動センター駐車場、自動車文庫利用いただけます。およそ4000冊を載せた自動車文庫バスが駐車場に停車いたします。こちらでの貸し出し冊数はお一人10冊まで、貸し出し期限は2週間。他の図書館で借りた本返却することもできますからね。また緑が丘の地域活動センター、今ご案内したのが駐車場に自動車文庫を利用できますよということでバスが駐車するというご案内をしましたが、緑が丘地域活動センターグリーンパル内にも図書コーナー設けられているんですよね。旭川市の中央図書館から寄贈いただいたおよそ2000冊本を中心に、地域のお子さんから、あとは高齢者の皆さん、大人の方にも読んでいただけるように図書コーナーを設けているんです。こちらもグリーンパルに来て、そこで図書コーナーで本を読んでもらおうというスペースになっています。無料で利用できるんですけれども、貸し出しは行っていません。グリーンパル、自然光が、ね、入るゆったりとした空間の中でぜひ読書を、ね、これからも楽しんでいただきたいと思います。もうどなたでも自由に来館することできますからね。変わりまして、公民館の事業のご案内です。今日金曜日なんですが、東高津公民館卓球開放事業を行われます。大ホール卓球台無料開放します。上靴、あと用具は準備をするようにお願いします。時間は午後1時から5時までです。事前の申し込み必要ありません。利用いただくときに公民館事務室にお声掛けください。名前などの記入をお願いしています。変わりまして、旭川市内体育施設スポーツ施設今日の一般開放です。中和公園体育館なんですが、今日午前9時からお昼12時までミニバレー、バウンドテニス、お昼12時から5時までバドミントン、バスケット、午後5時から夜の9時までバレーボール、バスケットで利用することができます。今日はね、晴れ間も一日広がりますので、外の多目的広場、多目的コートで体を動かすのも気持ちいいかと思いませんが、汗を流したときしっかりと水分補給忘れないでくださいね。また屋内のウォームアップコーナー、トレーニングコーナー、そしてちびっ子たちに人気のプレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナーも合わせてご利用ください。そして東方公園エリア、こちらもですね、外の施設、ピクニック広場、球技広場、遊技広場、テニスコートもすでにオープンしていますが、屋内で今日ですね、皆さんに

体を動かしていただけます。種目ご案内しますね。午前9時から午後1時まで2時間ごと、失礼しました、午前9時から11時まで、まずちびっこ遊具広場行われます。そして午前11時から午後3時までバドミントン、バレーボールで利用できます。その後午後3時から午後の9時まではフットサルで利用することができます。この時間は今日5月22日金曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。お伝えしていますように、今日は1日通して晴れ間が広がる見込み。体を動かすという方はもちろんですが、外出で外へということでされるという方は帽子、そして日傘の準備も忘れることなくですね、暑さ対策も進めていただきながらお出かけいただきたいと思います。お互いに水分補給もしっかりと心がけていきましょうね。時刻は8時41分を回っています。エルビス・コステロ、シー。

0: 同心電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: よし、今日はドライブだ。
5: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
4: え、まだ走り出してないだろう。
5: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
6: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
7: お近くの旭川トヨペットへ。
8: 旭川シティネットワーク
9: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。環境からです。北海道付近、今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日これからの空模様、北の風、晴れますが昼過ぎまで時々曇る見込みです。降水確率1日を通して 0%、 今日日中の最高気温22度の見込みです。明日です。西の風、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 0%。明日の朝の最低気温7度、日中の最高気温24度の見込みです。あさって24日日曜日、曇りのち雨の予報、降水確率 70%、最低気温が7度、最高気温18度の見込みです。25日月曜日、曇り時々晴れるでしょう。降水確率 30%、最低気温が11度、最高気温23度の見込みです。26日火曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、最低気温が12度、最高気温25度の見込みです。27日水曜日、曇り一時雨の予報です。降水確率 50%、最低気温が13度、最高気温22度の見込みです。28日木曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、最低気温が12度、最高気温23度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
2: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
1: え、パパ？
2: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
1: みーちゃん、
3: 夢のある未来を作ろう。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここで玉置浩二さん、この一曲をお送りします。ミスターロンリー。

今日のような明るい空、一週間の締めくくりとなるお仕事もはかどりそうですね。日中の気温は22度まで上がる見込み。特に体を動かしてね、お仕事作業を進めますという方は、ひたり汗しながらという、そういった時間にもなりますかね。半袖が似合うという、そういう季節がお日一日と近づいてきて、もうすでに私も日中はね、20度を上回ると半袖姿で活動していますけれどもね、ご自身の体調と相談しながら、今日そして週末にかけても寒暖差はまだまだこの時期大きいですのでね、服装で調節もしていただきながらお過ごしいただきたいと思います。さあ今週末ね、旭山、失礼いたしました、旭川市内、小学校でね、運動会も行われるということで、もう運動会日和になるのが一番かなと思います。開放感あふれる気持ちのいい季節を北海道内迎えていますので、そして今月いっぱいですね、これまでも番組内でご案内していますけれども、旭山公園と、あとは神楽丘公園、外でお花見をしながらバーベキュー食事を楽しんでもらおうということで、火の取り扱いも OK の期間というのが今月いっぱいとなっていますのでね、お花見といいましょうか、若葉が芽生えるこの美しい緑の季節を迎えて、外でね、皆さんに変わらず食事も楽しんでもらえればと思います。またね、旭川市内のキャンプ場もそうですけれどもね、また空気が変わって風香るこの季節、食欲もマシマシになりそうですね。そしてその分しっかりと体を動かしての健康管理、健康づくり、お互いに心がけていきましょうね。この時間お送りしている一曲、東京スカパラダイスオーケストラ、銀河透明論。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本能を刺激するクーペスタイル SUV スズキフロンクス。コンパクトでありながら迫力のあるデザインと個性的で存在感あるスタイリング。風を切って進む喜び、アクセル越しに感じる爽快感、走る楽しみはどこまでも続いていく。試乗車をご用意しお待ちしております。スズキフロンクスは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
2: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 までどうぞ。
3: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。